火曜日です。米沢愛毎日元気に朝の女やらせていただいてます。コカ・コーラボトラーズジャパン、今年9月の出荷分からペットボトルの商品など165品目を値上げすると発表しました。値上げとなるのはコカ・コーラやファンタ、爽健美茶、ジョージアなどペットボトル、缶など165の商品だということです。 500ml ペットボトルの希望小売価格税抜きで1本200円から220円になるなど20円から30円の値上げとなるということです。まあ、コストの上昇が長期化してる、企業努力をしてくれていましたが点々点といったところだそう。もう私たちも、もう美味しいものをいただくにはもう心を無にして飲み残しのないようにって心がけていきましょう。大好きですよ、爽健美茶とか美味しいもんね。暑くなってきたらごくごくと飲みたい。さあ、では今日のメッセージテーマは王子姫といえば牛山舞さんから。あ、なるほど、大場雄平くん王子、なるほどね、そうだよね。プリンセス愛ちゃんです。え、違う違うねあの魔女の方です。どっちうちの子供たちからは悪魔と呼ばれてるんですけど、どういう意味やねんって言ってねどうなっとんねんっていうさて、この間ね、卓球の試合やってチームメンバーに船の上で踊る少年のダンスを踊ったら盛り上がったんだよね。雨になって何分が後に行くってやつね。夜の踊り子のダンス流行ってるよね。むちゃくちゃ流行ってるよね。もう TikTok 開いたらあれすごいわ。まあ爆笑しながら見てますけど、みんな可愛いよね。盛り上がってよかった。みゆさんからヒゲダンライブの当落発表って、今日、え、今日なの？ちょっと待って、愛ちゃん応募した？もちろんですドキドキ、愛ちゃん当たってますように、ありがとう。もうダメ元のダメ元とか言いながら実際に外れてたらもういいとかってなるんだよね。さあ、私も愛ちゃんが言っていたザクロちゃん飲みました。フルーティーで美味しいよね。もう一つのあずきちゃんも美味しいよ。私の今のお気に入りはゴゴティーの新商品です。ということで3種の香るフルーツ&ストレートティー、わー美味しそう。わざわざ写真つけて送ってくれました、ありがとう。次買うならこれだな。40周年ブレンドなの、すごいね。今日のテーマ、男性はケンティー王子様、女性はフリフリキュートな衣装が似合う聖子ちゃんかな。これお姫様ね、ありがとうございます。今日のテーマ、王子姫といえばです。サブテーマちょっと紅茶になってますが、私は今日はサントリーの寒茶ザクロフルーツティー飲んでます。ねえみゆさん美味しいよね。ではお届けしてるのは当愛

0: 探しなら
1: オージー光ギガ、
0: お家で Wi-Fi 使うなら
1: オージー光ギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうオージー光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 中札内村の有限会社ファーム自然は長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
3: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
4: 実はこれ八華堂で相談したの。
3: え、美容室の？
4: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
5: 医療用からおしゃれ用まで、
6: ウィッグの相談は美容室八華堂。
7: おはまる。
8: 9時7分です。さあ、ここからは番組の冒頭でもお伝えしていました、帯広市内でダンス教室、社交ダンス教室を運営されている伊藤ダンスプロデュースの伊藤正幸先生と玲子先生のインタビューをお聞きいただきます。4月に北海道ホテルで行われた年に一度の大パーティー、これが生徒さんですとかアマチュアダンサー、そしてプロダンサーも集結するっていうすごく華やかなパーティーなんですけれども、このパーティーを終えられた今の気持ち、社交ダンスの魅力までたっぷりとお話をお聞きしました。正幸先生、玲子先生がダンスを始めたきっかけもどんなことだったんでしょうね。ぜひここからインタビュー内容をお聞きください。お得なプチレッスンも今受付しているそうですよ。今日は伊藤ダンスプロデュースの代表伊藤正幸先生と玲子先生にお越しいただきました。正幸先生、よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
8: 玲子先生、よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
8: 嬉しいです、今日お二人来ていただいて。初めてですね、スタジオでお話しするの。
9: はい、
10: ド緊張です
8: その緊張されている玲子先生もとても可愛らしいです
10: ありがとうございます
8: ではまずお二人なんですが、正幸先生、玲子先生、統一全日本ショーダンスチャンピオンです。帯広清流にある社交ダンス伊藤ダンスプロデュース代表でいらっしゃいます。では今日いろいろお話お聞かせください。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
8: まずはじめに、年に一度のパーティー伊藤ダンスコレクション大盛況、おめでとうございます。
9: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
8: 大盛り上がりでしたね、今年もね。
10: おかげさまで、本当に。
8: とても楽しかったです。はい、皆さんと一緒に私は司会台からお二人のキラキラしたお姿をずっと拝見しておりまして、ニコニコの一日でございましたが、このパーティーは伊藤ダンスの生徒さん、またアマチュアダンサーさんだけじゃなくて、プロダンサーも集結するということで、ラストはプロリレーがある、見どころ満載のパーティーでございます。正幸先生、パーティー終えて今お気持ちはいかがですか？
9: いや、もう1年間その日を目指して、はい、私たちも生徒さんたちも頑張ってきたので、うん、本当大盛況で終えられてほっとしてます。
8: はい、うん、じゃあ今もパーティー終わったばかりなんですけれども、来年のパーティーに向けてのもう準備が始まってるんですね
9: そうですね。
8: わー、はい、すごいね。

0: 年間スケジュール ねお忙しいですね。でも今ちょっとじゃあホッとしているところですか。
1: そうですね、ホッとはしてるんですけど、はい、また来年もどんな企画を持ってこようかちょっと試案中で、それでちょっと頭使ってますね。
0: わー楽しみですね。じゃあ玲子先生いかがですか、今のお気持ちは。
2: あ、やっぱり今が一番一年の中ではホッとしている時期でなんとなく来年また何しようかなという構想をこれから練るんですけど、うん、とりあえず今年皆さんがまた楽しそうに身乗り出して見てくださってたのが良かったなと思っているところです。
0: 今年のメインテーマというかのプロリレーションのテーマがショッピングだったんですけれども、うん、こういうテーマ毎年いろいろ変えてるじゃないですか、パーティーの中で、うん、正幸先生と玲子先生が話し合って決めるんですか。
1: いや話し合うけれども、うん、来年何したらいいって玲子先生に聞くんだけれども、うん、なんか出てこないんだね。
2: ニコニコってしてるだけでごまかしてます
0: どうしようねって言って
1: で僕が結局頭抱えて、
0: あら、
1: はい、半年ぐらい悩んで、うん、やっとこう絞り出すみたいな感じですね。
0: へ
2: 今回はでも、うん、ちょずっと考えてたものと急に変えたんだよね、
0: う
2: ん、ひらめいたみたいで。
0: 正幸先生のひらめきによって企画が変わるんですね。
1: 変わりますね
0: ずっとリハーサルから拝見してましたが、プロダンサーの皆さんも協力して、まあ、振り付け合わせるところは覚えてって来てくださるわけじゃないですか。プロダンサーの皆さんにお伝えする期間っていうのは当日から遡っていつぐらい前に伝えるんですか。
1: 結構短いですね、3ヶ月ぐらい前かな。
2: テーマと曲をお渡しするんですね、
1: そうです、
0: それでそれぞれのテーマに沿ってダンスを考えてきてくれて、当日リレーしていくっていう、
1: はい、そうです、そうです各プロの先生たちもみんな能力すごい高いので、曲をこう渡すだけでちゃんとあのいい振り付けとか
2: 衣装とかね、考えて、
0: はい、すごいですね。こういうプロダンサーの皆さん同士って仲良く交流ってするんだなと思って、なんとなく皆さんそれぞれお教室持ってたりしますけど、交流ってあるんだなっていうのは伊藤ダンスさんで初めて私感じましたが、あるんですね。
1: そうですね、仲のいい、あの普段飲みに行ったりする友達もいるので
0: 皆さん和気あいあいですもんね。すごく素敵な絆だなと思って拝見していました。
2: 本当に私たち北海道に、あ、東京で教室やってたんですけれど、はい、北海道に来てダンスの仲間はいなかったので、たまたま私が学連でダンスをしてた時の知り合いが手伝ってくれるようになって、そこから輪が広がっていったんですけど、本当に助かってるというか、あのいい巡り合わせだったなと思ってます。
0: 学連って何ですか、玲子先生。
2: 大学のサークルでダンス部があったんですね、
0: はいはい、そこで知り合った方とまた、
2: はいはい、そうですね、
0: ね、さらに深いお付き合いが、
2: 先に北海道でお教室をしてて、私が来るっていうのを知って、あのオープンの時にお花くれたりとか、初めからパーティーも協力してくれてたんですよね。
0: その縁がじゃあ広がっていってるっていうことなんですね。
2: そうですね、その方のおかげで札幌の仲間も増えていって、はいはい、
0: そう、あの正幸先生と玲子先生は統一全日本ショーダンスチャンピオンですから、東京の方でご活躍されていましたが、この十勝にいらっしゃったの今からどのくらい前になりますか。
1: 十勝にダンス教室オープンしたのが14年前なんですけれど、その前にあの僕実家が農家なので、その前にちょっと農業もちょっとあの一緒にやろうと思って農業研修のような形で、その3年前から、はい、通ってました。
0: そうなんですね、じゃあお二人のダンス歴を改めてお聞きしたいんですが、正幸先生ダンス活動歴はいつ何歳くらいから始めたんですか。
1: 僕はですね、20歳ちょっと過ぎぐらいかな、
0: あ、そうなんですね、
1: そうだから40年くらい
0: すごい
1: なります。
2: 社会人の公民館ダンスからだよね、あなたはね。

0: ですか始めたきっかけ、はい、元でも幼少の頃とかからだと思ってました。実は
1: いや僕あの、太平っていう町、帯広の南の方に太平町ってあるんですけど、うんはい、そこで農家の長男で生まれたんですけれど、うん、そうするとやっぱり人生の道筋が決まってますよね、
0: うんうん、
1: でそうなるかなと思ってたんだけど、
0: はい、
1: やっぱりちょっと社会勉強したいって思ったので、うん内地の方あの関東の方にサラリーマンで行って、
2: うんはい、世の中を見てみようと。
0: そ
2: う
0: なるほど一度出てみようと
1: そしてあの生活サラリーマンとして生活してたらちょうどたまたま社交ダンスというものに出会って、
0: うん、
1: でそれまで口下手で彼女もいないし、
0: うん、
1: 人生もなんか面白くないななんて思ってたんだけど社交ダンスに出会ったら女性とも手を握れるし
0: 確かに、
1: うん、上手くなっていったら、うん、その踊ってくれる女性にすごく喜んでもらえる、
0: あら表になって、
1: うん、そう思ってるようになっちゃったのでハマっちゃったんですよね。それで、うん、
0: そこからチャンピオンってすごいですね。やっぱり玲子先生に出会えたからですか。
1: そうですね、それもありますね。玲子先生に出会えたっていうのはやっぱり人生最大の、う
0: ん、
1: はい、
0: 素敵、
1: はい、僕の、はい、
2: ありがとうございます。
1: いいところですね、うん、
0: それを聞いて玲子先生いかがですか。玲子先生は何歳くらいから始めたんですか。
2: 私は大学のサークル活動からですので、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: それでも40年以上になりますね。
0: いやでもすごい、もっと本当に幼少の頃から習ったりとかってそうだと思ってました。バレエをしていたとかそういうことではないんですね。
2: 全然なんです
0: ね。お二人とも大人になってから才能が一気にわーっと開花し満開になったみたいな感じなんですね。
1: そうですね、
0: すごい。
1: 自分もこんな能力があったなんて全然意味にも思ってなくて、もともとあんまり運動は得意ではなかったので、
0: うん、信じられないです。
2: なんかね、特別な能力があったりとかそういう環境が整ってる人が成功してるって思われがちなんですけど、うん、案外何にもないよね二人と
0: も、うん、いやでも大人になってからギュンってそんなにこう伸びる幅があるっていうのはもともと持ってらっしゃるこうご自身の中の才能みたいなものが開く瞬間があったんじゃないかなと思うんですけど、
2: 2人で作るものなので一人のポテンシャルだけではないというのがいいところなのかな。
0: お二人がペアを組んだのは今からどのくらい前とか、ダンスを始めてお互い何年後とかっていう感じなんですかね。
2: うん、私は学連、いわゆる大学のダンス部、大学卒業してアマチュアで2年ぐらいやっていた時に声をかけられたから、
0: へ
1: ー、35年ぐらい前かな。
0: 一緒に踊った時にこうビビビッと来たんですか。
1: 僕はそれまでアマチュアで、
0: うん、
1: 組んでくれた女性はいたんですけれど、その子がもうダンスやめちゃうっていうんで一人になっちゃったんですよね、
0: うん、
1: で その時に、まあ、競技会試合ダンスの試合会場に行って見てたらすごく素敵な女性が踊ってるの見て、
0: うん、
1: 僕一目惚れしちゃったんですよね。たまたまその子が自分の近くにいたので声かけてみたら、その子はその時のリーダーさんともう契約終わるって言って、
2: 半年契約で組んでくださいって言われた方と競技会に出てた時に声をかけられたので、あ、じゃあちょうど今の方は半年で終わるので、うん、でお話ししましょうかみたいな感じになったんですよね、うん、
0: あら成功してよかったですね正木先生お声掛け大成功で、そこから一緒にペアを組んで踊るようになった、
1: はい、
0: ということなんですね、うん、運命の出会いだったんですね、
1: うん、いや声かけてよかったなって本当に
0: ですね。でもう、うん、お二人は着実にね、チャンピオンへの道を歩んでいったわけなんですけれども、うん、ダンスっていろんな種類あるじゃないですか。こうその中で社交ダンスの魅力ってどういうところかなって正幸先生

0: から教えていただきたいです。
1: はい、はい、社交ダンスっていうのは一人で踊るものじゃないので二、うん、人で踊るんですよね。
0: はい、
1: でうまくリードすることができればどんな人も踊らせられて、どんな人っていうのはね、あの運動音痴の方とか、うん、高齢の方でも車椅子の方でも、うん、あの踊らせることができて、で喜んでもらえるんですよね。
0: うん、
1: でその2人の踊りを見てる人も喜んで、で拍手もいっぱいもらえて、素晴らしいこう世界だなと思ってます。うん、
0: はい、じゃあ玲子先生いかがですか。
2: はい、今もちょっとあったんですけど、うん、やっぱり2人でペアを組んで踊るので、お互いを利用し合って一人の運動能力ではできないようなことができるんですよね。で私の感覚としては本当に空間を飛んで歩いているような、
0: まあそうですね、
2: 楽しさがあります。
0: 見ててもそんな感じで楽しいです
2: 、ね、
0: うん、
2: お互い一人ではできないことができるっていうことですよね。
0: いろんな魅力があるんだなって今お二人から聞いててそう感じていますが、あの伊藤ダンスさんで習うとこんな楽しさがあるよってそれぞれの先生方から教えていただきたいです。では正幸先生お願いいたします。
1: はい、うちの教室でなあのレッスンっていうか社交ダンスをやってるとねやっぱり世の中にはこんな面白いことがあるんだっていうことを教えてあげられると思うんですよね。
0: うん、
1: やっぱりこう帯広とかでこう僕も生活しているとエンターテインメントとかその娯楽っていうのが限られていますよね。
0: 確かに、
1: うん、社交ダンスっていうのは世界共通なので言葉が通じなくても踊れるし楽しめるんですよね。
0: うん、
1: で海外で踊ったりクルーズ船で踊ったり競技会っていうダンスの試合に出てみたりっていうことができて、うん、素晴らしいこう人生のエンターテインメントがそこに待ってるんだよっていうことを教えてあげられる場所だと思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: では玲子先生いかがですか。
2: はい、お教室が窓も大きくて明るい空間になっているので、うん、そこでいい音楽を聴いて踊るということ自体がもう非日常のようなアトラクションみたいに感じてます。
0: うん、
2: 最近では20代30代の方も楽しいと言って続けてきてくれているんですね。
0: うん、
2: で定期的にお教室でダンスパーティーもしているのでそういう方たちとも交流ができて若い子たちでお食事会してたりしてます。
0: あら、お友達ができるんですね。
2: そうですね、
0: うん、
2: いろんな相談事したりしてるみたいです。
0: あの生徒さんは女性は多いと思うんですけれども男性も一定数いらっしゃいますもんね。
2: そうですね、
0: ね、なので男女ともにじゃあ習いたいという方はぜひお声掛けいただけたら、
2: ね、結構若い方ご夫婦で来てくれてますね。
0: うん、そうなんだ、楽しい。なんか夫婦の趣味ですね、共通の。
2: いいですよね。
0: うん、
2: 競技会なんか出るようになった方は2人で前日に入って美味しいものを食べてみたいな。
0: ああ、その会場の街に、
2: はいはい、
0: なんかじゃあそういう楽しみも見つけながら新たな自分に出会える場所なんですね。
1: そうですね、
2: そうですね、
1: 本当2人で楽しめるっていう共通の趣味として素晴らしい趣味だと思ってます。
2: 大抵やっぱり女性の方が初め興味を持って、
0: うん、分かる。
2: 男性はなんか渋々ついてきてるんですけど、うん、真剣にやり出すと男性の方が真面目に頑張ってたりしますね。
0: あ、目標ができると男性の方がぐっとこう一歩前に出るかもしれないですね。なるほど、分かりました。じゃあダンスはなかなか敷居が高いっていう方もいらっしゃると思うんですが気軽に申し込めるレッスンがあったら教えていただきたいのですが、
1: 今うちの教室で体験レッスンキャンペーンっていうのをやっていて、
0: キャンペーンよ
1: 2000円で4回レッスン受けられます。
0: そんなに、うん、いいんですか4回も
1: はい、もう本当に
2: ある程度踊れるようになるね、う
1: ん、はい、
0: 4回で、
1: すごい安い
0: ね、キャンペーンなので、ワンコインじゃないですか、はい、1回500円、
1: そうです、はい、チャンスですね、
0: チャンスですね、う
2: ん、最近お昼も食べられませんワンコインでは
0: 本当ですよね、
2: 楽しめます
0: ね、はい、
1: でその4回でダンスパーティーで何種目か踊れるっていうぐらいまで、うん、教えてあげられます。
0: すごい。
1: で教室で各月でダンスパーティーやってるので、うん、そこにねぜひ参加して その他の皆さんと踊ってみて社交ダンスの楽しいっていうのを体験してもらったらいいと思いますよ。
0: はい、
2: うん、キャンペーンが終わっても、うん、初心者割引というのが3ヶ月あるので、うん、ちょっとお安く続けて受けられます。
0: まずこの3ヶ月でね、はい、あのダンスに慣れていただき、そして本格的なデビューを目指すっていう、はい、素敵な機会ですね。はい、じゃあまずこのびっくりするぐらいこの嬉しいキャンペーンのね、4回で2000円っていうそのコースにまず皆さんぜひ申し込んでいただきたいと思います。あのヨガ教室も行われてるとお聞きしました。
1: 月に2回ぐらい、うん、あの講師の方に来てもらって、はい、やってます、
0: うん、
1: で筋膜リリースヨガっていうものなので、うん、楽にあのストレッチするようにして体を緩めてほぐしたりしていきます、
0: うん、
1: はい、だから社交ダンスは無理っていう方でもそのヨガを通してちょっと体験、ヨガも体験できるので、
0: うん、
1: ヨガやってみて教室の雰囲気なんかを覗きに来てもいいかと思います。
0: 皆さん外観絶対気になってると思うんです。車で走っててもでも一歩中に入ってみたいけどなかなか勇気が出ないっていう方もいたと思うので、うん、そういうきっかけになるいい教室ですね。ぜひこちらの方もご参加してみてはいかがでしょうか。では最後になりますが、ラジオを聞きの皆さん、リスナーの皆さんへお誘いのメッセージぜひいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。お願いいたします。
1: はい、社交ダンスを覚えると、これ若い人ね、若い人だったら社交ダンスを覚えると人生が変わります。男性はかっこよくなってモテます、
0: うん、
1: 女性は姿勢が良くなって美しくなって健康になりますよ。
0: わお。
1: で中高齢者、こういう方は社交ダンスを覚えると健康寿命が伸びるので、
0: うん、
1: 100歳まで笑って踊れるようになります。
0: わ、素敵。
2: はい、私は社交ダンスに出会って本当に人生が豊かになったと思っています。出会えてラッキーでした。この幸せをぜひたくさんの人に広めたいと思ってます。ダンスは踊れて損はありません。皆さん敷居削って待ってます。来てね。
0: 決まりました。来てね。ぜひ皆さんも気軽にね、あのお問い合わせなどいただいてお申し込みいただき、新しい人生をね一歩踏み出していただけたら素敵ですね。
2: はい、絶対楽しいと思います。
0: 今日初めてのラジオご出演いかがでしたか、正幸先生。
1: いや、緊張しましたね。
0: 本当ですか。
1: 背中に汗かいてます。
0: あ、本当ですか。玲子先生いかがでしたか。
2: めちゃめちゃ緊張して、震えてます。
0: またそうおっしゃらず、また遊びに来てください。お待ちしてます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日は伊藤ダンスプロデュースの伊藤正幸先生、玲子先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: とっても優しい正幸先生ととってもキュートな玲子先生でした。ありがとうございました。聞きました？今キャンペーン中で4回レッスンで2000円なんですって。この4回で何種類かのダンス踊れるようになっちゃいますよって。その後も初心者割引ってあるそうですので、みんな絶対気になってたと思うんですよね。国道を走ってて見えてくる帯広市清流東4丁目にあります大きな国道沿いの伊藤ダンスプロデュース、あなたも王子姫になれますよ。ぜひ申し込んでください。ホームページありますので、伊藤ダンスプロデュースで検索をしてください。お問い合わせ電話番号は0155-481111 481111番です。

0: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: ジャガ企業防災パートナー。
3: 大地震の時はすぐに家に帰ることが困難な場合があります。会社に備蓄品はありますか？飲料水や食料品、防寒具などを用意しておくといざという時に安心です。企業防災パートナー、安心防災合同会社からのメッセージです。
4: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
5: 食と作家と贈り物、ミニマルシェ。雑貨屋さんで人気のワクワクするデザイン家電や食器、今治タオルや香りのアイテムも充実。大切な人へのギフトにもぴったり。生活に嬉しいプラスを探しに来ませんか？ミニマルシェ、西八条南6丁目ディステリア京屋1階、木曜定休。ミニマルシェの日常にちょこっとプラス。この時間はディステリア京屋の提供でお送りします。9時34分です。あなたの日常にちょこっとプラスしたいものは何ですか？帯広市にある食と日用品とギフトのセレクトショップミニマルシェ、日々の暮らしをほんの少し豊かにするものやことをご提案しています。またギフトといってもミニマルシェですから、ぜひこんなギフト探したいなとか、こんなものがあったらいいなっていう声もミニマルシェの店長分野さんに届けていただけたらなと思っています。さあ今日のちょこっとプラスですが、今ギフトという言葉が出てきましたね。5月末ですね。うっかり準備忘れていませんか？ミニマルシェ帯広さんにやってまいりました。店長の文也明さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: さて文ちゃん、もう5月末ですね。
6: ねえ、早いです ね。
5: あのミニマルシェさん的にどうなんですか？月末っていうのはいつもなんか私たちついついバタバタしちゃうとかってあるんだけど。
6: あ、お店的にはそんなに月末だから月頭だからっていうのはないんですけど、やっぱりイベントごとがあるとそれに向けてっていう方は多くなりますよね。
5: なるほどね。はい、今日もいろいろお話聞いていきます、では今回なんですが、おすすめからお聞きしようかな。
6: はい、今回はですね、来月父の日もあるっていうことで、ちょっと父の日におすすめのアイテムなんかもちょっとご紹介させていただきたいなと思ってるんですけど。
5: ぜひぜひ。
6: はい、愛ちゃんは父の日パパに何かプレゼントしてます？毎年
5: ね、なんとなくこう圧を感じて、お前分かってんだろうなみたいな分かってるよパパ、忘れてないよって言って、でも

0: より、もうちょ、若干こう勢力が落ちてるかもしれないんですけど、ただ、父の日も忘れちゃいけないなと思って、毎年きちんとプレゼントは渡してる。
1: あ、偉い。うん、ね、何かとちょっと忘れられがちな父の日。しかも、雑貨屋さんって女性向けっていうイメージ結構あると思うんですよね。うん、だから、なんかあんまり父の日のプレゼント探しに雑貨屋さんにってことを、あんまり頭にこう考えないかなとかって思ったりもするんですけど、実はたくさんあるんですよ、父の日におすすめしたい商品が。
0: 私もそう思うよ、いつも見てて。
1: あ、本当ですか、うん、一応ギフトをね、たくさんお取り扱いできたらなと思ってチョイスしてるので、その中でもちょっとお父さんにおすすめのものをご紹介させていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず一つ目、お酒のグラスなんですけど、うん、結構種類たくさんお取り扱いあってですね、うん、こう、愛ちゃんも前ね、ギフトで選んでいただきましたけど、杯をこう裏返すと富士山の姿が見えるという、日本酒のおチョコだったりとか、
0: すごいよね、デザインというかアイデアが素晴らしい
1: ね。可愛いですよね。
0: おめでたい一杯に最高じゃない、はい、逆さにしたら富士山なんだよ、は
1: い、
0: 形が
1: ね、いいですよね、うん、おしゃれな、ギフトボックスに入ってるので、うん、本当にギフトにおすすめな感じです、
0: はい、
1: あとビールにはビアジョッキとかクラフトビールの飲み比べできるグラスなんかもあったり、うん、ハイボール用の薄作りのグラスとかワインの香りを楽しむグラスなんてのもあるので、うん、いろいろお父さんね、好きなお酒あると思うので、うん、合わせていろいろ選んでいただくのも楽しいかなと思います、
0: はい、
1: でグラスに合わせてですね、充電式のワインオープナーとかワインキーパーっていうのも今結構人気があってですね、はい、セットにしたりそれぞれでプレゼントにつけたりっていうのもおすすめです。
0: 父の日ギフトないと思わないでください。いっぱいありますから、その他にもおすすめあるので、まず来て文ちゃんにぜひ相談してほしいですね。
1: はい、ありがとうございます。ぜひお声掛けいただければ嬉しいです。
0: はい、では今回どんどんどんどん気温がこれからさらに高くなってきて、去年よりも暑くなる夏になるんじゃないかって言われてますが、文ちゃん。
1: はい。ね、なんか7月暑いってこの間天気予報で見ましたね。はい。で、暑くなりそうなので、ちょっと涼めるアイテム嬉しいかなと思うので。
0: 嬉しい嬉しい。
1: はい。今回扇子ご紹介させていただきたいなと思うんですけど、大人の男性が持ってもかっこいい扇子っていうのが今年入荷してきてるんですよね。はい、去年までは割と花柄の可愛らしいデザインのもの多かったりしたんですけど、うん、今年はですね、創業400年以上っていう老舗の西川松緑商店っていうところのなんですけど、
0: 400年ってすごくない？
1: ね、すごいですよね。うん、だいぶ昔から、だいぶ昔からね、想像があまりつかないぐらい昔から。ね、
0: びっくりしち
1: ゃった今。はい、やってるところだそうなんですけど、うん、古き良き日本の伝統を今の暮らしにマッチしたおしゃれなデザインっていうものに作り変えて販売してるっていう感じなんですよね。
0: はい、
1: で、今お取り扱いしてるのが、バイカラーで2色使いが和風の要素を今風にしてくれる感じのセンスなんですよね。
0: でもね、こうさっき持ってみたんだけど、持ったらわかる、これお高いやつっていうか、うん、大人の男性が使っていてかっこいい、決まるセンスだなと思ってました。
1: はい、そうなんですよ、うん、もちろん竹でこう持ち手のところできていたりとかして、はい、すごく作りもね、ちゃんとしっかりしてるんですけど、うん、とってもおしゃれですよね。はい、で色合いがパキッとしてる色合いのものからちょっと柔らかめのものまで、うん、いろいろあるので、その辺ちょっと見てね、チョイスしていただけたら嬉しいです。
0: うん、これギフトにもいいと思います。誰かに送りたいとかさ
1: ね、ギフトいいですよね、うん、扇子を入れる袋も一緒についていて、で下にちょっと大きめのタッセルがついてるのもまたおしゃれで可愛いんです
0: よね。タッセル可愛い、
1: うん、はい、なのでちょっとね、暑い時にさっと出して涼むっていうね、アイテムいいかなと思います。
0: はい、じゃあまずこれ一つ目のおすすめ、父の日ギフトにも最高なんじゃないかなと思います。
1: はい、はい、ぜひお買い求めいただけたら嬉しいです。
0: その他に何かおすすめありますか？
1: はい、あと毎年ね、人気なものがあって、あとスチールのメガネケースとか、
0: うん、
1: 網走のハズヤコーヒーさんのドリップパックとコーヒーカップセットにしたりとか、
0: はいはい、
1: はい、やっぱりね、大事なお父さんですから、それぞれ好みを考えて皆さん選ばれてるようです、
0: うん、
1: で私たちはね、ラッピングで日頃のこう

0: 感謝の気持ち、お父さんありがとうっていう気持ちを伝えるお手伝いをさせていただければと思ってますので、ぜひお気軽に父の日のプレゼントなんですってお声掛けいただけたらなと思います。
1: 私たち、お誰かにプレゼントしたいなって思うと、大事だなと思うのが、ラッピングだなっていつも思ってるんですよね。
0: ね、やっぱり、ラッピングがあるとないとでは、ちょっと、変わってくるかなって私たちも思っていて、うん、ちょっと心を込めてラッピングさせていただきたいなって思ってるので、いろいろ種類も、取り揃えてますので、ぜひご相談いただければ嬉しいです。
1: はい。この人に送りたいっていう思い選ぶには、ミニマルシェ帯広さんにぜひ来ていただきましょう。ではぶんちゃん、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただきたいです。
0: はい、暖かくなってきて徒歩や自転車でご来店してくださる方結構増えてきてるんですよね。
1: 確かに、だって大きな通り沿いにあるからね、はい、立ち寄りやすいよ ね。
0: お散歩がてらっていう感じでちょこっと寄り道して立ち寄っていただけたら嬉しいです。皆様のご来店お待ちしております。
1: ミニマルシェ帯広店長のぶんやあきさんでした。
0: ありがとうございました。
1: 今日はバイカラーのかわいいセンス、父の日ギフトにもぴったりじゃない、もちろんご自身のためにもね、なんかもう男性女性問わずみんな持っていただける、大人の方特にこういうの持ってたらかわいいなーっていうセンス、すでに私米沢愛のインスタグラムでもご紹介してますのでご覧になっていただきたいんですが、大人気なこの扇子、創業400年、あまりの長い歴史にどのくらい前だっけって2人でちょっと文ちゃんとパニックになっちゃったんですけどね、すごいよね。西川小六商店の扇子、大人気だということです。日本の伝統が今の暮らしにマッチしたおしゃれなデザインです。バイカラー2色使い、和風の要素を取り入れているこちらの扇子と木のハンカチセットにして1名様にプレゼント。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までどうぞ、抽選で1名様です。でギフトにも喜ばれているのが扇子と、あとスチールのメガネケースとか、ハズヤコーヒーのドリップパックコーヒー、あとコーヒーカップセットにしたりとか選ばれているということです。さあ父の日ギフト探しに行ってください。ミニマルシェ帯広、西8条南6丁目7番地。営業時間まもなくです。この後午前10時から午後6時、定休日木曜日です。インスタグラムのフォローお待ちしてます。インスタでミニマルシェ帯広で検索してね。ミニマルシェの日常にちょこっとプラス。この時間はディステリア京屋の提供でお送りしました。では今日のリクエスト、道東事業部新藤さんからいただいたリクエストナンバー、ビートルズヘルプ。

食と作家と贈り物ミニマルシェ、雑貨屋さんで人気のワクワクするデザイン家電や食器、今治タオルや香りのアイテムも充実。大切な人へのギフトにもぴったり、生活に嬉しいプラスを探しに来ませんか。ミニマルシェ、西八条南6丁目ディステリア京屋1階、木曜定休。47分です。さあ、お付き合いいただきましてありがとうございました。おはまるチューズデー終了のお時間です。では今日のメッセージテーマ、プリンス、プリンセスといえば、ご紹介できてなかったメッセージごめんなさいね、遅くなっちゃって。こちらラジオネームはるくまちゃんから、あいちゃんおはまる、疲れ取れず昨日は休み取って用事済ませて帰ってきてお昼寝していたら、息子がいつの間にか学校から帰ってきてて、昨日は少年団の練習があったんだけど、息子にもう5時半だけど起きなくていいの、遅れるんだけどって、いつも早く準備しなさいとかって怒ってるんだけど、昨日私が起こされちゃったんだよね。送迎って大変だよね、わかるわかる。私はあの子供たちの、そうだな、なんか送り迎えがやっぱ一番大変だったなって思うよね。今よく愛ちゃん忙しいでしょとかって言うんですけど、いやあの時に比べたら全然なんですって、もう声を大にしていたい。だから子育て中のママさんパパさん、いつも尊敬してるよ、みんな頑張って、はるくまちゃんも頑張って、疲れ取れますように。さあ今日のメッセージテーマ、王子様。王子様はね、トラビス・ジャパンのみんなです。ほんと王子様すぎて、好きすぎて滅なんだよ笑い。お、ミルク入ってきたね今でもいいですよね、こういろんなグループが切磋琢磨し合いながらっていう、そんな時代になったんだなって思いません？見ててね、いろんなアイドルが活躍できるいい時代ですよね。山太郎さんから、今日のテーマ、王子様は及川光博さん、シンデレラは深田恭子さんかな。ごきょん、今日2人目です、さすが。最近は大場雄平くんも王子様に近づいてきていると思います。雄平くんね、今日ね3人いたよ、王子様。まあ確かに長芋王子って呼ばれてますからね、彼はね。そういう、という観点では王子様なのかもしれない。こちら長さんから、六花亭の川西長芋シフォンケーキ抹茶味食べたんですけど、一つ完食、小豆入っていて美味しかったです。いいなぁ、めちゃくちゃ美味しいよね長芋シフォンね、私も大好きです。テーマの王子と姫これ紹介する、まあクリアさん、まあ、王子様です。まあ、長い付き合いだから言わせていただきますか、そうかなほらで私米沢愛だそうです、とんでもございません。いや、まあ、クリアさんは、まあ、王子様っていうか王様かな、どっちかというと私のイメージいいですか、これ付き合いね30年以上の付き合いがあるから言えることですからね、これね。皆さん、みんなが言っちゃダメだよ、私だから許されてるかどうか分かんないけど言えるかもしれないです。こちら WJS ラブさんから、姫は浜崎あゆみ、あゆも今日すごいね。王子はスノーマンの舘様こと宮舘涼太さんです。確かに。あとは日ハム頑張れっていう風に、こちらは殺害人さんからもいただいてましたし、ちょっとかなり遅くなっちゃったんですけど、高須野真嗣さんから、テーマとは関係ないんですけど、5年前の6月に中古で買った愛車、走行距離が16万7千キロになったんですよ。うわー、大事に乗ってますね。買った時が10万2千キロだったんですよね。買ってから6万5千キロも走っちゃいました。担当スタッフさんからはそろそろ買えませんかって言われてるんですけど、いろいろとリフレッシュしたばかりなんですよ。まだまだ長く乗るつもりで。

います。いや、メンテナンスしっかりされてるんですね。本当だ、16万7千キロって書いてある。あ、ぴったり16万7千キロで写真撮って送ってくれたので、へー、まだいけますよね、きっと。これだけメンテナンスを重ねていったらといったところなんでしょうか。ありがとうございました。今度ちょっとグッチさんに聞いてみよう。高須野真嗣さん、グッチさんのコーナーにぜひメッセージください。お待ちしています。さあ、今日なんですが盛りだくさんでお送りしていきました、おはまるエブリデイのチューズデー、いかがでしたか。お付き合いありがとうございました。明日のメッセージテーマは、あなたの名前、本名の由来、下のお名前のね、由来を教えてください。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM。 私、本名愛ですが、愛情の愛から名前を取ったわけではなく、私のおじが歌っている愛のセレナーデという歌から取ったってうちの父が申しておりました。ではここまでのお相手は米沢愛でした。また明日の朝7時に絶対元気に私と会うって約束してね。ではまた明日朝です。おはまるー。

0: ユッケジャンラーメン食べたい。
1: あれ、あなたもカラナリスト？
0: 何それ。
1: カラナリのユッケジャンラーメンを食べないといても立ってもいられない人のことよ。私もカラナリストなの。
0: 俺もか。
2: ユッケジャンラーメン専門店麺屋カラナリ。
3: 広鶴すみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円。お買い求めはお早めに。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広警察署は昨日、窃盗の疑いで帯広市内の70歳の無職の男を逮捕しました。逮捕容疑は、先月21日午後1時30分ごろ、市内のスーパーで焼酎やサバ缶などの食品10点、販売価格およそ5000円を盗んだ疑いです。警察によりますと、男は当時従業員から声をかけられ、盗んだ食品10点を置いて逃げましたが、防犯カメラの映像などから男を特定したということです。清水町と町の生活安全推進委員会が主催する清水旗の波大作戦の今年度1回目が、このほど役場庁舎横の国道274号線沿いで開かれ、町職員や推進委員、一般町民などおよそ50人が参加しました。この取り組みは、交通ルールの遵守、安全運転の周知、事故の未然防止が目的です。参加者はシートベルト着用、スピードダウンと書かれた旗を持ち、道行くドライバーに安全運転を呼びかけていました。2026年度十勝総合振興局長表彰、保健衛生関係厚労省の食生活改善功労者に北斗病院の梅木美奈子さん57歳が選ばれました。この表彰は20年以上にわたり地域住民の食生活改善を指導し、健康増進に尽力した人を対象に贈られるものです。梅木さんは2000

北海道栄養士会に入会、十勝支部福祉部長などを歴任。26年間にわたって地域住民の健康保持推進に携わってきました。帯広の天気をお伝えします。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけ次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方にかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。帯広の今朝の最低気温は 8.4 度、現在の気温は 13.3 度。帯広今日日中の予想最高気温は23度の予想です。札幌、旭川ともに今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより霧、昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温、札幌24度、旭川26度、釧路12度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます、山本です。
3: しげです。
2: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌をお散歩、目に入ったもの、耳に入ったものをお届け。
3: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩、二歩、散歩ろ
4: ー。痛い。せっかく買ったのにまた失敗しちゃった。
0: その痛み、もう我慢しないでください。
4: え、
0: 当店は全員がシューフィッター。サイズだけじゃない、プロの技術であなたの足に寄り添う一足を見つけます。
5: ミセスやスモールサイズも充実、帯広の唐沢靴店本店。
6: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングにも置けるモダン仏壇など、各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、仏壇屋さんが10時をお知らせします。
7: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
8: Okay.
9: Yeah.
7: Here we go.

10時1分を回りました。今日の帯広気温が上がるはず。最高気温23度の予想となっています。昼過ぎから夕方にかけて晴れですので、ここから明るくなっていきそうですか。でも今外ちょっと遠いです。私が座っているところからはやや距離がありまして、で全面窓ではないので推測するに明るくなりそうな気配があるような、すごい曖昧でしかないですけれども、晴れそうなそんな雰囲気は漂っています。今現在帯広の気温 13.3 度、 13.3 度です。10度も上がるんですね。ここから昨日25度を超えました帯広、これそんなに暖かかったかなと、そんなにそこまででもなかった。体感としては昨日昼外に出てちょっとだけ歩いたんですよね。んでその時にわっ気持ちいい、で歩くとちょっとこう汗ばむような陽気で、まあ、25度超えるほどでもないくらいの感覚ですが、動けばちょっとっていうところで、よしこれは今年初のフラッペと思いまして、まあ、用事を足しに歩いてたんですけれども、またさらにそこから勝前ビルに戻ってきて、ビルを越えてローソンに行きまして、ね、今シーズン初のフラッペを買ったんです。そして今日ね、朝ローソンのアプリを見たら、そのマチカフェフラッペ各種いずれか1点100円引き、今日だったかチャンス100円引きは大きいですよね。昨日じゃなくて今日だったら100円引きだったクーポンがあれば、そうか今日だったかと、また暖かくなったら買いに行こうと思っております。ではビビッドトカチ、今日も正午まで2時間カラフルにお届けしていきます。この後1曲お送りしてスポーツニュース、10時30分からは取れたてトカチコープ通信、北海道の食と暮らしを守るコープ札幌の情報を、11時台はお菓子をセレクト、今日はお菓子帯広イーストモール店のお話をしていきます。11時30分はローソンフレッシュセレクト、ローソンの新商品が今日からまたいろいろ並んでいます、並び始めます。スイーツは夕方くらいになるものもありますけれども、今日は新商品が登場する火曜日です。では1曲お送りします。朝何がこの時間に心地よく聴けるのか結構悩むんですよね、選曲。今日はこの曲にしました。

0: お送りしたのはミセスグリーンアップルライラック。まさに今札幌はライラック祭りが開催されています。31日日曜日まで開催中となっています。川下会場は今週末土曜日曜の開催です。
1: Vivid Tokaji Let's enjoy together Okie dokie
2: Okay、
1: yeah! Here we go

10時11分です。ここからはスポーツニュースお伝えします。まずはどこから、まあ昨日の夜日付が変わるかどうかという時間にっていうニュースが入っておりましたね。相当な衝撃でした。巨人の阿部慎之助監督47歳が長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕されましたが、その後釈放されています。昨日午後7時過ぎ、児童相談所から父親から暴行を受けた、殴られたと110番通報がありました。阿部監督が自宅で18歳の長女の胸ぐらを掴んで押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。酒を飲んだかどうかいう検査も行いまして、アルコールが検出されたということも発表されています。阿部監督には15歳の娘、次女もいて、事件を目撃した、妻も目撃していたということです。調べに対し阿部監督は、姉妹で喧嘩しているところを静かにしろと言ったら娘が言い返してカッとなったなどと事実関係を認めているということです。逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れがないということで、今日午前0時過ぎに釈放されています。読売巨人軍社長は、暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部監督については進退を含め処分を検討します。本当に交流戦前夜のびっくりなニュースでした。ね、今日から交流戦スタートで、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めるということも発表されています。びっくりしました。さて、交流戦が始まります。交流戦で日本ハム借金返済していきますよね。いきますよ、本当に。昨シーズンの交流戦といいますと11勝7敗と勝ち越していますので、まあでもね、去年と今年単純に比べることはできませんが、なんとかまずは借金を返してどれだけ貯金できるかですよね。まずは甲子園での阪神戦からスタートです。相手阪神からというのは勢いに乗れる相手とも言えますよね。エース伊藤大海が登板です。プロ初登板となる甲子園です。ソフトバンク戦は8戦全敗に終わってますので、ここまで嫌な流れをなんと形切って交流戦で一気に上昇気流乗っていきましょう。そして大リーグはカブスに所属する鈴木誠也外野手、パイレーツ戦で先発を外れました。9回に代打で打席に立ちましたが、ヒットは出ませんでした。かつてないほど大スランプに陥っているとアメリカのメディア、ノースサイドベースボールが報じています。で、鈴木選手の大スランプとさらにチームの状況というのも最悪でして、9連敗泥沼状態です。ホワイトソックス村上選手は2番ファーストでフル出場しました。18号ホームランを放っています。西田陸外野手、9番ライトでメジャーデビュー、初ヒットを記録しています。この試合前には東北高校やオレゴン大学を経て
2023年ドラ

と11巡目指名でホワイトソックスに入団した西田がメジャーへ初昇格、球団5人目の日本人選手としてメジャーデビューを果たしています。もうすぐにそのヒットが出ているっていうのがなんか勢いをつけていきそうな注目の選手がまたメジャーに上がってきています。そしてやはり村上選手ですよね。村上選手ホームラン18号が出ました。でホームラン最多記録、5月中に放ったホームラン最多記録まであと1本となっています。アストロズ今井達也投手、レンジャーズ戦に先発、5回まで無安打無失点2勝目の権利を手にしています。サッカーイングランドプレミアリーグ、ブライトンは日本代表三笘が負傷していた左ハムストリング手術を受け無事に成功したと発表しました。三笘手術後の経過は良好でリハビリの初期段階に入っているということです。今は来シーズンの復帰に向けてクラブの医療チームとともにリハビリに集中しているという現状です。ワールドカップでもメンバー外になるなど今シーズンも怪我に泣かされるシーズンとなりました。日本相撲協会諮問機関横綱審議委員会横審、昨日両国国技館で定例会合を開きました。夏場所を左肩痛で全休した大の里、右太ももを痛めて2日目から休場した豊昇龍、両横綱について大島委員長は怪我をしない体作りも横綱の責任、7月の名古屋場所では頑張ってもらいたいと奮起を促しました。また大関琴桜、青錦ら三役以上9人のうち5人が休んだ状況に協会全体として分析対応を要望したということです。25場所ぶりの優勝を果たした小結若隆景には各委員が怪我を乗り越え立派だったと称賛しました。優勝同点12勝3敗で並んだ若隆景との優勝決定戦で敗れましたが、来所は綱取り、来場所は綱取りとなる大関霧島には次の場所を見なければわからないとしました。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: 送りしたのはリッサン、シャウティとセレナーデでした。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
3: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
4: 親方、ここにハンコ押して。
5: はい。
4: それ手形だろ。ハンコは
5: あるかい。
4: 一心堂があるだろ。
5: じゃ行ってくる。
4: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
5: ハンコ、印鑑、印刷、西11の南18、
4: 一心堂。
6: Vivid Tokaji. Let's enjoy together. Okie dokie.
7: Okay.
6: Yeah. Here we go.
0: 10時24分です。さてですね、6月7日日曜日、6月7日日曜日、幕別町100年記念ホール大ホールにねづっちさんがやってきます。ねづっちのいろいろしてみる60分 in 幕別。6月7日日曜日です。結構もう近づいてきているんです。まだチケットお持ちじゃないという方、幕別町100年記念ホールのホームページをご覧ください。幕別子ども鑑賞支援事業の受付が開始となっています。この事業では子どもと大人が一緒に劇場でのリアルなステージの魅力を体験していただくことを目的としています。小学生から18歳以下のお子さんと一緒に鑑賞する大人のチケット料金を通常2500円から1500円に優待する。めちゃくちゃお得ですよね。2500円でチケット販売中、好評発売中なんですが、お子さんと一緒に鑑賞する大人は1500円で、この大人1人につきお子さん2人まで無料で招待です。鑑賞を希望される方、

専用の受付フォームがあります。幕別町100年記念ホールのホームページ、幕別町100年記念ホールのホームページ、ねづっちのいろいろしてみる60分、このお知らせのところに申し込みはこちらをクリックというところがありますので、ここから申し込んでください。大人1人1500円、さらにお子さん2人まで無料となります。なんとお得なことでしょうか。5月31日日曜日午後11時59分までにお申し込みください。座席数には限りがあります。申し込み多数の場合は締め切り前に申し込み終了となることがありますので、早めに早めに申し込んでください。ねづっちさんといえば整いましたでおなじみですよね。その場で謎かけしてくれるということですので、ちょっと難しいお題を持ってホールへお出かけください。そしてその60分思いっきり楽しんでください。幕別町100年記念ホール、ねづっちのいろいろしてみる60分 in 幕別、6月7日日曜日、会場は2時半、開演は3時となります。一般マイル券は2500円で好評発売中。お子さんと行こうと思っている方は1500円、お子さん2人まで無料となります。幕別町100年記念ホールホームページご覧ください。

0: 送りしたのはエド・シーランセレスティアルでした。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
5: え、お宅のおばあちゃんタクシーに引かれたの？
6: そうなの、引かれたの。
5: おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
6: は？
7: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシー。
8: あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
3: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
8: よし、このワッペンつけたら

0: あ、喜ぶかも。
1: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
2: Vivid Tokaji.

0: の55コープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: 取れたてトカチコープ通信。ここからは北海道の食と暮らしを守るコープ札幌の提供でお送りします。このコーナーでは日々の暮らしをより豊かにするため北海道の美味しいや安全をお届けしているコープ札幌の情報をお送りします。今日スタジオにお越しいただいているのは長谷川智博さん、そして帯広日高地区本部から中村拓郎さんにもお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
2: 私は長谷川店長にお会いするのは初めてということになります。よろしくお願いいたします。
4: お願いいたします。
2: 長谷川店長はいつからこちらにいらっしゃってるんでしょうか。
4: はい、5月の11日前の日から来ておりまして、5月12日から着任させていただいております。
2: 2週間。
4: はい、
2: 2週間ですか。
4: はい。
2: どんな2週間をお過ごしでしょうか。
4: いやー、まずはもう店の従業員さんとなれるのと、あとお客さんになれるのと、あと店になれるのでもういっぱいいっぱいでございました。
2: いやもうでもそうですよね、はい、今札内店、
4: はい、
2: まあどんなお店ですか。
4: いやそうですね、お店自体は綺麗なお店で、
2: うん、
4: 外観も木の、
2: そうそう、
4: 外壁になってまして、テナントさんもエンパイアさんとか、あとコーヒー屋さんも入ってます。
2: 吉田さん、
4: そうです、はい、あとお花屋さんも入っておりまして、隣にはちょっとまだ名前はよくわからないんですけど、お芋さん、
2: はい、
4: 何ですっけ、
3: クランベリーのね、お菓子屋さんも併設でね、
2: クランベリー
3: して、いただいております、
2: ね、はい、はい、もうこのフレッシュ感が店長2週間あっという間に過ぎたなっていうのがすごい伝わってきました。
4: すいません、はい、
2: あっという間ですよね、2週間が。
4: すいません、はい、
2: いやありがとうございます。いかがですか、美味しいものとか見つけられそうですか、帯広とかちは。
4: そうですね、6年前にも私帯広にいたので、インディアンカレーさんとか、
2: うんうん、
4: あと、まあ、さっき話しちゃったクランベリーさんとか、
2: はい、
4: あと豚丼、はい、その辺も、ご承知しております。
2: はい、ありがとうございます。はい、これからゆっくりまたドライブなんかもできるといいですね。
4: は
2: い、
4: そうですね、
2: はい、さて、長谷川店長のおすすめ商品をご案内いただきたいのですが、
4: はい、
2: コープのおすすめと言いますと、はい、
4: そうですね、まあ、私は、はい、コープの十勝牛乳、
2: はい、
4: こちらが大変私大好きでして、喉越しがよく大変牛乳の中で美味しい牛乳だなといつも思っております。
2: ありがとうございます、
4: はい、
2: ありがとうございますっていうのもあれなんですけども、はい、コープの十勝牛乳、これコープのブランドでありながら四つ葉の牛乳になっているですよね。
4: はい、私四つ葉の牛乳が大好きでございまして、はい、本当にやっぱり地球の中で一番美味しいんじゃないかと思っております。はい、
2: 美味しいですよね。
4: はい、
2: コープの十勝牛乳、
4: はい、
2: コク、牛乳の旨味というか甘みっていうのもありますけれども、はいはい、喉越しすっきりしてますよね。
4: そうです、大変飲みやすい牛乳だと私いつも、はい、思っております。
2: 本当に本当になんかごくごく飲めちゃう牛乳だなと思っています 。
4: はい、
2: そうですね、はい、これはもう特別なコープの十勝牛乳になってますので、ぜひ手に取っていただきたい。しかもちょっとお得に買えるですよね。私昨日買ったばかりなんですけれど、
4: はい、
2: ちょっとお得に買える、はい、結構大きめにポップが出ていましたので、はい、これを手に取っていただきたいなと思います。はい、それからいつも買う商品がありましたら教えていただけますでしょうか。
4: はい、私の大きいのはごぼう飯の素でございますね。コープのごぼう飯の素、はい、炊飯器に入れて炊くとごぼう飯がすぐできるという商品でございます。
2: ごぼうが結構入ってるっていう、
4: はいはい、
2: ゴロゴロ、
4: はい、
2: で人参も入ってる、
4: はい、

0: ですもんね、もう入れるだけですもんね。
1: そうですね、はい。
0: 今日これ私ごぼう飯の素、今日これにします。
1: ありがとうございます。
0: ではまたコープの情報をお届けしていくんですけれども、中村さん、
2: はい、
0: コープ札幌広報誌ちょこっと、
2: はい、
0: ここから今日は紹介いただけるという方ですね。
2: はい、コープ札幌の広報誌ちょこっとは、毎月21日、発行になりまして、今月の、テーマはもやしを特集して、掲載しております。
0: ありがたいですよね、もやしってお安いのに。なんかもやしっこって言いますけれども、結構栄養もあったりして。
2: そうなんですよね、今やっぱり物価高騰の中で家計のお役立ちできる商品といったらもやしでございます。で、実はもやしもいくつか種類がありまして、緑豆のもやしについては、炒め物とかラーメンなどに最適なもやしになってまして、もう一つ黒豆もやし、こちらは、軸が細いので、焼きそばとかおひたしに最適なもやしになってます。あと3つ目ですね、大豆もやしというのもありまして、こちらはあの豆の歯応えがいい商品になってますので、ナムルとかビビンバに最適な、もやしとなってますので、一応あの種類がそれぞれありますので、お料理する際ですね、品種も お選びいただければいいのかなというふうに思っております。
0: はい、今回のこのちょこっとにもやしについて書かれていますけれども、
2: はい、はい、
0: お料理レシピなんかも紹介されているんでしょうか。
2: そうですね、いろんな種類のレシピ掲載をしておりまして、うん、まあ、中でももやしのガレットですとか、鶏むねもやしの甘辛つくね、もやしの豚肉巻きなどが、私のおすすめでございます。
0: もやしでガレットなんて想像もしたことがなかったです。
2: 実は作れるそうなので、私もまだちょっと作ってはいないんですけれど、うん、チャレンジしてみたいなと思いますね。
0: このちょこっとはもうお店に行けばすぐに、は
2: い、今あの店頭の方で配布させていただいておりますので、お店に来ていただいて、ぜひお手に取ってですね、あのいろんなレシピ載っておりますし、その他ですね、あなたのもやし力診断というクイズもね掲載してますので、ぜひお手に、取っていただければなと思ってます。
0: もやし力、
2: はい、
0: あ、もう最初の方ですね。
2: そうですね、最初のページの方に15問ぐらい、クイズが載ってますので、ちょっとチャレンジいただければなと思います。
0: あー、これ意外と難しいかも。
2: そうです。私は全然わからなかったです。
0: 正直、
2: はい、
0: 私もかなりもやし力もやしっこかもしれない、うん、これぜひちょこっとコープのお店に行きますと、はい、今月6月号はブルー、はい、うん、ブルーの表紙になっておりますので、手に取って中身じっくりご覧ください。お持ち帰りくださいね、ぜひね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: そして、
2: はい、あとはですね、今週28日木曜日から、辛さ満点アジアンフェア、こちらを開催予定となっております。
0: はい、先週餃子のお話で、
2: はい、
0: 私その夜家で餃子フェア開催しまして、何種類かの餃子を食べたんですが、コープの餃子が人気ナンバーワンでした。
2: あ、よかったです、ありがとうございます。
0: これ間違いなく、
2: はい、
0: 間違いなく、ちょっと先週の話にはなりますけれども、うん、餃子、コープの餃子まずおすすめ、はい、これ今週もおすすめしております。
2: そうですね、まあ、アジアンフェアなのでね、ちょっと幅広く、
0: はい、
2: 今度は天津ですとか、生春巻き、あと中華料理も各種ね、ご提案していきたいなと思っております。
0: 中村さんは中華料理何かお好きですか。は
2: い、そうですね、私個人的にあのホイコーローが、好きなので、実はよく作るんですけど、結構辛党なので、辛くしすぎて、あ、失敗したなって思って、辛すぎて泣きながら、食べております。
0: ちなみに、はい、長谷川店長は中華お好きですか。
1: あ、中華、そうです、麻婆豆腐が大好きですね。
0: 麻婆豆腐もいいですよね、はい、これも辛くしすぎるとちょ
1: う
0: どいますよね。確かに確かに、はい、その他に中華って言いますと、うん、やっぱエビチリなんかも人気ありますよね、うん、
2: そうですね、コープサポロでもあの水産コーナーで、冷凍のむきエビ、こちらあのお手軽で、提供しておりますので、
0: 剥いてある、
2: はい、すぐあのソースと絡めてエビチリ作ることできますので、こちらもぜひぜひ、おすすめの商品となっております。
0: ちょっと作るのは時間がないとか、はい、ちょっと面倒っていう方もいらっしゃると思うんですけども、
2: は
0: い、
2: そんな時はですね、デリカお惣菜コーナーの方でも、アジアン弁当の油淋鶏、あとはヤンニョムチキン、ジャージー風の焼きそば、こちらも提供予定となっておりますので、ぜひすぐ食べたい方はこちらご利用いただければと思っております。
0: あさって28日木曜日からスタートということですね、
2: はいはい、ぜひご来店お待ちしております。
0: はい、そしてちょっと辛いものの話の後は甘いもの食べたいですよね。
2: そうですね、先週もちょっとお伝えさせていただきましたが、5月の19日から柏店でも、豊彦スイーツという農産のスイーツですね、こちらスタートしております。現在ベルデ店とさつない店も、販売開始となっておりますが、生クリームにこだわった新鮮なフルーツを使ったケーキやプリン、パンナコッタを販売しておりますので、ぜひご利用いただきたいなと思っております。
0: 種類、はい、フルーツの種類ってもちょっと変わってたりするんですか？
2: そうですね、実はキウイフルーツがですね、グリーンキウイフルーツを使ったり、あとは今旬のね、サンゴールドキウイも、使ったりしますので、はい、こちら微妙に、味が変わったりしておりますので、うん、ぜひリピートいただきたいなと思っております。
0: はい、豊彦スイーツ、はい、店長、
1: はい、
0: 豊彦スイーツ、
1: はい、
0: 売れてますよね。
1: 売れてますね。やっぱりあのワッフル系とあとプリン系もあの ご好評でございます。
0: プリン、ワッフル、いやもう大きいですよね、うん、
1: でも、女性の方もペロリといっちゃいますね。
0: そうだそうだ、で中村さんペロリといけますよね、
2: はい、そうですね、私は食べ始めはあっと思いますけれど、食べているうちにどんどん全部いけちゃうなっていうぐらい、はい、食べやすい食感になっていくかと思います。
0: 本当にこの豊彦スイーツはまず見た目でちょっとびっくりしてほしい、大きさもそうですし、なんかキラキラしてるんですよね、なんか宝石みたいにフルーツがたくさん乗ってて、とっても美味しそう。そして食べるとあっという間にペロリと食べられてしまう。甘さも控えめでちょうどいいお味になってますので、はい、豊彦スイーツすべて食べてみていただきたいです、はい、よろしくお願いします。そして、
2: はい、こちらもですね、先週から、ちょっとご案内させていただいているんですけれど、コープ札幌の検診室で、チェキの皆様の健康づくりを応援するために、協会健保生活習慣病検診や、協会健保、皮膚容赦向けの検診を実施します。健康診断が、お買い物ついでに受けられますよというサービスでございまして、こちら明日ですね、5月27日水曜日、1時半から、大気店横の、大気町経済センター、2階の多目的ホールで実施します。また、5月の29日金曜日につきましては、午前9時から、ベルデ店横のベルデ文化教室の方で、健康診断が受けられますので、ぜひお申し込みご検討いただきたいなと思います。
0: この申し込みは簡単ですか？
2: はい、こちらもお店の方で、パンフレットを含めてご用意させていただきまして、QR コード読み込んでいただいて、そちらから、お申し込みいただくという流れになります。
0: はい、じゃあ詳しくはお店に、
2: はい、
0: 来てください。
2: ぜひご来店くださいませ。
0: これどこのお店でもいいですか？行くのは、申し込みをでするのは、
2: はい、パンフレットは、ベルデ店、札内店、柏店、あと大気店ですね、こちらで、店頭で、設置しておりますので、こちらのパンフレットから QR コード読み込んでいただけたら、該当の箇所に、受信いただけるようなフォームがありますので、そちらのご入力いただければ受信いただけます。
0: コープ札幌でお買い物ついでに健康診断が受けられます。
2: はい、
0: いよいよ今週となりまして、明日 コープ札幌大気店横、はい、そして金曜日29日がコープ札幌ベルデ店横となっておりますので、はい、今週健康診断ぜひしてください、はい、結構健康診断前にちょっと痩せようとかっていう気持ちになったりするんですけども、はい、もうそのままの今の状態を知っていただくのが一番かと思いますので明日、はい、明日お買い物ついでに健康診断ぜひ受けてください、はい、ということでまずは会員さんになっていただくっていうのがまず第一歩ですね。

0: そうですね、コープサポロの会員になっていただきますと、健康診断を受けるだけでもね、ポイントも付与になりますし、お得にお買い物にもご利用いただけますので、ぜひ組合員の加入もお勧めしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: そして今日は薩内店の店長長谷川さんにもお越しいただきまして、まだこちらにいらして2週間そんなフレッシュな時に来ていただきまして、はい、本当にありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: 本当にありがとうございました。お忙しい2週間って言ったらまだまだやらなくちゃいけないことがたくさんある。
2: そうです、いえいえ、もうこちらに呼んでいただきましてありがとうございます。
1: とんでもない。もともとご出身は？
2: あ、札幌です。はい、
1: そうなんですね。はい、そして久しぶりの帯広十勝ということになったわけですね。はい、またでは改めて美味しいものを安心安全お届けいただきたいと思います。はいはい、あとですね、薩内店情報としましては来月になりますけれども、はい、店頭位置ありますね。
2: あ、はい、ありますね。毎月15日は薩内店の店の前で店頭位置が開催されておりますので、また毎月5のつくの日は薩内市を開催しておりますので、お得な商品、販売しておりますので、どうぞこれ、やっていただければと思います。
1: はい、はい、次5のつく日は6月5日。
2: そうですね、はい、
1: はい、薩内の日となりますので、5日、15はさ、店頭位置がありますので、これはもう間違いなく皆さんにも来ていただきたいですし、薩内地区の方はより5のつく日がお得、安心安全があるコープ札幌お出かけいただきたいと思います。はい、さてこの時間はコープ札幌新しい情報、そして健康の情報もお届けしましたが、また来週も違った情報をお届けいただきます。はい、コープ札幌ホームページもあります、ご覧ください。十勝管内コープ札幌店舗は柏店、ベルデ店、薩内店、大気店があります。ぜひお近くのお店でお買い物ください。スタジオには長谷川店長、そして本部から中村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 取れたて十勝コープ通信、ここまで北海道の食と暮らしを守るコープ札幌の提供でお送りしました。
3: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
4: 私は去年から入ってるけど。
5: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
6: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
7: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
8: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
9: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

10時54分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。帯広市の6月補正予算案の編成に向け、上野陽介市長による最終段階の予算査定が昨日から始まりました。今年4月の市長選挙で初当選した上野市長にとって、今回が初めての政策予算の編成となります。初日の昨日は宿泊税を活用した冬の観光対策などが話し合われました。経済部の担当者は、帯広氷まつりと同時に開催している全国氷彫刻展、氷の彫刻展の拡充に向け、およそ2800万円を要求していることなどを説明し、国内外からの観光客を呼び込む冬の目玉に育てたいとアピールしました。上野市長は、市民の皆さんと約束した公約の実現に向け、必要なものはしっかりと予算に反映させたいとコメントしています。この予算査定は今月28日まで行われ、補正予算案は来月6月4日に発表される予定です。昨日、帯広市内で国や道、市町村の担当者が集まる十勝地域づくり連携会議が開かれ、来年8月に開かれる全国和牛能力共振会北海道大会、通称和牛全共に向け、十勝全体で機運を高めていく方針が確認されました。会議にはおよそ80人が出席。開催地となる音更町の小野伸二町長は、独自に制作した懸垂幕やのぼり旗など PR グッズを紹介し、開催地だけでなく十勝全体の自治体に観光客が訪れる大きなチャンス、積極的に活用してほしいと管内19の市町村や関係機関に協力を呼びかけました。これを受け、十勝総合振興局は今後、開催1年前や100日前のイベントをはじめ、帯広市中心部の北の屋台での十勝和牛フェア、小中学生向けの出前授業などを展開する方針です。2026年度の十勝総合振興局長表彰、保健衛生関係厚労省の食生活改善功労者に、北斗病院の梅木美奈子さん57歳が選ばれました。この表彰は20年以上にわたり地域住民の食生活改善を指導し、健康増進に尽力した人を対象に贈られるものです。梅木さんは2000年に北海道栄養士会に入会、十勝支部副支部長などを歴任、26年間にわたり地域住民の健康保持推進に携わりました。食生活の改善を行ってきたほか、個人として食生活を考える会に所属、介護や健康をテーマに調理講習や食育などを行い、地域の人の健康寿命や生活習慣病の予防などに尽力してきました。変わっては気象情報です。現在、大気、広尾、豊頃、浦幌、沿岸部に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温 14.6 度です。北海道付近、今日は日本のはるか東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。帯広の今日は曇り、昼過ぎから夕方にかけて晴れるでしょう。明日は曇り、昼前から夕方にかけて晴れる見込みです。今日の帯広最高気温23度の予想です。

0: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
1: どうだった？
0: いや羨ましかったわ。
1: え？
0: だってあんなに手がたくさんあったら私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
2: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。
3: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
4: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
5: Vivid Tokaj.

時刻は午前11時を回っています。こんにちは、みほです。ビビットとかち生放送でお送りしています。ここからはお菓子セレクト、お菓子帯広イーストモール店音更木野店の提供でお送りします。お菓子音更木野店帯広イーストモール店、まあ、どちらもお菓子ではあるんですが雰囲気が結構違います。で、置いている商品も同じものももちろんありますけれども違うんですよね。違うんです。今日はお菓子帯広イーストモール店お伝えしていきます。入り口入りまして、まずディスプレイされているのがパンとか麺の本。私もうこよなくレシピ本を愛しておりまして、ああいいかもと思ってまずディスプレイをちょっと見ておりました。これからの季節、麺、冷たい麺の登場多くなりますよね。でもいつも同じになりませんか。まあやっぱり簡単に食べたいとなるとパパッとできるいつものってなるんですが、少しアレンジを加えるだけで、これでこうするとこんなに美味しいのっていう発見がありますので、そんな時にはやっぱりレシピ本役に立ちます。私麺の本結構持っていまして、まあまあまあ麺のみならずレシピ本をこよなく愛しておりますのでたくさんあるんですが、その中でも麺の本と言いますと、今持ってる、もう忘れてる本もあるかもしれませんが、うどん、そば、ラーメン、そうめん、麺がまとまって載っている本が何冊かと、そうめんの本何年か前に買いまして、今年の夏はそうめんを極めるとかちょっと思いましてやってみたりしています。まあ、基本的にパパッと食べたいそうめんは薬味をある程度用意をして、薬味で味変ができるようにというのがうちの私のそうめんの定番ではありますが、洋風にしてみるとか中華風にしてみるのも美味しいですよね。そんな本がお箇所にあります。まずは麺、それからパン。パンはね、私焼いてみたいなってちょっとは思うんですよ。でも実際にやるかっていうともう相当ハードルが高い、面倒もうこれを言ってしまっても元も子もないんですが、ちょっとね、誰かと一緒にやるならばっていう感じです。一人ではパンはなかなか、米粉で作るパンとかね、そんなレシピ本もありますので、興味のある方ぜひお箇所でご覧ください。そして右手に向かっていきますと本のコーナーがあります。本のコーナーをこうぐるりと回ってください。表紙だけでもお気になるっていうのがあるかもしれませんし、帯とかポップで紹介されている内容で気になるとか、あとはもう作家さんのサインが置いてあったりしてそれがもうめちゃくちゃ気になるとか、何かしらのきっかけで出会いがあるかもしれません。本って不思議なんですよね。どこかで耳にしたのが気になっていて調べてみたらすごくいい本と出会うっていうことが結構あります。あとは本屋さんでただただ歩いて見ていただけなのに妙に気になってちょっと前書きとか帯見たら、あ、これは買って読もうって思うとかあります。お菓子結構行くので本出会いがあるんですよね。面白い、やっぱり本はいろんなことを教えてくれますし、改めて言葉、
日本語私たちこうやって普段から話し聞き書く読むしてますけど、まだまだ知らない言葉たくさんありますからね。え、あ、そうか、こういう風に言うんだ、そうかそうか、漢字で見て多分こういうことだろうなっていうのはもうなんとなく分かりますよね。分かるんですが、そういう言い方で使えたんだっていう、もう本当にまだまだまだまだ日本語も知らなくちゃ、もったいない。せっかく日本を拠点に、拠点にというか日本語メインで暮らしてますのでね、日本語はもっともっと知りたいなと、本を読みたいなと思っています。お箇所で出会ってください。また小さい頃に活字に触れていますと、活字を読むというのが億劫ではない

んです。ですから小さいお子さんがいらっしゃったら、まずは絵本から本に親しむ、そしてそこから文字へと移っていってほしい。お箇所には素敵な絵本がたくさんあります。プレゼントに絵本、何かの記念日に絵本、本、いかがでしょうか。この絵本が置いてあるコーナーは近くにキッズコーナーがありますので、お子さんが楽しめる場所、お子さんがこれいいって思えるものに出会える、そんな場所になっています。お箇所帯広イーストモール店キッズコーナーがあります。でもうちょっと進んでいきますと、レシピ本のコーナーがあって、あとは参考書ですとか文具、文房具が置いているコーナーがあります。普段使っているものからちょっといいものを買いたい、文房具こだわりのもの探しているって方もお箇所行ってみてください。さらに進んでいきますと、ぐるっと回ってきまして雑貨のコーナーになります。暑くなります。紫外線が気になる季節、今あの日傘を持っている方、あとは腕のところ、まあ、袖を短いものを着るけれどもやっぱり焼けたくないという方で、腕ここを守る手袋、長いものですとか、こういうものを探している方もお箇所に行ってみてください。帽子もそうですけれども、あとは日焼け止め、こういう商品も幅広くあるのがお箇所帯広イーストモール店です。コスメのコーナーが充実しています。コスメのコーナー、暑くなってきますと基礎化粧品、これがより重要になってきます。冬は乾燥しますので、しっかりと保湿をして、でクリームで蓋をしてっていうことがありますが、湿度が高くなってきてもやっぱり綺麗に落とすっていうのが大事なんですよね。洗顔見直そうと思っている方、お箇所のコスメのコーナーで見つけてください。韓国コスメ、アジアンコスメですとか今話題のものがあります。でその奥にネイルサロン TN が入っております。お箇所に行きますと、やはりドトールに寄りたくなります。今気温が上がってきていますので、おすすめはヨーグルン。私一押しはやっぱりヨーグルン、ヨーグルト風味の爽やかなフローズンドリンクです。長野県産シャインマスカットとアロエの羊肉を使用したソースを合わせています。マスカットの爽やかな香りとアロエの食感が楽しめます。ヨーグルト、フローズンヨーグルトお好きですか？あんまり食べたことがない、飲んだことがないという方、最初にこのヨーグルトドリンクおすすめです。フローズンにすると酸味が爽やかでより涼しく感じられます。でこれにシャインマスカットの甘みが入りますので、バランスも最高、さっぱりすっきり美味しいヨーグルン、気温が上がってくるこの季節にぜひお試しください。でドトールはコーヒーショップですので、おすすめのコーヒーがあります。今アイスコーヒーかな、ハワイ島自社農園の粉コーヒー豆を 10% 使用したアイスコーヒー、お花ブレンド、これおすすめですね。エチオピア産のコーヒー豆がベースになっているんですけれども、ハワイの豆も 10% 入っています。期間限定お花ブレンド、アイスコーヒーでお召し上がりください。これと一緒に甘いものいかがでしょうか。パリパリチョコミルクレープ、コーヒーとチョコレートってすごく相性がいいと私思ってるんですよね。沖縄県産黒糖のうまみ、コクを感じるパリパリチョコミルクペル、ごめんなさいちゃんと言えなかった、パリパリチョコミルクレープと一緒にコーヒー、ヨーグルン、

0: その他にも冷たいドリンクもいろいろラインナップ豊富ですので、お店で選んでください。お食事探しているという方はミラノサンドがおすすめです。暑くなる季節は爽やかレモンソースの新ミラノサンド B、 スモークサーモンとエビ、アボカドが入っています。こちらがおすすめです。おかしょ帯広イーストモール店は帯広市東四条南16丁目、帯広市東四条南16丁目にあります。営業時間午前9時から午後9時、午前9時から午後9時まで。ドトールコーヒーショップは午前9時から午後8時まで、イートインスペースは午後9時までご利用いただけます。ネイルサロン TN 午前10時から午後8時までです。年中無休で営業中、おかしょで検索してみてください。ホームページが出てきます。イベントライブもあります。おかしょ今日26日は占い師の千佳さん、千佳さんの占いが午後2時スタートです。その後も占い、結構占い師さんが変わってイベントの予定があります。ワークショップ、ライブ、情報はおかしょのホームページをご覧ください。おかしょセレクト、おかしょ帯広イーストモール店の提供でお送りしました。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、おかしょ帯広イーストモール店、音更木野店。
2: 木野スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティマートハピーよ。
3: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

0: でした。
1: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activities, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
2: Okay.
1: Yeah. Here we go.
0: 11時17分になりました。ビビットトカチ生放送でお送りしています。メールをいただいております。ありがとうございます。じゃがりこさんから、こんにちは、みおさん、こんにちは。今日から交流戦ですね。交流戦ですよ、とうとう、いよいよ。先発の伊藤でここから連敗脱出で連勝へ、ファイターズ変身変身での仮面ライダーフィギュアですが、8割方出来上がりましたよ。おー、すごい早いですね。すごい最近の一日が忙しいです。ジャガを聞いてのフィギュアを作成の買い物とご飯支度、温泉のビールで野球応援と一日の時間が足りませんね。まあ隠居生活楽しんでますからね。いやー、じゃがりこさん、理想的な生活をされている。というのも、私、仕事がもしなくなったらというか、仕事を、まあ、引退をする。そしてじゃあ次何をしようかなって考えた時に、あんまりこう明確なビジョンが浮かばない。何するんだろう私。趣味、なんかちょっと不安暇って思ってるんじゃないかしらと想像するとちょっと不安ですから、じゃがりこさん、隠居生活楽しんでますから、一日の時間が足りないっていうのはすごい理想です。すごい。何か没頭できること見つけていかねばです。仮面ライダー、あー、はい、おー、8割型。あとは細かいところですか。こんなに進むんですね。すごい、ありがとうございます。そしてパンプキンママさんから、ありがとうございます。皆さん、こんちゃん、こんちゃん。パンママが働くスーパーでは、何ヶ月も卵が鳥インフルエンザの影響で1家族1パックの限定が続いていましたが、ゴールデンウィーク明けくらいからやっと限定が外れて、何パックでも買えるようになりました。限定期間中は2パックをカゴに入れてきたお客様に、1家族1パックなのですと言って、1パック回収するのが心苦しかったので、本当に良かったです。ね、心苦しい気持ち分かります。買いたいのにね、ごめんなさいっていうね。ね、そうですか。やっと卵限定が外れて自由に買えるようになったんですね。以前より卵の価格はお高くなった。といっても、お弁当など毎日の食事に卵は必需品ですからね。必需品です。本当に卵って栄養が豊富なので、卵食べておくととりあえず OK かなってい

う感じがします。野菜と卵とあれば。野菜今結構落ち着いてきたような、トカチのお野菜がこれからどんどん買えるようになると、緑黄色野菜、葉物野菜も豊富に食べられそうです。お値段見ながらっていうのはこのご時世本当にありますよね。まあ、こんなに高かったっけっていうものがたくさんありますからね。そんな中でやっぱり健康一番、健康を害すのが一番お金かかりますから、結局卵お高くなったとはいえやっぱり毎日の食事に必需品ね。パンプキンママさんありがとうございます。卵どうやって食べるのが一番お好きでしょうか。目玉焼き、スクランブルエッグ、卵焼き、オムレツ、オムライスも入りますか、卵料理にと野菜炒めに卵をスクランブルして、とチャーハンとか、あ、美味しいですよね。ゆで卵もそうですね、うんうん、私結構卵焼きが好きで、卵焼き器で卵焼きを焼くのが結構好きなんですよね。でも毎回毎回同じ卵焼きだとね。で、卵は卵焼きじゃなくて目玉焼きとかゆで卵とか、まあ、野菜炒めに入れたりとか、あとお味噌汁に卵そのまま落としてとか、まあ、何かしらで卵と思うんですが、一番作ってて楽しいのは卵焼き、卵焼き器を使って焼くあの卵、今まだね修行中ではあるんですよね。和食の職人さんが作る卵焼きみたいに無駄な動きなく綺麗に作れたらかっこいいなっていう、こう自分だけの目標ではありますが、卵焼き修行中です。パンプキンママさんありがとうございます。

そしてラジオネームナナさん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。ジャイアンツの阿部監督、残念ですね。ねえ、こんなニュースが入ってくるなんてもう本当に想像してませんでした。私の家は今お風呂のお湯が冷たくて修理をお願いしています。お昼に来てくださるのですが、エラーコードが出ています。電気温水器も古くなってきているので、部品があるのかも疑問です。直ってほしいです。うん、祈る気持ち、わかる。しかも大事でありませんようにっていう、何かちょっとエラーが出た時って、え、お金かかりませんようにあまりそして治りますように願うのみですよね。皆さんの番組聞きながら修理の方を待ちたいです。そうですか、お昼くらい、もうちょっとですかね。ありがとうございます。

0: お送りしたのはペギーグー It goes like na na na でした。ドイツのベルリンを拠点とする韓国の DJ、 シンガー、ソングライター、そしてレコードプロデューサーペギーグーお送りしました。進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール。
3: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
4: ブタン、クズザンポラ、
5: フィリピンス、マガンダンアラウ、
6: ザンビア、マポナブティ、
7: インディア、ナマステ、
8: タンザニア、ハバーリ、
9: ワンワトゥ、ワンクトゥラテ、
10: パーラタ、ナマスカラ、
11: ザンビア、ムチアニボンセ。
0: ハロー J カフェ、毎週金曜日午後3時40分放送。
12: Vivid Tokaj. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more.Let's enjoy together. Okie dokie.
13: Okay.
12: Yeah. Here we go.
0: ローソンフレッシュセレクト。ローソンでハッピーローン。ローソンの提供でお送りします。今週も新商品がいろいろ登場しました。今日火曜日、まず最初にスイーツから紹介していきます。

森半コラボ、お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール4枚入り376円、牛皮を重ねた竹炭パウダー入りの黒いもちもち生地に宇治抹茶し

にあん、粒あんが入ってるっていうのがより和なお菓子でありながらロールケーキなので洋なんですよね。美味しい、これ美味しいです。森藩とのコラボレーション抹茶フェア、もうここのところ続いていまして、毎週楽しみにしている方も多いと思います。今週はお餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール4枚入りです。色も綺麗なんですよね。グリーンと竹炭と、私は何よりも粒あんが入っているところに、まああんこ好きなので粒あんが入っているところに心惹かれております。美味しいです、ぜひお召し上がりください。私も今先ほど食べました。続いてはゴロチョコメロンパンのいちごです。今日登場しました。ゴロッとしたチョコが決め手のゴロチョコシリーズのパンです。チョコ好きのあなた、これは絶対に食べてください。私も今チョコ好きなので、今っていう言い方も変な感じしました。そうなんです、ここ数年で思い切りチョコにはまりまして、それまで本当にチョコ興味なかったんですよね。でもここ数年でドハマりしております。チョコ沼にハマっています。チョコ好きゴロチョコ、このねゴロっとしたチョコに当たった瞬間に、うーん美味しい。 もちろんそれ以外のところも美味しいんですが、チョコ好きにとってはやっぱりゴロっとしたチョコたくさん入ってるの嬉しいですよね。今週はゴロチョコのメロンパンのいちごです。214円。外側はいちご果汁を使用した生地、内側のふんわり生地にも角切りチョコを使用、チョコをふんだんに楽しめるメロンパンです。5月5日にゴロチョコメロンパン発売になりまして、すごく人気があるんです。まだ出たばかりなんですけれども売れてます。ありがとうございます。いちご味もぜひお試しいただきたいです。いちご果汁が入っているというだけあって酸味も感じられるね。いちごとチョコって合いますよね。いちごとチョコ、その酸味と甘みと、そしてカカオのあのちょっとした苦味を感じるわけじゃないんですけれども、バランス、味のバランスがとってもいいメロンパン、いちごになっています。続いてはメンチバーガー387円。ボリュームたっぷり、玉ねぎがゴロッと入った旨味があふれるメンチを挟んだバーガーが登場しました。メンチカツお好きですか？メンチって美味しいですよね。メンチ私大好きです。玉ねぎがゴロッと入っているメンチを挟んだバーガーとなっています。食べ応えのあるバーガーが登場しました。メンチとキャベツが入っておりまして、その食感も美味しいですよね。街角厨房商品取扱い店舗のみとなっておりますのでご了承ください。メンチバーガーは街角厨房商品取扱い店舗のみとなります。街角厨房、こちらのコーナーを見てみてくださいね。メンチバーガーが登場しております。

やっぱり今週一押しは森藩うちカフェコラボレーション、お餅で巻いた濃い抹茶餅食感ロール、一押しですね。うんうん。ね、ゴロチョコ、メロンパン、いちごでしょ。あと冷たい麺なんかも登場してきてますね。そんな季節ですもんね。あとはパスタ、これレンジでチンするパスタ、このシリーズも美味しいですよね。まあ、あのローソンの冷凍になっているシリーズ美味しいなと思っていまして、ちょっとずついろいろ食べています。先日チヂミを食べまして、電子レンジで温めることとフライパンで焼くことができる、このねフライパンで焼いてみようと思ってごま油でチヂミ焼いてみまして、これがねもちっとしたあのチヂミらしい食感と、あと天ぷのタレが美味しくて、ごまをさらに振りましていただきました。ごまはついてないんですが、ごま振るとよりいいかもと思いまして、自分アレンジごま足すだけですが食べました。美味しかった、美味しかったです。ではお得情報参ります。1本買うと1本もらえる、アサヒおいしい水天然水シンプルエコラベル 600ml を購入すると、同じ商品の無料引き換え券が発券されます。今日から来週の月曜日まで6月1日まで発券されまして、引き換えは2日から8日まで、今週買うと来週1本もらえるというのが、アサヒおいしい水天然水シンプルエコラベル 600ml です。これ買おう。まずお水、その他にもこのお水以外にも1本満足バープロテインブラック、プロテインストロベリー、これを買うと次1本満足バープロテインチョコプロテインホワイトがもらえるというのもあります。あと飲み物、チルド飲料でアサヒプラスカルピス睡眠腸活ケアとか免疫サポート体脂肪ケア、こういった商品も買うと次同じ商品がもらえるっていうのもありますし、ミンティアも買うともらえるっていう、今1本買うと1本もらえる、1個買うと1個もらえるお得なキャンペーン中となっています。ハピトク祭り4週目突入です。ハピトク、ハッピーでお得にローソンでお買い物楽しんでください。お昼近づいてきました。今日何しますか。私ねメンチバーガーいいなと思ったんですが、今日買ったのはロールサンド、トマトとモッツァレラ、ソフトフランスパンにトマトとモッツァレラチーズ、オニオンマリネを挟みまして、バジルフレンチソースを合わせたカフェ風のロールサンド、これを番組が終わったらいただきます。今日から新発売、本当いろんな商品出てますが、ローソンのアプリでご覧いただけますので、ローソンアプリのダウンロードもよろしくお願いいたしますね。毎朝私のルーティーン、ローソンのアプリを開いて今日はポイントが当たるかなとタッチをするというのをやっております。今日は残念ながら外れでした。明日もまたチャレンジします。でクーポンもありますしね、ぜひお得に活用ください。

11時47分にもう少しでなります。ビビットとかち生放送でお送りしてまいりまして、あともう少しお付き合いください。今ですね

いております。ありがとうございます。こちらはこんにちは、こんにちはの言い方の方が正しい、錦鯉長谷川雅紀です。よろしくお願いします。こんにちはこれは両手を前に出してやらないと見えないけど、メッセージ来ないと思って、そうそうちょっと心配してましたよ。ブラックさん、今日は言いたいことがありすぎて収集つかないので、ね、阿部監督、松尾志音、阪神戦、そうですよ、交流戦どうなりますか。で、気になったちゃんみほの話、卵焼き器って何？長方形のフライパンとは違う？あ、フライパンです。フライパン？フライパンとはちょっと違うか。うん、長方形のです、長方形の卵焼き器でもフライパンとはちょっと材質が違うので違うのですが、あれ最初本当に大変でした。焦げつく、そのやり方をちゃんとマスターするまではなんだよ、もう全然卵焼き焼けないじゃんと思ってたんですが、すごく綺麗にやっぱり焼けるもんですね。はい、阿部監督辞任だそうです。以上あたしでした、さよなら。ありがとうございます。そっか、やっぱりそうなりますか。本当にびっくりしました。こんなところで、そんなことで辞任って

0: 長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女に怪我はなかった。でも長女がチャット GPT に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められて通報した。で児童相談所から警視庁渋谷署へ、で現行犯逮捕という流れになったというのが出ていますね。ありがとうございます。そしてプニさん、ありがとうございます。土曜日、子どもの中学の体育祭があるんですよ。お弁当作らなくてよくなったのはいいけど、天気が心配ですね。木曜日、金曜日と雨マークついてるから、グラウンドの状態が。そうよね、木金曜日は私が見ているところは曇り時々晴れになっていますが、木曜日は雨っぽい。土曜日ね、水はけがいいといいんですけれどもね、あまり雨降りませんように。本当にもうこの天気ばかりは祈るしかありませんので、晴れてグラウンドの状態もいいといい。とにかく楽しい思い出ができる運動会になりますように。体育祭ですね、中学校体育祭になりますように。ありがとうございます。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
3: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
4: あなたにとって仕事とは？
5: 生きがいです。
6: 誰かの役に立つためです。
7: やっぱりお金かな。
8: 空いた時間を有効に使うこと。
4: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。

0: FM Jaga News and Weather.
1: 11時52分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。帯広市の6月補正予算案の編成に向け、上野陽介市長による最終段階の予算査定が昨日から始まりました。今年4月の市長選挙で初当選した上野市長にとって今回が初めての政策予算の編成となります。初日の昨日は宿泊税を活用した冬の観光対策などが話し合われました。経済部の担当者は帯広氷祭りと同時に開催している全国氷彫刻展の拡充に向けおよそ2800万円を要求していることなどを説明し、国内外からの観光客を呼び込む冬の目玉に育てたいとアピールしました。上野市長は市民の皆さんと約束した公約の実現に向け必要なものをしっかりと予算に反映させたいとコメントしています。この予算査定は今月28日まで行われ、補正予算案は来月6月4日に発表される予定です。昨日帯広市内で国や道、市町村の担当者が集まる十勝地域づくり連携会議が開かれ、来年8月に開催される全国和牛能力共進会北海道大会、通称和牛全共に向け十勝全体で機運を高めていく方針が確認されました。会議にはおよそ80人が出席しました。帯広警察署は昨日窃盗の疑いで市内の70歳の無職の男を逮捕しました。先月市内のスーパーで焼酎やサバ缶など食品実店販売価格およそ5000円相当を盗んだ疑いです。防犯カメラの映像などから男を特定したということです。変わっては気象情報です。現在十勝地方沿岸部に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 17.2 度です。今日の帯広は曇りのち晴れ、最高気温23度の予想です。明日は曇りで時々晴れるでしょう。最低気温12度、最高気温は26度の予想です。札幌今日は曇り時々晴れ、最高気温24度の予想です。東京今日は晴れ時々曇り、最高気温27度の予想です。以上ニュース&ウェザーでした。
2: あなたにとって仕事とは？
3: 生きがいです。
4: 誰かの役に立つためです。
5: やっぱりお金かな。
6: 空いた時間を有効に使うこと。
2: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
7: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。

0: 送りしているのは伊藤幸春セレブレーション。ドラえもんさんからリクエストをずっといただいておりました。今朝早く起きてウォーキングしてきました。気持ちよかったです。いただきました。ありがとうございました。今日もお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。明日も午前10時にビビットとカチでお会いします。この後もジャガにお付き合いください。ジャガでお楽しみください。正午からはジャララで笑っていただきましょう。お相手はミホでした。おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はーい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。電話 0155-35-0229。 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスしてクレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
2: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康。健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東1条南15丁目おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山則明です。
2: こんにちは、大江京子です。
1: 5月26日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ始まり始まりです。
2: 始まり、
1: お、ちょっといい天気になってきましたね。
2: 日差しが出てきました、ね。
1: それでは空模様から参りますよ。まずはですね、警報注意報です。現在十勝中部南部に濃霧注意報が発表されております。十勝北部には警報注意報は発表されておりません。で、帯広の今日なんですが、南東の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。予想最高気温は23度、降水確率は午後6時まで 0%、 それ以降は 10% となっています。明日は南東の風後南の風、曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日の予想最高気温は25度、降水確率はお昼正午まで 0%、 午後6時までは 10%、 それ以降は 0% となっています。明日の朝の最低気温は13度ということですね。ちょっと今日明日と暖かい、そんな日に、なりそうなんですが、
2: はい、
1: ね、27日明日だよね。明日はですね27度、これはね、26度だ、
2: うん。
1: で、その後ですね、木曜日が気温が低いんですよ。最高気温が16度ということなんで、
2: あ、涼しいですね。
1: まあほぼほぼ10度ぐらいの差があります、うん。しかもですね、曇りのち雨という、そんな予報になっておりますね。ですね、こうやって見るとですね、なんとですね、来週の月曜日6月1日予想最高気温30度、
2: 30度
1: です。
2: あったかいですね。どうしちゃったんだろう。
1: あったかいの範疇超えてる。

0: ね、うん、で火曜日も火曜日は29度ということでね、ただその週の金曜日は18度まで下がるというそんな予報になっておりますので、ちょっと寒暖差がですね激しい1週間に来週はなりそうなので、
1: そうですね、
0: ちょっと心して来週を迎えましょう、
1: はい、暑さを迎え撃つ準備を、
0: いや本当ですよ、暑さと寒さをですね、迎え撃つそんな気持ちで、もう果敢に来週は迎えたいなと
1: 迎えましょう、
0: ね、
1: は
0: い、ということでございますがね、まあまあまあまあまあ、あね、皆さんは、どんな毎日を送って、まあ私はね本当にね番組終わったらさ、
1: はい、
0: ちょっと持て余してんだよね
1: 時間を、
0: まあ、月曜日はね、うん、映画見に行ったりなんかするんでそういう用事があるんで、
1: はい、
0: それはいいんですけど、まあ火曜から土曜日まで、
1: うん、
0: 持て余すのよねどうしたらいいのかなというね、
1: 前漫画買ったって言ってませんでした、
0: いや漫画とかは買ってるよ、うん、買ってるけどさ、いやどうなんだろうね、そういうの見てはいるけれどそれでいいのかみたいなね
1: 他のことしなきゃっていう、
0: そうそうそう、もうずっと座ってテレビの前に座って見てるだけだからさ、それでいいのかみたいな、
1: なんか運動したいですか、
0: いや運動はしたくないんだよね、
1: 運動じゃない、
0: 運動じゃないんだよ、
1: 違った何でしょう、
0: なんかねもう なんかフラフラフラフラしたとしてもですよ、なんか買い物しちゃったりなんかしちゃうわけじゃないですか、
1: あーそうですね、
0: だからお金使わないでなんかないかなとかって思ったりなんかするんですが、
1: うん、
0: まあまあまあまあそれにしてもですね DVD 見たりなんかする、先日もあの買っちゃったしね、高畑勲さんっていうジブリの、
1: はい、
0: 監督がいるんですが、うん、その監督の、監督した作品の全集、
1: おお、
0: 11枚組だったかな、それを買ってしまったんですよ
1: 結構見ました、もうい
0: やまだ、だって一昨日来たばっかりだから、
1: そっか、じゃあまだこれから、
0: まだこれからなんですよ、だから非常にそれもまずは太陽の王子ホルスの大冒険っていうやつからね、見ようかなと、あとはパンダコパンダとかね、
1: あいいなパンダコパンダ、
0: 赤毛のアンとかね、そういうのがあったりなんか、そんな感じなんですが、そういうのを見て、見ようかみたいなね
1: 見終わってから考えればいいんじゃないですか、次のこと、
0: 見終わってから、
1: ね、だいぶかかりますよ、
0: まあそうだね、まあでもとりあえずはね、先日昨日ね、
1: はい、
0: 今日紹介する映画を見るためにですね、スターウォーズのシリーズをですね、そのシリーズをですね、シーズン3まであったあるんですけど、それを、ディズニープラスでですね見た、
1: お
0: 見た、木曜金曜日ぐらいからずっと昨日の明け方5時まで見て
1: た、すごい
0: 全24話、全24話、もう深夜しか見れなかったんで、
1: はい、
0: もうね、4日ぐらいに分けて見ましたよ全部
1: すごい、
0: それで昨日映画館にね、うん、その、まあ、ある意味続きですから、
1: はい、
0: 見に行ったというね、そんな感じですけどね、
1: いや、まあ、お疲れ様でした、
0: まあ、とりあえずはね、この3日4日ぐらいはですね時間潰すことができたんですけど、
1: はい、
0: まあ、こんなんでいいのかなみたいなね、見たいのはたくさんあるんだよ、あるんだけどこれでいいのかみたいなね、そんなことをですねちょっと自問自答しつつですね、日々過ごしております。今日この頃皆さんはいかがお過ごしですか、
1: ですか、ね、
0: ということで今日もですね張り切ってまいりますので午後3時まで、どうぞお付き合いください、よろしくお願いいたします。では行きましょう。
1: 5月26日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムじゃらら、今日のお題はこちらです。
0: 上半期頑張ったことということで、ね、何を頑張りましたか、ね、例えばお弁当作りとかウォーキング頑張りましたよという方とかね、推しのライブチケット争奪戦頑張ったね、毎日遅刻せず会社や学校に行ったね、遅刻せずね、遅刻ですよ、遅刻しないで学校やね会社に行きました、
1: はい、
0: 当たり前だみたいな、ね、感じですけど ね、皆さんはいかがでしょうか、ね、大江さんはどうですか。
1: 上半期1月からですよね。
0: そうだよ
1: そうですよね、今までですよね。
0: そうです。
1: ジャガーを頑張りました。
0: お、
1: 新しい職場ですからね。
0: そうだよね、
1: 9月から一応行ったんですけど、日曜日って基本一人で出勤

0: して一人で放送して帰るので。
1: そうだね、
0: はい、水曜日ももうリポート終わったらすぐ帰っちゃうっていう、前はそうだったので、うん、もうがっつり4月からジャガにずっといて、
1: うん、
0: もう皆さんにお世話になってます本当。
1: なるほど、ね、
0: で頑張ったこと、やっぱジャガってその、ミキサーをしながら喋るじゃないですか基本的に、
1: はいはいはい
0: はい、ジャララは違うんですが、
1: はいはい、
0: 自分でも機材を操作しながら喋るのが全然できなくて、もう変なとこ押しちゃったりとか変な曲出しちゃったりとか。
1: まあいいんじゃないですか。
0: いいんですか。
1: それもありだと思いますよ。
0: もう間違いまくりながら、ちょっとずつ、まあ今でもね間違えちゃうんですが、
1: 間違いをですね楽しんでいただけるようなね、そんなリスナーさんばかりだと思いますよ。
0: そうですね、
1: 間違いを楽しんでいただける。
0: そう、
1: もうね、もういろんな人をミキサー、私ミキサーやらないんで、
0: はい、
1: やらないというかできないんで、昔やってた時代もあったんですが、ミキサーやると喋りに集中できないんだよ。
0: そうなんですよ、なんか脳のいろんなとこ使うんですよね。
1: もうね、私はねもう絶対向いてないなこれと思って、
0: はい、
1: それで、こう機材が新しくなるのをきっかけにですね、やめさせてもらったんですけど、
0: はい、
1: 集中できないんだよね。次のことが気になって気になって、
0: いやそうなんですよ、
1: 次なんだっけ、あれだよね、あれだよねとかって思ってるうちに、相手が話してることも聞き逃したりとかしちゃってるんで、
0: はい、
1: これダメだなとかって、思っちゃったことがありましたね。だからもう、ほぼほぼ触ってないというね、だから触れる人はすごいなとかって、思いながら、はい、見てますけどね。
0: いやすごいですよね。
1: だからもう多少ね、間違ってもですねそれを楽しんでいただけるような、昨日はもう何度もいろんな音が出てましたよ。
0: そうなんですか。そうそうそうそう、大ベテランでも間違えるんですからね。
1: もうね、あって言いながら、あっていうのも入ってんの。あって言いながら違う音入って、で違う音入って、で、違うね、こっちだって多分、ま、フッと上げたんでしょう、
0: はい、
1: そしたらそれもまた違っててみたいな。
0: で違ったと思ってやったことも違ったりするんです。
1: そう
0: そうなんですよ、
1: ね、まあ、でもそれはね、楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。これがですね、こうなんかこう、間違いがなくなるとですね、ちょっとなんか寂しいなみたいなふうにね思っていただけるかもしれません。
0: そうですね、だから結構最初の方は、もうそれも緊張するし、あと4月からもうがっつりジャガにいるので、
1: はいはいはいはい、
0: ジャガの方々とお仕事をするようになって、だから結構緊張してたんですよ梶山さんと喋るの。
1: あら、
0: 最初
1: なんでこのもう全く緊張感のない私に。
0: 大丈夫かな、これでいいかな、あれでいいかなみたいな心配性だから、
1: 全然何でもウェルカムですよ。
0: そうなんです、だからもうそれが分かってからは今もうねデレーっと
1: 何でも OK みたいなね、
0: もうだいぶ気が抜けちゃいました
1: ね。ということでございまして、皆様いかがでしょうかね、上半期頑張ったこと、どんなこと頑張りましたか、ぜひ教えてください、お待ちしております。
0: さあそれでは今日のメニューです。12時台梶山さんによる新作映画の紹介、シネマ本舗梶山や映画のチケットプレゼントもあります。
1: はい、
0: 梶山さん今日の映画は、
1: 今日の映画はですね、スターウォーズマンダロリアン&グローグ、この作品をご紹介いたしましょう。
0: 楽しみ、
1: これを見るためにシーズン3まで見ました。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そして1時台古き良き時代にジャラッとタイムスリップのコーナーです。2時台おめえさんたち誕生日おめっとさん、今週お誕生日の方は2時までにご申告ください、じゃららからポストカードをプレゼントします。お題へのメッセージはメールから、メールアドレス jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしています。では今日のオープニングナンバーです、玉置浩二ファンファーレ。

0: マックスバリュー。
1: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市、金ストッカーやペットフード 5% オフをはじめ恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、おとふけ木の店。今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、トカチではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
4: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
5: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
6: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
3: 戸上さん、いかがでしょう？
7: はい、グリーンのイーカガシに全てお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からイーカガシの効果を実感していただけます。帯広トカチでも初年度から増収できた実績があります。
8: 簡単儲かる農家さんにイーカカシ、あなたの畑もイーカカシで増収実感を。詳しくはイーカカシで検索。
9: じゃあラララ

0: さあ時刻は12時17分になりました。今日のお題です。上半期頑張ったことです、ねえ、私振り返ってみて頑張ったんだろうかとかね、思ったりなんかしますが、ちょっと話はちょっと頑張った話とはこっち置いといてね、
1: はい、
0: 3年前の昨日って私手術台の上にいたんだよ。もうね、そうだよねとか、そうだ3年前の5月25日そうだ22日に、入院しますってフェイスブックに書いてたんだよね、うん、でこれから病院食になるんで、こう病院の1階のね、食堂で、レストランで、タンメンを食べて、
1: タンメン、
0: もうこんなの食べられね、しばらく食べられないから、うん、ね、食べて美容室にってかね、行きますとかっていうの書いてあって、
1: はい、
0: 2週間頑張るぞとかっていう風な感じだったんだけど、うん、そんで今日、昨日、手術で、多分今頃はなんか口にとかにこう管入れられてでお腹からも管出ててい
1: や
0: みたいな、そんなようなもうまるでサイボーグのようなね、そんなような状況で、集中治療室にいるというね、そんな状況だったと思うんですけど、
1: いや大変でしたね。
0: まあね、まさかその状況でですね、その時は頑張ったなとかって思うんです、うん、自分でね、その状況でですね、2週間経ってですね、退院かなとかって思ったらですね、先生にですね、いやー梶山さん、一応バイパス手術だったんですね、
1: はい、
0: でバイパス手術して3本血管をね、こうバイパスしたんですけど、うん、1本しか血が流れてないんですって言われて、もう1回手術しましょうっていうことになって、
1: そうだったんですか。
0: 2回目が6月の頭にやったんだよね。まあそんなね、時だったなとかって、いやもうね、じゃがにもね、いろんな人に迷惑かけつつですね、長期1ヶ月ぐらいか、お休みいただいて、うん、っていうような感じだったんですけど、まあその時は頑張ったよね、俺頑張ったなとかって思ったもんね。で上半期なんですが、上半期はね、夜の仕事をね、郵便局で働いてたんですけど、3月で終わりだっていうのを最初から分かってたんで、年明けてからはですね、ちょっと頑張ったふりしたね。
1: ふりした。ふりしたんだ。
0: 頑張ったふりしたね。頑張りましたっていうね、まあ頑張ったというか、なんかちょっと噛み締めたところあったよね。
1: うん、
0: もう終わりだなとかって、25年働いたのかな、25年働いてね、ちょっと噛み締めていくかみたいな感じでね、年明けからはですね、このお米の袋とかね、送ってくる人がいるんですよ、はい、
1: そうなんですね。お米の袋
0: 何キロあるんだとかって、うん、何キロ25キロそれをね、階段で2階3階まで持ってったりとかですね
1: 大変だ
0: いやもうこれも3月までだみたいなねそんなことを思いながらですね、
1: 大変でしたね
0: もうそれを思いながらね、やりましたけどね、とりあえず一生懸命っていうかね、間違いのないように、頑張ったつもりではいるんですが、うん、ね、そのあたり最後に送別会開いてくれたんですけど、
1: はい、
0: その時になんか周りとの私の気持ちとのギャップがいろいろあったみたいで、私は頑張ってると思ったんだけど、もうちょっと頑張らせればみたいな、
1: まだいけるんじゃないみたいな、
0: まだいけんじゃねみたいな
1: そうだったんですか。
0: そんなことに思ってたみたいで、
1: ね
0: え、いやいやいや、そっかい、もう終わるからいいかみたいなね感じだったんですけどね。
1: そうだったんだ。
0: まあとりあえずね、3月まではそうやって、昼と夜の仕事をですね、頑

0: なとかっていうふうには思いますね、その反動でですね4月からはですねボケラーともう何していいのか分かんないみたいなね本当にどうしたらいいのか分かんないみたいなそんな感じになってしまいましたね。
1: 趣味な梶山さんでもどうしようってなるんですね。
0: まあね、
1: なんかいっぱいいろんなものが控えてるイメージがあって次これ見たい次ここ行きたいみたいな。
0: いやもう見たかったりですね、もうカメラ欲しいなとかね。
1: カメラいいじゃないですか。
0: カメラ買うかみたいなね、もう私の持ってるカメラって本当にあの古いやつでね、
1: はい、
0: あのカメラのほら今のあの画角ってこうね、横に広いじゃないですか、もうテレビと同じサイズだったりなんかするでしょ、
1: はい、
0: 昔のカメラってほぼほぼ真四角に近かったんで、そのカメラしかないんで、いやまあ欲しいけどなどうすんかなみたいなね、いろいろ考えたりなんかして、もうなんか安いカメラ買ったりなんかしてですね、安いカメラ買ってそれでちょっと、パシャパシャ写したりなんかはしてるんですけど、まあね、今後どうしようかななんて、ちょっと考えてはいます。
1: あれ YouTube とかやったらいいんじゃないですか。
0: YouTube
1: インスタグラマーとか。
0: インスタグラマー、インスタグラマー、
1: カメラで撮ったものをアップしたりとか。
0: インスタグラマーはね、やってますね、はい、だけどそんなに、しょっちゅう写真を上げてるわけではないんだけど、たまにいい写真が撮れたらね、それはもう携帯で写真撮ってで、たまにいい写真撮れたらあげたりなんかしてますけど、
1: はい、
0: まあしばらく半年ぐらいはもうあげてないかな
1: 止まっちゃってた、
0: 止まってるね、ね、ということで、皆さんはいかがでしょうかね、上半期頑張ったことどんなことがありますか、ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: ではここで一曲お送りしましょう。大原さくら子、頑張ったっていいじゃない。君

0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。
0: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
2: じゃあラーラ
3: ーシネマ本舗梶山屋。
2: さあ時刻は12時29分になりました。シネマ本舗梶山屋の時間です。
4: はい、
2: 今日はですね、スターウォースマンダロリアン&グローグというね、作品をご紹介いたしましょう。いやー、もうこれを見るためにですね、ディズニープラスで配信されているマンダロリアンというドラマをですね、シーズン3まで、8話ずつ3波24、24話をですね、しっかりと見たというね、そのまあでもね、後から見てもよかったかなって。
4: そうですか。
2: 映画を見てからね。簡単にこうね、その前の話のちょっと説明もあったりなんかするんで、そんなに、この映画だけ単独で見ても、全然何の支障もない、そんな作品だったんで、後でゆっくり見てもよかったかなとかってね、
4: そうだったんですね、
2: 思ったりなんかしましたね。マンダロリアンというですね、ある意味宇宙の賞金稼ぎですよ。で、マンダロリアンという、この、一族がいるんですね。で、この一族の中の、一人の、男ということになるんですが、もうヘルメットを絶対脱がないというね、そんな人に、顔を見せない、相手に、敵にね、顔を見せてしまうと、その敵を必ず倒さなくてはいけないというね、そんなようなこのね、マンダロリアンの掟があるんですが、物語的にはですね、スターウォーズの6話目4,5,6 話目の後の話ということになります。ですから、ダース・ベイダーが死んで、そして、もう反乱軍というものは共和国軍がですね勝って、帝国軍に勝って、で、その共和国軍が勝利を収めてっていうような、そんなような時代ですよ。で、ただですね、帝国軍ってその、ダース・ベイダーの下にいた人たちのね、帝国軍の、残党がですね、宇宙のあちこちにいたりなんかするんですね。強大な力は持っていないけれど、強大な力を持つために、ちょっとね、暗躍しているという、そんな感じなんですが、まあそのあたりもうまくできててね。

0: の、一人の男、この男ですとですね、グローグーという、まあ幼子のエイリアン、幼子って言っても年齢は50歳なんだよ。
1: 50歳
0: なんですが、あの幼子なんですよ。だからそれだけ、ものすごく長生きする種族だということなんですね。まあ、あるところにですね、これはもう本当にあのマンダロリアンのドラマの第1話に、やってくるんですが、賞金稼ぎで、このね、主人公と、もう一人のロボットと、この一組でですね、こう賞金稼ぎのその賞金首の音ねところに行くんですね。でそこで行くとですね、その、小さいこのグローグがいるわけですよ。でグローグが いてで、それをですね、この自分の相棒のですね、ロボットがですね、まあ殺人ロボットなんでね、ロボットがですね、殺そうとするんですが、思わずそれをですね、このマンダロリアンはですね、撃ってしまうんですね。で、そこからですね、このグローグと、一緒に旅をすることになるんですが、その旅の途中の、ある物語ということになります。まあスターウォーズの世界がですね、まあスターウォーズの、あれこれの人たちは出てこないんだよ、出てこないんだけど、スターウォーズだねこれっていうようなシーンがですね、随所に見られてですね、まあスターウォーズファンはちょっと、狂気乱舞するようなね、そんなところがですね多々あったりなんかするんですね。非常によくできてるなみたいな、これ続編もあんのかなとかね、そんなことを思ったりなんかしてですね、まあ続編はどうなるのかね、マンダロリアンのなんていうのかな、シーズン4みたいなのができるのかどうなのか。わあ、でもあのマンダロリアンはドラマの方はですね、なんか2の最後で非常に感動的だったんだよね。いや2で終わってよかったんじゃないのかよみたいな。
1: ここへで小声で言った。
0: でももう3になったらあれとかっていうようなところから始まったんで、まあ3から始まって、まあでも3のエンディングもですね、ああ平和だっていうような感じで終わったんで、あれはあれで、また感動的だったんですが、2のラストが感動的だったんだ、本当感動的だったんだよね、あーとかって思いながらね、まあでもこの物語はですね、まあその、マンダロリアンとグローグーのこのお互い助け合いながら、でグローグーっていうのがですね、見てわかるようにスターウォーズの中に出てきたヨーダというね、まあルーク・スカイウォーカーの師匠がいるんですけど、はい、その師匠の種族なのよ。ヨーダではないんだよ。ヨーダではないんだよ。ヨーダの種族の子供っていうことになるんで、ヨーダは確かね、何百歳だからだったんだよね。あの時点でね。なもんだから、ああ、そっかそっか、50歳でもまだ子供なんだ、みたいな、そんなような感じでですね、少しずつですね、フォースの使い手だったから、ヨーダというのは。なもんですから、このね、グローグもですね、少しずつですね、フォースがですね、自由に使えてくるというね、そんなところもですね、成長の度合いがですね、見られるというような感じなんで、まあとにかくもうどっぷりとね、スターウォーズの世界にですね、浸っていただきたいなというふうに思いますんで、しっかりとですね、これはね、やっぱり劇場で見るべき映画だと思いますよ。ね、劇場でしっかりと見ていただきたいなというふうに思います。で、マンダロリアンっていうのは中に入ってる人、何回か顔をこう見せたりなんかするシーンがあるんですが、
1: はい、
0: 全くヘルメットをかぶったままの状態の時、アクションシーンがたくさんあって、そのヘルメットをかぶった時の、中に入ってる人がその脱いだ時の俳優さんと違う人らしいんだよね。
1: え、そうなんですか。
0: 違う人なんだって、で、その中の人がね、まあ、すごい人なんだよこの人。で、この主人公ハリウッド

0: 黄金期の伝説スターの孫が演じていることが明らかになったということなんですね。
1: 孫、
0: うん、これは映画ドットコムで配信されてきたニュースなんですけどね、まあ、あのヘルメットをかぶっている設定で人気俳優のペドロ・パスカルという人がね起用されているんですが、実際にはほとんどの場面で、ブレンダン・ウェインという別の役者が演じていたというんですね。このブレンダンの祖父は1979年に世を去ったアメリカ西部劇の象徴ジョン・ウェインだと。ジョン・ウェインというですね、まあ西部劇1930、40年代ぐらいからずっとこの西部劇のですね、トップって言いますかに君臨していたジョン・ウェインという俳優さんがいたんですね。その人の孫だということで、そりゃ銃の扱いとかは上手なのは当たり前かみたいなね、そんな感じがですね、非常に、しましたね。ね、ぜひですね、これはですね、劇場で、ご覧になっていただきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらの映画のチケット2名の方にプレゼントいたします。
1: 映画のチケット希望の方は本名、住所、郵便番号を書いてジャガまで送ってください。ジャガアットマークジャガドット FM でご応募お待ちしています。
0: 以上、シネマ本舗梶山屋でした。
2: スマホの料金どうにかならないかな。
0: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南1ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
3: 青山みつきの Key to Happiness。青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
4: 毎週日曜日午後4時から放送中。

0: お送りした曲はエレファントカシマシ、今宵の月のようにでした。
1: FM JAGA News and Weather。
0: 時刻は12時44分です。八幡電子版からニュースをお伝えします。昨日帯広市内で国や道、市町村の担当者が集まる十勝地域づくり連携会議が開かれ、来年8月開催の全国和牛能力共進会北海道大会、通称和牛全共に向け、十勝全体で機運を高めていく方針が確認されました。会議にはおよそ80人が出席。開催地となる音更町の小野伸二町長は、独自に制作した懸垂幕やのぼり旗などの PR グッズを紹介し、開催地だけでなく十勝全体の自治体に観光客が訪れる大きなチャンス、積極的に活用してほしいと管内19の市町村や関係機関に協力を呼びかけました。これを受け十勝総合振興局は今後、開催1年前や100日前のイベントをはじめ、帯広市中心部の北の屋台での十勝和牛フェア、小中学生向けの出前授業などを展開する方針です。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。続いて気象情報です。まずは警報注意報です。現在十勝中部、十勝南部に濃霧注意報が発表されています。十勝北部に警報注意報は発表されていません。帯広の天気です。帯広の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 0%、 深夜0時まで 10% です。今日日中の最高気温は23度の予想です。今日は市内雲が多いですが、だんだんと晴れてきました。現在の気温は 16.9 度。昼間は暑く感じることがあり、朝との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調整してください。ここまではニュース気象情報をお伝えしました。

0: ぜひ教えてください。お待ちしてますよ、ね。ではこちらから参りましょうか。やさとまく越後長岡からいただきました。快晴の越後からこんにちは。今日は28度まで上がる予報ですが、健康とは裏腹に相変わらず体調がいまいちです。そんな今日は兵庫県の大学に通っているいとこの息子くんが車に乗ってはるばるやってきます。私のいとこがインドネシアのバリ島へお嫁に行って、息子くんは日本に留学してるんですよ。見た目は日本人ですし、日本語もペラペラです。来年の就職が決まったので、その前に旅行がしたいとなりました。長岡に滞在した後は東北へ向かい、北海道へ渡る計画のようです。あら、北海道に来るんだ。何泊の予定かは分かりませんが、私の持つ経験と知恵を教え、楽しい旅ができるようにお手伝いしたいですね。そうだね。まあ安なら豊富だから大丈夫なん
1: で。そうですね。
0: ですね、お題ですが、今年の前半は言うほど頑張れてはいない気がします。ウォーキングは中途半端ですし、体調管理もいまいち。まあ、強いて言えば毎月旅行していることでしょうかね。1月は北海道、2月は山形県、3月は千葉県と東京、4月は茨城県、そして5月は四国と。当初の予定ではもっと行くはずでしたが、今年の大雪や体調の関係で思ったほど行けてませんでした。今年の後半は結構な予定がすでに、詰まっているので、体調を整えて、旅行に臨みたいと思っています。
1: いいな、旅行いろんなとこ行ってますね。
0: またね、夏には北海道へ来てくれるのかな、
1: うんうん、
0: 毎年、夏と冬とですね、北海道に来てくれたりなんかするんで、今年も北海道に来てくれるのかなというふうに思っておりますが、でもほらね、何年か前に、安も体調崩して入院してたりなんかしたんで、だからもうまずはそこのところね、体調に支障がないようにしてくださいよ、ね、
1: 健康第一で。
0: いやもう本当にね、健康よかったなと思うよ、生きててよかったみたいなね。そんな大げさではないんだけど、それでもですね、なんかね、そんな大きな手術だったんだみたいなね。
1: いや2回も
0: 2回ね。
1: いや本当大変でしたね。
0: もうね、自分の最初の頭では、このほら心臓のちょうど上のあたりの肋骨をポキポキ切ってね、で、やるのかなとかって思ってたら、そうではなくて、胸骨ってこの真ん中にね、
1: はい、
0: こう肋骨が出るところの、ね、硬い骨があるじゃないですか。この胸のところをこう2つに切るんですよ。
1: 骨を
0: 切ったんですね、
1: はい、
0: で、パカッと開けて心臓をいじくったみたいなんですが、
1: あ、大変な、
0: ね、ちょっとなんだろう、1年近くなんかね、あ、なんか心臓収まるところに収まってないなみたいな
1: 違和感が、
0: なんかね、いや、もう明確にこれだっていうことは言えないんだけど、なんとなくね、なんかそんな感じあったよ。もう今は全然感じないけど、
1: はい、
0: その時はいや、なんか変だなみたいな感じはちょっとあったりなんかしましたよね。
1: でも無事にね終わって本当に良かったですね。
0: もう、まあ、とりあえずはですね、何も改善してない、いや何も改善してない、一本は通ってるからね、はい、あとの2本通ってないんで、もう全面的な改善とは言えないんだけど、
1: あ、そっか、
0: もうそれでもなんとかね、生きてるから、
1: はい、
0: 死ぬまで頑張ろうと思って、ね、
1: そうですよ、もう頑張ってくださいよ。
0: ということで、はい
1: はい、では続いて、はいはい、ラジオネームりょうじゅんさんです。
0: はい、
1: 梶山さん、京子ちゃん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: お題、私冬になると太るタイプなんですよ。
0: ほうほう。
1: 正月明けから電動ウォーカーでウォーキングし始めたら5キロ減りました、
0: うん、あら、
1: 頑張りました。
0: あ、家にあるのか、
1: ね、あるんですね。
0: 行ってるのかな、そういう、
1: あ、そっか、ジムとかでね。で、5キロってすごくないですか、なかなか減らない、ま
0: あ、自然にっていうかね、そうやって運動で5キロっていうのは結構すごいよね、
1: うん、
0: 食事制限もしたのかな、
1: でも最近思うんですけど、うん、結構男性ってガクッと減ったりしません、うん、
0: ガクッと減ったり、
1: もう普通に5キロ10キロ痩せましたとか言ってる人周りでいるんですけど、
0: なんで、え、なんか何やったの、なんかやったの、
1: 運動したとか、
0: 運動したの、
1: ちょっとお酒やめたとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、いろんな要因で結構減りやすいんですかね、わかんないんですけど、
0: まあ男性の方が減りやすいかもしれないよね。
1: でも女性でなかなか5キロ10キロ痩せましたってあんまり聞かないので、
0: うん、
1: まあ、女性の方がねダイエットしてると思うんですけど、
0: まあ ね、
1: ねえ、
0: よく聞くよね。
1: だから5キロって本当にすごいと思います。
0: うーん、ねえ、
1: うん、
0: あー頑張ったんじゃない、
1: 頑張ったんだな、
0: 頑張った頑張った、
1: りょうじゅんさんお疲れ様です、
0: ね、まだ先の目標ってあるのかね。
1: ねえ、
0: ねえ、どうなんでしょうね。
1: ウォーキングいいですね、筋肉もつくし、
0: うんうん、家にあるどうなんだ、家にあるとやるのかな、
1: やるんですかね、
0: やんないと思う、やんないと思う、うちのディレクターがね、
1: 即答でやらない、
0: やんないと思うっていうふうに言ってますけど、
1: でも買って満足しちゃいそうです、
0: あ
1: もうこれ買ったんだから痩せるでしょうみたいな、
0: あ
1: やらずに、
0: 確かにね、確かにうちにこういう踏み込むやつがあるのよ、あるんだけど私が買ったわけじゃないんで、
1: はい、
0: ほぼほぼ使ってないよね。
1: あ、そうなんですか、うん、あら、
0: うん、こういうなんか負荷かかって、ちょっと重たい、ね、足踏み込むやつはあるんですけど、うん、まあ私が買ったわけじゃないから、
1: あ、そっか、
0: あの前ね、あの奥さんっていた時の奥さんが、ね、奥さんがいた時に、その奥さんが買ってたから
1: その方が誰かなと思ったんですけどね、
0: 置き土産ですよ
1: 運動しなさいよっていうい
0: や、そんなことは思ってない、持っていくのはめんどくさかったなと思うんですけどね、
1: そう
0: ん、ね、まあまあまあまあそんなこともあったりなんかしますけどね、
1: はい、
0: 皆さんはいかがでしょう、ダイエットなどなど励んでいますか、ぜひ教えてください、そういったことも。それでは1曲お届けいたしましょうか。
1: はい、スーパー8前向きスクリーム。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
2: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
1: じゃらら、じゃらら。さあ、時刻は午後1時を回りました。改めまして、こんにちは、梶山則明です。
3: こんにちは、大江京子です。
1: ここからは古き良き時代にじゃらっとタイムスリップ。このコーナーはレトロ大好きな私梶山が皆さんを懐かしの時代へと誘います。毎週一つの年代を深掘り、当時の出来事を振り返り、懐かしい時代、時間をお届けしていきます。今日はですね、1988年です。昭和に直すと昭和63年ということになりますね。この年何が起きたのかというとですね、ソビエト連邦が、ゴルバチョフ書記長主導のもと、ペレストロイカ開始ということで。今のロシアになっていくわけなんですが、その他にですね、カルガリーオリンピックが開かれたりとかですね、東京ドームが、開場をしたのがこの年だったりなんかしますね。63年というね、そんな年だったんですね。で、同じようにですね、開通したのがですね、青函連絡船、青函トンネル、これがですね、1988年に、開通したんですね。本州の青森県と北海道上磯郡、知内町を結ぶ鉄道トンネルということになります。世界最長の海底トンネルだったということなんですがね。トンネルでは世界最長だったんです。だけどトンネルとしてもね、ただ2016年スイスのゴッタルドベーストンネルが開通したものですから、残念ながら1位ではなくなったということですね。もう津軽海峡の海底下約100メートルの地中を通るトンネルで、1988年3月13日に開通しました。全長は 53.85 キロあり、交通機関用のトンネルとしては日本で最も長いということですね。こんなね、トンネルができるとは思わなかったよね。もともとはですね、青森と函館駅を結ぶ鉄道連絡線として、日本国有鉄道により

0: 青函航路、まあいわゆる青函連絡船がね、運航していたんですね。ただ1950年代に朝鮮戦争によるものとみられる浮流機雷がしばしば津軽海峡に、流入してきたそうなんですね。機雷がこの津軽海峡を漂ってたの。また1954年9月26日には台風接近下において誤った気象判断によって、暴風雨の中出航した連絡船のうち東亜丸ほか4隻が函館港の外で、遭難するという大惨事東亜丸事故が発生するなど、航路の安全が脅かされる事態が相次いで発生しました。これは相当ひどいね、事故だったようでね、多数の、亡くなった方がいらっしゃるということなんですが、まあこれを、元にして、飢餓海峡という小説が生まれて映画にもなって、いたりなんかするんですけどね。これらを受けてですね、第二次世界大戦前からあった本州と北海道をトンネルで結ぶ構想が一気に具体化し、船舶輸送の代替手段として長期間の工期と巨額の工費を費やして建設されることとなったというんですね。もともとはですね、1923年大正12年に函館市議会議員の方がですね、関門トンネル構想を参考に青函トンネル構想を記したという、こっから始まったというんですね。で、その後、1939年、昭和14年、鉄道省が、東口ルートの調査を鉄道大臣、官房技術研究所へ依頼。ということになりました。で、その後、1940年、鉄道省計画課内に線路調査室が設けられて、で、46年、昭和21年、ここから始まったということになったんですね。ただ実際に着工したのは、昭和3、1961年、昭和36年建設開始。だから私が生まれた次の年からね、建設始まったんですよ。それが
1: 次の年だ。
0: それがね、1988年ですから、すごい年月がかかったということなんですね。ね、まあこの時から建設開始で、まあ海底探査艇で、海底調査も実施したりなんかしているということですね。まあ、そんなこんなで、1988年に、終了といいますか開通ということに、なりましたね。このあたりのことはですね、まあ高倉健のね映画にもなっておりますので、そのあたりを見ていただけるとよくわかるんじゃないかなという、そんな風に、思いますけどね。海峡という映画があります。
1: 海峡、
0: 高倉健のね、作品ですけどね、こういった繋がった時って何年に繋がったのかちょっと、覚えてないんですけど、いわゆるダイナマイトを仕掛けてですね、ダーン破裂して、で、この向こうとこっち側ですね、こう見えるようになるわけですよ。で、それテレビ中継やったんだよね。だから青森側と、函館側とずーっとこう掘ってきて、ちょうどきちんと合うっていうのがすごいよね。
1: すごい。
0: そんなようなですね、状況になって、青函トンネルというのは、こうね、つながったということですね。まあまあまあまあね、残念ながらまだ青函トンネルなんか通ったことはありませんが、海底駅も今もあるのかな。
1: あるんですかね。
0: 海底駅があるんだよね。あったんだよね。開通した頃はね。今あんまり最近あんまり聞かないから、あるのかどうかわかりませんけれど、そんなところもあったりなんかしますので、もしね、行ったことがある方がいらっしゃいましたら、こんな感じだったよというのを教えていただけると嬉しいなというふうに思います。ということでですね、ね、古き良き時代にジャラッとタイムスリップ。今週は1988年に、流行ったこの曲をお届けいたしましょうか。
1: はい、
0: ね、 光源氏。

0: 時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町トカチ養蜂園の純国産ハチミツ。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
3: さすが上島さん。
2: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
4: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
5: じゃらら。さあ、時刻は1時14分になりました。今日のお題は上半期頑張ったこと、うん、上半期頑張ったこと、どんなこと頑張りましたか、ぜひ教えてください。待ってますよ。ジャガーとマークジャガードット FM でお待ちしております。サキュレからいただきました。
6: はい。
5: 梶山さん、大江ちゃん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: 昨日は仕事終わりに父親の車を使って追分方面へドライブに行きました。土曜日に清水に行った時もしかりですが、ドライブするも気持ちがスカッとしますね。あー、ドライブしたら気持ちいいんだね。ね。さてお題ですが、貯金ですかね。
6: すごい。
5: 貯金頑張ったんだ。
6: 貯金か。
5: 貯金専用の口座を作ったので今年こそは頑張りたいと思います。ではでは。ということでね。貯金崩したりなんかしてるよ私は。本当にね。
6: なんか切ないです。
5: もう崩して、ね、崩して、
6: ちょい崩したら、
5: ちょい崩したらね、もう大変なこと
6: になっちゃうんですね。
5: 大変なことになってますよ。ね、本当に悲しいです。
6: 悲しいです。
5: これから貯められるかどうか全くわかりません。
6: いや
5: ね、
6: 貯められるのがまずすごいですよ。
5: いやもうね、うん、もうなんとか。ちょびっとだけどね、ちょびっと、食べたんですけど崩しました。崩しちゃった、ね。ということで、そうですか、もう頑張ってくださいね、うん、もう上半期だけ、上半期と言わず、ね、下半期も、ね、
6: そうですね、
5: 来年の上半期も下半期も上半期も下半期も、ね、そうですね、頑張ってもらって、
6: ずっと
5: 頑張ってもらって、ね、頑張ってください、
6: はい、
5: ね、ありがとうございます。
6: トドコです、
5: はいはい、
6: 上半期頑張ったこと、
5: うん、
6: 3月にぎっくり腰のようなのをやって時間をかけてやっと治ってきたものの、とにかく少しずつ体を動かしています、
5: うん、
6: 完全には戻るのかどうかはわからないんですけど頑張っています、うん、年齢なのかなと。
5: 年齢だとしたらね、私なんかもうぎっくり腰3回ぐらいやってなかったらならんよなとかって思いますけど、
6: うん、
5: あんまり腰は痛めたことはないですね。
6: そうですか、いいな、
5: うん、ある。
6: もう痛かったんです、結構痛くて、
5: うん、
6: で左だけ痛いんですよ。
5: 左だけ、はいはいはい、はい、
6: なんですかね。
5: いや、それは左だけ痛いからじゃないか。
6: 歪んでるんですかね、体がね。
5: あ、
6: 肩も左が痛いんですよ。左肩痛いし、
5: あ、
6: こって左腰が痛いし、
5: なんか悪いものでもついてるのかもしれないね。
6: そうですかね。
5: まあいや、私がよく見るね、ストーリーズでよく見るのがね、
6: はい、
5: どこの方なのかわからないけど、まあ針と、それとカイロプラクティックみたいな感じの、ことをやる方がいらっしゃるんですよ、
6: うん、
5: まあその方はすごいね。
6: すごい、
5: うん。ああ、これはこう、こう、こうで、こうだね。ああ、うん、じゃあ寝て、寝てとかって、そういう口調なんだけど、寝てとかって。じゃあ、ここ、こう、4番目の方。

0: だなとかつって、ね、じゃあちょっとやるからね、行くよガキとかつって、そしたらもういや全然大丈夫ですとか、
1: 本当ですか、
0: 本当に本当に
1: 怖いよ、
0: なんかこうあの腕がさこう上に上がらない人とかいるじゃない、その人が、ゴキとかグリとかってやるとスッと上がる、ほら、ほらすごい、ほらすごいだろとかって、
1: それ本当なんですか、ね、
0: いや本当だと思うよ、だってあの
1: いいのかな体に、
0: どこの人だかちょっと分かんないんだけど、あの、北海道から来たのとか、なんか日本全国からその動画見てきてるみたいだよ、なんかそういう人があいるんだなとかって、
1: 私も行こうかな北海道から来ました
0: っていう、ゴキッゴキッってね、やってもらって、
1: 折れたらどうするんですかね、折れないのか、
0: いや俺はしないそりゃ折れるほど力は入れないでしょいくらなんでもね、
1: じゃあそれだけね歪んでるってことなんですかね、
0: 歪んでるのかもしんないね、私も左こうね、右肩だけ肩凝ってんだよね、ずっとね、
1: なんでだろう、
0: なんでだろうね、ついてるんだな多分、
1: なんかいるんじゃないですか、
0: いるんだと、いるんだと思うんだ、これいなくなったらどうなんだろうない なくなったら今度
1: すっきりするかも、
0: すっきりはいいけど今度左側が気になったりなんかしてね、
1: あそうですね、別のとこについちゃうかもしれない、
0: シャッシャってね、シャッシャ
1: 払ってもらいます、
0: 払ってもらったりなんかこちら、ですね、レディオネームまこみからいただきました、上半期って今年の初めからでいいのかな、いいよ、ね、まあね、最近頑張ってることは体操ですよ、毎朝テレビでストレッチやラジオ体操を放送してるんですがね、それを見ながらね、毎朝6時25分に体操してるんです、今年こそは何か始めようと、もう5ヶ月になりますわね、初めてから体の調子がいいんですよ、これが、夜もちゃんと早くに眠れる、22時には寝ちゃいますからね、あら早いね、
1: 早いですね、いいな健康、
0: 22時ということは10時でしょ、10時に寝ちゃうの
1: ね、
0: カ
1: ジマさん何してます10時、
0: 報道ステーションとか見てる
1: 結構真面目だよ映画とかじゃないね、報道ステーション見て
0: る
1: んですね、
0: 報道ステーションとか見てるよね、あで、まあまあ曜日によって違いますけどね、県民賞見終わった後ぐらいかな、まあそんなのね、テレビ見たりなんかしてますけどね、ね、初めてから体の調子がいいんですよ、これが、夜もちゃんと眠れると、次の日は朝5時には目が覚める、こんなリズムになりましたわ、最近は日の出も早くて暖かくなり気持ちよく起きて朝食も取れてます、夏休みのさ小学生のラジオ体操を一緒にやりたいぐらいですよ、今の時代は怪しく思われそうでいけないですけどね、ではでは、あそう、いやでも行っちゃってもう後ろの方でやってればいいんじゃない、
1: そうですね、
0: 6時半6時半ですよもう私は小学校の時にね、まあ大体小学校の時はラジオ体操で目が覚めてね、はい、ラジオ体操行って、母親に怒られながら早く行きなさいよとかつって顔も洗わないでマスター行って、ラジオ体操をね、服をパッと着て、昨日脱いだそこにある服をバッと着てでラジオ体操行って、はい、で、帰ってきてまた服脱いで布団の中に入ってっていうそんな小学生だったからね、私はね、
1: でからまた寝るっていうね、
0: また寝るというそんな小学生だったからね、ああだからでもあの絶対行ったんだよね、
1: おお偉いですね、
0: ちゃんとハンコは全部こうね、お刺さるように、してましたけどね、だからあんまりあの時は苦ではなかったのね、多分
1: あの時
0: その15分ぐらいね、起きてから15分ぐらいラジオ体操して、また帰ってきて寝るっていうことが苦ではなかったのね、
1: ね
0: ありがとうございますね、もう一ついっちゃいましょうね、こちらはですねアクピーナオミからいただきました、今朝7時からジャガで放送されていたおはまるのメッセージテーマは卵、姫、イメージの人というものでした、私は姫イメージとして大江さんに一票を投じました、あらということで京子姫そして姫お月のじいやこと梶山さんこんにちは本日

0: もよろしくお願いします。ちなみに本日不在の山本さんはジャララのお嬢だと思っています。なるほどね。
1: なるほどですね。なるほどですか。
0: はいはい、そうですね。はいはいお嬢ね。はいはいはい、まあまあまあまあまあまあ、これはもう あくまでもアクピー直美のイメージでしかないからね。さて今日のお題ですが、ね、上半期頑張ったことは、ね、自分で言うのも恐縮ですが、ジャガへのメッセージ投稿ですかね。平日の生放送を中心にジャガの番組に投稿しています。特におはまるとジャララはほぼメールを送信させてもらっています。4月に放送時間がシャッフルしたため、生活リズムとの関係で投稿頻度が落ちている番組もありますが、ジャララに関しては頑張ったと自負しております。これからもよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします ねわざわざ送っていただいてね。まあそうだよね、私と年代的には、年代は同じなんですが、ちょっと、ちょっと下だったり、
1: あ、そうなんですね、
0: 私の方がちょっと上だったりなんかするんですけどね。
1: もうなんて素晴らしいリスナーさんなんでしょう ね、めっちゃ褒められました。
0: ね、
1: 山本さんに言わなきゃ
0: ね、お嬢だって言われて、
1: お嬢ですよ、
0: ね、私は姫だけどね、
1: みたいな、私は姫ですけどね。いや、そんなこと言えない言えない
0: 言ってください、ね、
1: いやいやいや
0: ということでですね、ありがとうございます、ね、さあそれでは1曲お届けいたしましょうか。
1: はい、はい、タイムレスダン

0: カルギガ。
1: インターネットをお探しなら
0: オージーカルギガ。
1: お家で Wi-Fi 使うなら
0: オージーカルギガ。
1: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。オーシー光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵。詳しくはウェブへ。
3: 福原生き生き暮らしのお手伝い。毎月7日27日は福原恒例七の市。一日中お買い得商品がいっぱい。七の市は毎月7日27日福原全店で開催。
4: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する簡易性クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
2: じゃあラーラー。さあ時刻は1時29分になりました。それでは一つお知らせから参りますね。ネクスコ東日本からご案内です。ネクスコ東日本では道内の観光地や道の駅などをめぐる北海道スマホスタンプラリー2026を今年の4月17日金曜日から来年3月23日火曜日まで開催しています。北海道スマホスタンプラリーとはスマートフォンの GPS 機能を使い道内300地点のスタンプをゲットする無料で参加できるデジタルスタンプラリーです。集めたスタンプの数に応じて道内の観光施設の入場券や特産品の詰め合わせなど素敵な商品が500名様に当たる抽選に応募することができます。この機会に登録して道内300地点を巡りましょう。詳細はネクスコ東日本北海道スマホスタンプラリーで検索。たくさんのお客様のご参加お待ちしております。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。まあ300箇所だからね。
5: 300箇所
2: ね。ですからもう入れておけば、あここもそうだ、あここもそうだみたいな、うん、感じでね、あちこち行った時に、スタンプね、チェックできるんじゃないかなというふうに思いますんで。
5: そうですね、
2: うん、1年近くね、ありますんで、ぜひですね、こうね参加してみてください、うん。さあ今日のお題なんですが、今日はですね、上半期頑張ったこと、どんなことがありますか、ぜひ教えてください。お待ちしておりますよ。こちらはですね、ブラウンシュガーからいただきました。上半期頑張ったこと、献血2回ですね。
5: おお、
2: まあ、頑張ったわけじゃないけどね、少しでもお役に立てればと献血してますよ。ではでは、献血どうですか。
5: いや私は前に結構な貧血をしたことがあったので。
2: 献血して？
5: 違います、元々、
2: はいはいはい、
5: だから献血怖くて行けないんですよね。まあ、行かない方がいいとも言われてて。
2: あそう、
5: 献血したことありますか。
2: 高校の時にね、でもね高校の時にね、高校2年と3年の時にしたんですが、高校2年の時も3年生の時もちょうど昼休みぐらいの時間に、やったんですね。そしたらもう午後から眠たくて、睡魔に襲われて。
5: あそうなんだ。
2: 2年生の時も3年生の時もね、だからこれ私血取られたら眠くなるんだと思って、それ以来やめました。
5: 結構な量取るんですかね。
2: あの 200cc とか 400cc とか、その人によって、400cc、まあ、400cc が上限み

0: いですけどね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、ね、だから元気のいいやつは、お、400お願いします。400
1: すごいな
0: 言ってたよ、柔道部のやつ、400お願いします
1: 柔道部
0: 私は200でお願いしますとか言って、ね、まあだから牛乳瓶1本ぐらい、牛乳瓶って言ってもわからない。

0: でも献血するとね、何回で表彰されたりなんかするんだよね。
1: 表彰
0: なんか記念品とか、記念品とかもらえたりとかね。
1: へ
0: ー、そういうのもあるみたいよ。へーとかと思って。
1: あ、それが役に立ちますもんね。
0: いや、もうすごい、もう本当に、表彰されて全然 OK な感じだよな、そんだけやってたらみたいな、うん、感じだよね。ありがとうございますね。こちらはですね、マリオからいただきましたね。お題ですが、僕は散歩かな。上半期歩いた距離足したら多分ですが、自宅から四方ぐらい歩いたかな。あ、そう、
1: すごい。
0: あとは母親の施設に顔を見せに行ったことかな。来週月曜日に行ってこようかな。昨日のクッションを持っていきますよ。喜んでくれるかな。じゃあまたね。昨日のクッションっていうのは、あのふりかけののり玉ってあるじゃない、
1: はい、
0: あののり玉で、クッションが当たったんですって。
1: すごい。
0: あの、のり玉の、のり玉のクッション。のり玉のクッションって、
1: いいじゃないですか。
0: のり玉のクッションってなんだっていう話だけどね。
1: ふりかけのプリントってことかな。
0: ふりかけのね、
1: キャラクターの
0: ひよこみたいなのが。
1: かわいいじゃないですか。
0: その、なんかね、クッション、その形したクッションだったみたいですよ。うんうん、ね、そういうのが当たって、嬉しかったみたいな風に昨日、送っていただきました、ね、ありがとうございますね。それでは、
1: ラジオネーム一個豆さんです。
0: はいはい、
1: 梶山さん、大江さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 上半期頑張ったことは、うん、夫が大腸がんの手術をして、
0: あら、
1: 退院した後の食事が大変でした。
0: あ、そう。
1: 食べられるもの、食べられないもの、料理方法、うん、悪戦苦闘しながら頑張りましたよ、うん、今月ようやく食事制限が終わり、うん、少しずつ食べられなかったものなどを食べてもらっています。
0: あ、そう、
1: とのことです。
0: いや、もうちょっと心配でも、まだ心配だよね。がんって聞いたらもうそれだけで本当に、ショックだよね。
1: もちろんご本人もね、うん、大変だと思うんですけど、こういうふうに食事をね、準備する一個豆さんも大変ですよね。
0: で、消化のいいものとか、その傷に支障のないものとか、そういう感じ、なんだろうけれど、いやー、すごいよね。まあ、とりあえずはね、そういう期間が過ぎて、
1: はい、
0: 普通に食べられるようになったということでしょ、ね、
1: 今月ようやく終わるって書いてますね。
0: あ、終わる、これまだ、
1: そうか、終わったってことか。終わって今ちょっとずつ食べてもらっているということです ね。
0: だからもう、まあ刺激物は食べられないだろうし、いや、大変だったよね。これからも、これからもちょっとね、まあ5年間はね、最低、ちょっと心配になっちゃうよね。そうですかね。まあまあまあまあね、寄り添ってあげてくださいね。ありがとうございます。こちらはですね、甘いもの大好きからいただきましたね。ジャガの皆さん、こんにちはね。お題ですが、上半期頑張ったことは筋トレの継続ですかね。内容を見直し、毎日諦めずに続けてきました。その努力が実り、ベルトをするときに穴一つ分楽に締められるようになりました。なかなか結果が出ずに諦めようかと何度も思いましたが、ようやく少し報われた気分です。あ、そう、
1: そう、やっぱり継続が、
0: 継続は力なりだね。
1: 大事なんですね。
0: 大事なんだと思いますね。い
1: や、さっきの曲中ディレクターとずっと、
0: もう、
1: どうやったら痩せるんだろうって話をしてました。
0: あ、そう。
1: なかなか減らないんですよね。
0: うーん、難しいよね。
1: そうなんです。減ったと思ったらまた増えて、
0: 私はもうね、10キロぐらい痩せたんで、
1: はい、
0: まあ、ジーンズが合わなくて、
1: あ、そっか、
0: もうなんかちょっとブカブカなんだよ。すっげえかっこ悪いとかと思って、もう私はもうジーンズはどちらかというと、なるべくこう、密着した方が好きなんで、うん、俺がなんかね、ブカブカ大

0: よ、みたいな感じで、とかと思うんですけど、まあ私の場合は病気の関係で、注射を打って、
1: はい、
0: で、痩せてるんですよ。でももう一気に痩せて10キロ。
1: そうなんですね。
0: キャーとかって思って。
1: じゃ大変でしたね。もう着るものとか。
0: 着るものはね、なんとなくね、まあでもすっげえ大きいとかと思うよ。前着てたやつが、あれ大きいなとかって、なんだこれとかって。そっかそっか、横とか前とか後ろとかにこう引っ張られてたんだなとかって、思ったりなんかしますけど、まあでもね、仕方ないよね。
1: そうですね、
0: 仕方ないっていうかね、だからもう徐々にですね、もうジーンズはとりあえずなんか一本買わないとダメだなとかって、ちょっと思ったりね、してはいますけど、ネットで買ったら今度裾詰めができてないじゃない。
1: ああ、確かに。
0: ね、それ裾詰め行かなきゃとかって思ったりね、したりなんかなんだかね、結構面倒だったりなんかしますよ。あれーとかって、あれーとかっていう感じですけどね。ね、皆さんはいかがでしょうかね。メッセージお待ちしていますよ。上半期頑張ったこと、どんなこと頑張りましたか。ちっちゃいことで構いません。ぜひ送ってください。お待ちしております。それでは一曲お届けいたしましょう。
1: 世界の終わり、ファイトミュージック。

0: 勝つために。
1: さあ時刻は1時44分になりました。それでは一つお知らせから参りますね。イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとうメッセージ募集のお知らせです。面と向かっては言えないけれど伝えたいお父さんへの感謝の気持ち、イオン帯広店はそんなあなたの思いを応援します。イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとう。ジャガでは現在お父さんへの感謝のメッセージを120文字前後で募集しております。日頃のありがとうをぜひメッセージにしてお寄せください。心温まるメッセージを送ってくれた方の中から抽選で10名様に7月11日から開催されますチームラボ学ぶ未来の遊園地帯広のペアチケットをプレゼントいたします。お寄せいただいたメッセージはラジオの生放送の中で素敵な音楽に乗せてご紹介します。応募はジャガホームページにある専用フォームから。締め切りは6月14日日曜日です。今年の父の日には素敵な気持ちを届けてみませんか。6月21日は父の日。大好きなお父さんにはいつまでも若々しくいてほしいから、日焼けにも気をつけてほしい。通気性の良い帽子やコンパクトで軽量、雨の日も晴れの日も一本で完結できる日傘など豊富にご用意しています。ありがとうを形に、父の日ギフトはイオン帯広店で、ということでですね、ぜひですね、120文字前後でね、送ってください。よろしくお願いいたします。お待ちしてますよ。応募先はいつもの通りですね、じゃあフォームから、応募フォームから送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではですね、メッセージ参りましょうか。今日のお題はですね、上半期頑張ったことですね。こちらはですね、ですね、梶山さん、大江さん、頑張るんばね。午前中は十勝ヒルズさんまで年間パスを買いに行ってきたおじパパです。今月からアンブレラスカイが始まっていますから楽しみですわ。昨日は印象ありがとうございますね。アンブレラスカイ来月もやるんだよね。5月と6月とやるというね、そんな話ですけどね。さてお題ですが、オイラが上半期に頑張ったことですが、牛のワクチン打ちかな。職場では獣医さん対応と投薬担当しているので、約250頭以上の牛を2回分、約500回以上ほぼ1人、で打ったのは頑張りましたわ。1回目の時は反動で疲れて昼ぐらいまで寝てましたからね。年1回あるので来年の春にもそれくらい接種しなくちゃいけません。あ、そう、それは一頭一頭どうやってこうね、黙らせておくんだろうね。もうなんかこういうそういう専用の枠の中にこう入れて打ったりなんかするのかな。ちょっと怖いよね。昔私うちの父親の実家十勝清水にあるんですけどね、そこにですね、まあ大体ホルスタインなんで、雌牛が放牧されてたりなんかするんですが、オスの牛を4頭ぐらいだけは飼ってたのね。まあそれはもうね、子供を産ませるために、まあ

ってたんですけど、その牛のですね、もうそこもやっぱり毎日、牛舎掃除に行ったりなんかしなきゃなんないんですが、掃除に行くの手伝ったんですよ。そしたら敷きわらをこう敷いてで、タタタってこうね、牛の間を通ってね、出ようとしたら後ろ足で ももの裏側蹴飛ばされたことがあって、もうちょっとびっくりしたよね。痛いっていうよりももうびっくりしちゃって、もうダメダメダメダメって言って、もうそれ以来もう絶対そこの牛舎には近づかなかったけどね。ねえ、ちょっと怖いよね。では頑張ったとかけまして東京と解きます。その心はどちらも関東でしょうね。関東でしょう。関東省の関東と地域の関東です。おじっちです。ありがとうございますね。そうですか、関東ね、関東省、関東省まで言わないと関東省わかんないよね。わかんないな、ね、ありがとうございます。それではですね、一曲お届けいたしましょう。舞津頑張れです。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
1: トカチと言ったら
2: 小麦生産量日本一。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパパン。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパンパンパパパンパパン。
3: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
4: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
5: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
6: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
7: 勝前電子版からニュースをお伝えします。帯広市の6月補正予算案の編成作業で最終段階の市長査定が今日始まりました。4月の市長選で初当選した上野陽介市長にとって初の政策予算となります。今日は午前9時半から査定を開始。はじめに経済部の担当者が宿泊税を活用した冬季の誘客対策事業として帯広氷まつりと同時開催している全国氷彫刻展の拡充について説明。国内最大規模の氷彫刻大会として SNS などで魅力発信を行い、道内外のみならず海外からの観光客を取り込める冬季観光の目玉としていきたいとアピールしました。査定は32項目で28日まで行われます。予算案の発表は6月4日に行われます。大樹町は今日、東京の鈴木電機から企業版ふるさと納税で7000万円の寄付を受けたと発表しました。町内で整備が進む北海道スペースポートホスポの拡充に活用します。鈴木電機はネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守など ICT を通じて企業価値の向上や社会課題の解決に取り組んでいます。鈴木電機の吉田勝之社長は、大樹町の挑戦は宇宙産業を核に地域の可能性を拡張し、日本全体の成長モデルにもなりうる先進的な取り組みとし、大樹町との連携を一層深め持続的な地域創生に貢献したいとコメントしています。大樹町は2025年度宇宙のまちづくりへの活用をとする企業版ふるさと納税で計61社から過去最高の18億6560万円の寄付を受けています。帯広農業高校で昨日、次世代の畜産経営者の育成を目的とした特別授業が行われました。総合商社大手の丸紅と連携した取り組みで、初回となるこの日は丸紅の若林翔平穀物輸料部事業開発課担当課長が、次世代がよりワクワクする畜産業界に向けてと題して講義。参加した生徒は AI を活用した新技術への理解を深めました。授業には酪農科学科の2、3年生73人が参加。若林さんは丸紅が展開する酪農畜産業向けのデータ管理活用サービス BCO プログラムを取り上げ、そこに組み込まれている AI 技術を紹介しました。帯広農業高校と丸紅は今後も 新技術の利活用に関する授業を継続し、サービスの開発を共同で進める予定です。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに簡単にお天気です。帯広の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。今日はこの後だんだんと晴れていきそうです。朝晩との体感差にお

0: 気をつけください。お天気でした。
1: ニュース&ウェザー。この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: WBC 感動した。
5: どんなところが？
4: 企業向けのソフトウェア開発やセキュリティ対策、ホームページの企画制作や運用サポートに全力を注いでいるところ。
5: その WBC って？
6: トカチと帯広の企業に寄り添うワイドバンドコンピュータ。
7: トカチ総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
8: ジャラララ。
9: ハッピーバースデ
10: ー。おめえさんたち、お誕生日おめっとさん。
11: 時刻は午後2時を回りました。改めまして、こんにちは、梶山則明です。
12: こんにちは、大江京子です。さあ、このコーナーでは今週お誕生日の皆さんお祝いします。まずは今週誕生日を迎えた有名人ご紹介していきましょう。5月24日生まれ、歌手俳優の相川翔さん。
13: 相川翔です。一世風靡セピアっていうのでデビューしたんだよね。相川翔でした。
12: 誕生花ミント花言葉美徳です。続いて5月25日女優の石田ひかりさん。
14: 石田ひかりです。デビューした時はまだ子供でした。なのにもうお母さん役やってます、石田光でした。
12: 息が多めの石田光さんでした。誕生花ピンクのライラック、花言葉思い出を大切に。続いて5月26日生まれ、グレーの拓郎さん。
13: 拓郎です。ギター弾いてます。タクロでした。
12: 誕生花ガーベラ、花言葉天真爛漫です。続いて5月27日生まれ、ダイアンの津田さん。
15: ゴイゴイスゴイゴイスコマーシャルにも出てるんだけど誰も気がついてくれないんだよ。車のコマーシャルに出てるんだけど、花屋さんの前でちょっとゴイゴイス
12: そうだったんだ。誕生花クルクマ、花言葉恋の因縁です。続いて5月28日、これは難しい、どうしよう。では平安時代の皇族の崇徳天皇でお願いします。
16: 私は崇徳天皇です。皆の者良きに計らい。
13: 違うな、違う、これは違う。
12: 良きに計らいましょう。
13: 違う、ね、大名じゃないから ね、
12: はい、誕生花シラ、花言葉我慢強い。5月29日、有名人は歌手の美空ひばりさん。
13: 美空ひばりです。いや本当にね、もうこの世を去ってから随分経つわ本当に。でも私の歌まだ聴いてくれてありがとう。

0: 誕生歌真紅のバラ花言葉君の身が知る5月30日女優の志田未来さん。
1: 志田未来です。あの子役でデビューした、私も子役でデビューしました。今お母さん役やってますさっきと同じセリフになっちゃいました。志田未来でした。
0: 皆さんご活躍ですね。誕生歌オリーブ花言葉平和です。
2: 以上ですか。
0: はい、
2: はい、それではですね、今日はですね、お二方から申告いただきましたね。まずはですね、秋人の母さんからね、久々のメールですということで、5月25日に秋人が11歳になりました。昨日はウエスタンにてお祝いしました。まだプレゼントはいろいろありすぎて、決まってません。また1年健康に過ごせますようにということでね、秋人がね、ついに11歳になったということです。そして山太郎から、今月28日は私の孫の真央ちゃんの誕生日です。早いものでもう中学3年生になりましたので、お祝いの言葉をお願いいたします。山太郎ですということでね、真央ちゃんね、まあめんこいんだろうね。
0: 私も明日お誕生日です。
2: まあそうですか。それはそれは
0: 一緒に混ぜてください。
2: それはそれはご愁傷様でございますね
0: なんでですか
2: ということで、みんなあのラジオの前で、ま、出すの忘れてたという方も、ね、みんなまるっとまとめてお誕生日いったおめでとうぜー。おめでとうございます。

0: お届けした曲はメンバーの、拓郎が今日、バースデーです、グレイグロリアスでした。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
0: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。ジャララ、カジちゃんの気になる記事、さあ時刻は14時、午後2時11分になりました。カジちゃんの気になる記事です。ですね、まあ、先ほど記者会見やってましたけどね、昨日衝撃的なニュースが入ってきましたよね。テレ朝ニュースで配信されてきたニュースです。プロ野球読売巨人軍の阿部監督が18歳の娘に暴行したとして警視庁に暴行容疑で現行犯逮捕されたというんですね。午後7時15分頃、読売巨人軍監督の阿部、氏が、18歳の娘から、東京渋谷区の自宅で親から虐待された、父親から暴行を受けたなどという相談を受けたという、児童相談所から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、他にも殴られた、首を絞められたといった相談が18歳の娘から児童相談所にあったということなんです。事件当時15歳の娘も自宅にいて暴行の様子を見ていたということです。安倍氏は娘に暴行を加えたなどと容疑を認めているということですね。捜査幹部は当時酒に酔っていたのではないかという情報もあると話していて、この後、警察署でアルコールチェックなどが行われると見ていますということで、これが更新されてですね、球団がコメントを発表したということで、暴力は許されないことと、ことで極めて深刻に受け止めていると、交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪しますと。阿部監督については身体を含め処分を検討、明日以降は橋上、オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいますということが、これ昨日の夜に、こうやって、発表になりました。そして、今日ですね、午前0時15分過ぎ、警視庁渋谷警察署から釈放されました。今後は在宅で捜査が進められるということです。ということでね、先ほどコメントをして、いました ね、 監督を辞任するという、そういう発表になっていました。

いやジャイアンツとしてはちょっとショックだよね、選手の皆さんもね。ねえ、うん、今後それがなんていうのかな、一丸となって、もう戦っていけるのかどうなのかという、そんなような状況ではないかと思いますよね。うん、ね。さて、スポニチで配信されてきたニュースにこんなニュースがありました。ナ・リーグドジャースロッキーズ戦で、の話です。プロスケーターでミラノコルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退したりくりゅうペアの、三浦璃来さん、その木原龍一さんが、25日、日本時間の26日ドジャーススタジアムに行われる、ドジャース対ロッキーズ戦のファーストピッチ、いわゆる始球式を務めたというんですね。リフト始球式で球場を沸かせたというんです。三浦さんはですね、陸シックス、木原さんは龍一、12と入ったドジャースのユニフォーム姿でマウンド。木原さんが三浦さんを軽々とリフトで持ち上げると観客は大歓声。三浦さんが木原さんの頭上から、捕手役を務めたロバーツ監督に豪快に投げ込んだと。投球は右打者の方向へ逃れ、惜しくもワンバウンドとなりましたが、球場中を沸かせたということですね。ドジャース選手も珍しい形の始球式に興味津々の様子だったということで、まあ多分今晩のね、スポーツニュースはほぼほぼこの映像が流れるんじゃないかなというふうに思いますが、肩に担ぐような感じでね、肩に担ぐんじゃないな、ずっとこう、持ち上げてるという感じですね。それで写真を見るとですよ、ね、それで、このリクさんがですね、投げたというような、そんなような状況みたいですね。非常に、ちょっと楽しみね、今晩のスポーツニュースが楽しみです。さて、スポーツ報知で、配信されてきたニュースですけどね、2003年に発売された伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロの人気が再燃してるというんです。これオークス G1 で JRA 女性騎手初のクラシック制覇を達成した今村瀬名騎手というのかな、この相棒の重力ピエロ、この馬名の由来となった一冊だというんです。書店では在庫切れが続出、伊坂さんもテレビでオークスを観戦していたというんですね。レースから一夜明けた25日、昨日ですね、重力ピエロが軒並みネット書店から消えていると、ネット上で話題になりました。アマゾンのオンライン書店のページでは、25日現在一時的に在庫切れ、入荷時期は未定ですと表示。楽天ブックスやセブンネットショッピングのサイトも同様の事態となり、ネット上では書店で軒並み売り切れてるらしい、ここまで一気にネット書店からなくなるなんてと騒然となったというんですね。新潮文庫編集部の方はですね、スポーツ報知の取材に応じ、伊坂さんとのやり取りを明かしてくれました。新刊の予定があるのでメールをしていたら、オークスをテレビで見ていて感動しましたとおっしゃっていました。重力ピエロでも競馬の描写が出てくる。長谷川さんはお兄さんと弟の兄弟が主人公の物語なんですけれども、お母さんが兄弟が小さい頃に競馬場に行って、ちょっとトラブルに巻き込まれるみたいな場面がありまして、回想といいますか過去の思い出のシーンで競馬が出てきますとストーリーを紹介しました。伊坂さんは競馬好き、お父様の唯一の趣味が日曜日に競馬をやることで、お父様が数百円の少額で馬券を買ったりされていて、子供の頃から一緒に応援していたとおっしゃっていました。お父様の馬券が当たったところは見たことがないんだけれども、そういう思い出があって競馬には親しみを覚えていますということでした。伊坂さん自身は、かけたりはしないそうですということなんですが、まあこの重力ピエロというね馬がですね、昨日たまたまねネットを見てて、 YouTube かなんか見てて、この映像がですね上がってきたんですよ。あれこの馬どこにいたのっていうようなところからですね、ぐんぐんぐんぐん抜いてきて、で、もうゴール直前で、先頭に立って、まあ首一つか二つぐらい、先頭に立って、それでゴールするというね、その名前が重力ピエロという名前なんですね。それで伊坂幸太郎がちょっとね、興奮したというそういうことなんですね。

それもね、騎手の方はですね、女性の方なんですよね。あれみんな女性なのかな、そのあたりはちょっと、わからなかったんですけどね、女性の方で ね、そんなね、この間の日曜日に、そんなレースがあったようです、ね。さて、いろんな雑誌がですね終了になっていきますが、この雑誌もっていうようなね雑誌がですね休刊になるということです。創刊32年の歴史に幕ということですね。出版大手角川は今日角川が出版する月刊誌ダヴィンチ、こちらを休刊すると発表しました。公式サイトで伝えたというんです。今年10月6日発売の11月号をもって終了するということです。この雑誌はですね94年4月に本の情報誌として株式会社リクルートで創刊、株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、13年以降現在に至るまで株式会社角川から刊行されていました。創刊以来長きにわたりダヴィンチをご愛読いただいた読者の皆様、並びにご支援賜りました作家関係者の皆様、そして広告主の皆様に編集部一同心より感謝申し上げますと感謝を伝え、創刊から32年、時代とともに紙面の特色を変化させながらも、本の楽しさを伝えるという一貫した役割を担い、常に読者作品との新しい出会いの、場を創出すべく邁進してまいりました。しかしながら昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承発展させるべく今回の決定となりましたと経緯を説明したということですね。まあダヴィンチというね、雑誌たまにその特集によって買ったりなんかしてましたけどね、本を紹介する本っていうね、オープンし出版した時そんなような名目で、出版されたのをですね、なんか今でも覚えてますもんね。また一冊ね、名物って言いますかユニークな雑誌が終了してしまったということに、終了してしまうということになります。最後にこんなニュースがありましたね。IT メディアニュースというね、サイトから配信されてきています。国民生活センターは SNS や動画広告などでいいねを押すだけ、スクリーンショットを撮るだけ、動画を見るだけといった広告で、誘引し最終的に高額な金銭を要求されるトラブルが増えているとして注意喚起しました。20代から30代の若年層に被害が集中しているというんです。相談事例では20代の女性が簡単に稼げるという SNS 広告をきっかけにメッセージアプリで事業者とつながり、動画を見ていいねを押したらお金もらえると言われ約2500円の報酬を受け取ったんですが、次はなぜかうまくいかず、失敗はグループの連帯責任などと言われ約50万円を支払ったケースもあったというんです。別の事例では SNS で動画を見るだけの副業の広告を見て事業者のメッセージアプリに登録し副業の契約をした後、事業者にスマートフォンを遠隔操作され、消費者金融2社から30万ずつ借りて、どこかに送金されたといいます。消費者金融への返済は不要と言われていたんですが、数ヶ月後に消費者金融から督促の連絡があったということですね。この消費者センター、国民生活センターは SNS や動画広告検索などでいいねを押すだけとか、スタンプを送るだけ、スクリーンショットを撮るだけ、コピペするだけ、動画を見るだけなど簡単に稼げるような広告が見られるが詐欺の可能性があるので、こうした文言を鵜呑みにしないようにと呼びかけています。こうした事業者に住所や名前、銀行口座、免許証などの個人情報を安易に教えないこと、遠隔操作アプリを安易にインストールしないことも求めました。困った場合は消費者ホットライン、こちらへ相談してと案内しているということです。まあね、いろんなことが潜んでるからね、ネットの中には ね気をつけていきましょう。以上、カジちゃんの気になる記事でした。では一曲お届けしましょう。中島みゆき、ファイト。

私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのく

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: じゃあラーラー。さあ時刻は2時30分になりました。一つお知らせから参りますね。
2: はい、
1: ジャガから特別番組のお知らせです。ジャガでは5月30日土曜日、今週の土曜日となります。午前10時から人生の終わりを考える就活の特別番組、ハッピーエンドラジオを放送いたします。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいますか？この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー。これからの人生、どんなことを準備すべき、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考えることを様々なプロにお聞きいたします。担当 DJ は私梶山則明と美穂、まあ特番夫婦と言われている二人ですが、これからについて一緒に考えませんか？ただいまメッセージを、メッセージだって、ごめんなさい、メッセージをね、大募集しています。メッセージテーマは人生ラストまでにやりたい第1位は。メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントいたします。また就活についての質問も受け付けていますよ。メッセージはメールアドレス jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は5月30日土曜日、午前10時から午後1時までです。ジャガから特別番組のお知らせでした。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあそれではですね、メッセージ参りたいと思いますがね、今日のお題はですね、上半期頑張ったことです。はい、まあ、先ほどのさ、中島みゆきのファイトっていう歌ね、切ない歌だなとかって思うよね。あ、なんかこれ一人の女の子の話なのかなとかって、いろんな女の子の話なのか、それとも一人の女の子の話だったら、この女の子の人生すごいことになってるなとかって、そっからなんとかファイトって自分をね鼓舞しながら、抜け出していこうっていう、そんなような歌だから、なんかすごい歌作るなこの人やっぱりとかって思わず思ってしまいましたけどね。さあということでですね、まあそのことはこっち置いといてですよ、上半期頑張ったこと、どんなことを頑張りましたか、ぜひ教えてください。山太郎からいただきましたね。え、梶山さん、大江さん、お疲れ様です。ね、お疲れ様です。今日のお題ですが、

昨年12月に右膝の手術をして、上半期はその回復のためにリハビリを頑張りました。まだ痛みと腫れがありますが、徐々に回復に向かっています。

0: から、もうだいぶ回復してきてるねっていう、そんな話を、した覚えがありますけど、まあでもね、歩けなくなるっていうのは辛いよね。
1: そうですね。
0: まあまあまあまあ、今年はまずは上半期頑張ったなという、ことですよね。まあいずれにしても大事にしていただきたいなというふうに思います、
1: はい、ね、
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームスノードロップさんです。
0: はいはい、
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: お題ですが、ライブチケットを取ることです。もともとライブに行くのが好きなのですが、今年は私のラッキースポットがコンサート会場とお祭りということもあり、いつも以上にチケット申し込んでいます。
0: あら、
1: ハイド、HY、ギャングフェス、ドラムタオ、地元のバンドなどです。8月31日のドラムタオの帯広公演のチケットは、なんと2列目が取れました。
0: あら、まあ、
1: ほぼ神席です。嬉しい。今日の夜結果がわかる6月11帯広でのオフィシャルヘゲダンディズムの当落結果をドキドキしながら待っていますよ。
0: あー、そっか、今日なんだ
1: ね。
0: ね、ドラムタオン前から2列目だったらすごいと思うよ。
1: へえ。
0: もう太鼓の音がドッカンドッカン、もう響いてくるぐらい、足元から。
1: いや、迫力ありそうですね。
0: 以前一回見たんですよね。何年か前にね。なもんですから、すごいと思う。ちょっと2階席ぐらいだったけど、それでもすごかったもんね。そうか、ヒゲダンがね。
1: 今日ヒゲダン当たりたいだろうな。
0: どうなんだろうね。
1: どうなるのか。
0: 楽しみだよね。楽しみでありね。私はもう本当に浜田翔が全然ダメで。
1: あ、そうなんですか。
0: 帯広ツーデイズの帯広ツーデイズなのにとかって。
1: ツーデイズともダメだったんですか。
0: ともダメだった。
1: ああ。
0: もうショックでショックで。
1: そうだった。
0: 昨年ね。
1: はい。
0: でもう仕方ないっていうか、もう今年8月に札幌行くことにしました。番組お休みいただきますよ、その時は。もうお休みいただきますよ。もうね、帯広当てなかった主催者側にのせいですからね。
1: そうで、当たってればね。
0: 当たってれば何でも
1: ない。こっち来てたんですからね。
0: 何のことはない。何のことはないね。本当にもうね、どっちかでも当たってくれればよかったね。
1: でも結構もう市外というか遠征で来てる人も多いんですよね、きっとね。
0: まあね。
1: だから当たんないのかな。
0: 全国から来るみたいよ、帯広は。
1: ね。
0: で地方のね、こういった町で普通デイズっていうのはほぼほぼないから。
1: はい。
0: 浜田翔吾自身が帯広でしばらく過ごしていたというね、若い頃ね、まだデビューして間もない頃帯広で過ごしていたというそんな時代があったんで、そういう思いで 2days を初めてやったのも帯広だって自分で言ってましたし、
1: そうそう、
0: 80年代の真ん中ぐらいかな、 2days 初めてやったのは帯広だし、アンコールを、拒否したのも帯広が初めてだ。
1: アンコール拒否したんですか。
0: 拒否したことあったのよ。私行ったのよ、その時にいたのよ。
1: それは なんでですか。
0: なんでなのかね、ちょっとよく分かんなかったんだけど、
1: はい、
0: でもね、覚えてるのは最後の曲の時に紙テープがたくさん飛んだんだよね。
1: ほう。
0: で、紙テープなんか欲しくないって叫んだのは覚え、多分そのことなのかなとかって思う。で、アンコールいくらしても出てこなかったっていうことがあったよね。
1: そうだったんですね、あらあら。
0: で、大手の建築会社のね、社長のところにお世話になってて、で、来るたびにその人に、お世話になってますとかって、そんな話してましたね。まあそれはもうステージで話してたんで、ね、正式な話だということですけどね。
1: うん、
0: ね、まあ何度も何度も、BG だよね。びっくりした。何の誰が口笛吹いてんのか。あ、びっくりした。
1: 突然のどかになりましたからね、
0: 今
1: ね。
0: いや、本当だよね、はい、ありがとうございますね。こちらはですね、ハッピーからいただきました。
1: はい。
0: ねえ、今日のお題、上半期頑張ったことですが、番組改編からジャガにメッセージを送ることです。
1: うん、
0: 番組時間が午後になったので送りやすくなりました。あら、そう、よかったよかった。

0: 下半期も来年の上半期も下半期も頑張ろうと思います。あらまあ、ありがとうございます。
1: よかった、そういう方がいるとなんか救われますね。
0: まあ本当に救われますよ、ありがたいね。というか来年の上半期下半期番組なかったらどうしよう
1: ドキドキですよ。
0: 番組の方がなかったらどうしようかなとかって思っちゃうよね。
1: ドキドキ。梶山さんも慣れました？午後になったの。
0: いや慣れてはいないよ。
1: 慣れてはない。まだ慣れてない。
0: まだ慣れてないよね。なんだかいいのかなとかって思いながら。もうお昼近くじゃない、出勤してくるのが。
1: そうですね。
0: お昼近く、なんか午前中ただ家でね、ちょっとダラダラしてゆっくり起きてみたいな感じでね、終わったら終わったで、とっとと帰ってまたダラダラしてそれでいいのか俺みたいなね、ちょっと思ってますけど、ね、
1: 今まで忙しかったから余計に思うんでしょうね。
0: ありがとうございます。さあ、それでは一曲お届けいたしましょうか。
1: はい、ダンスマン夢中の半年。

0: さあ、時刻は2時45分に間もなくなります。チケットの話、さっきね、今日ほら発表になるっていうね、そんな話してましたけど、はい、私もありました、今日。
1: ありましたね。
0: ありました。
1: 今気づいたんですよね。
0: そう、あれいつだったかなと思って見たら今日でした、
1: はい、
0: 今日の夜、神田伯山のね、うん、講演会、こちらのチケットを発表になります。ちょっとドキドキします。
1: 当たるといいですね。
0: ね、本当ですよね。幕別でね、8月に、公演があるんですけどね。ね、ちょっと楽しみです。
1: うん、
0: さて、ですね、こちらはですね、じゃらっとタイムスリップにね、メッセージくれました。おじパパね。1988年は受験生だったおじパパです。受験も迫ってたんで、形上は勉強してましたね。さて、青函トンネルズの葉っぱですが、まず最初に行われたのが1983年の1月で、テレビで中継されたのが、85年の3月でした。その時はオイラも学校の生中継を授業としてクラス全員で見た記憶があります。あ、そう、全員で見たんだ。
1: へ
0: え、そんな時間帯だったか、
1: ね、
0: いや、そうだよね、昼間だよね。まあ、なんか見たよ、私も。
1: そうだったんだ、
0: ね、向こうとこっちと開通して、向こうから人がわらわらと来て、向こうの人と握手したっていうね、見たような気がします。 ね、ありがとうございます。
1: パンプキンママさんです。
0: はいはい、
1: こんちゃお。
0: こんちゃお。
1: カジちゃん、大きな手術を2回もしても、うん、元気に復帰できて本当に良かったですね、
0: うん、
1: あの時は心配しました。
0: ありがとうございます。
1: さて、パンママが上半期頑張ったのは健康第一に過ごすことです。
0: うん、
1: 両膝が悪いので、うん、転倒にも本当に気をつけています。
0: はい、
1: 朝晩血圧を測ってノートに記入していたら、うん、食事の塩分も意識するようになりました、
0: うんうん、
1: 体重もお風呂に入る時には測って、
0: うん、
1: 毎日書いています。目に見えるとより頑張れます、
0: うん、
1: 体重も3キロぐらい減りました。
0: あ、そう。
1: 膝に負担がかかるので整形外科の先生からも太ったらダメですよと言われているんです、
0: うん、
1: 上半期も継続して健康第一を頑張っていきますよと。
0: いや、もう本当にね、もうね、まあ、いわゆるいい年になってきましたんでね、私もね、なもんですから、なんとかここ乗り切らなきゃね。
1: そうですね、
0: もう乗り切った先に何があるのか分かりませんけど、
1: はい、
0: ね、まあ、いずれにしてもですね、健康でね、健康で元気に、まあ、健康とはちょっと私は無縁かもしれませんが、まあ、それでも元気にね、過ごしていきたいなというふうに思いますよね。ね、頑張ろう。
1: 頑張りましょう、
0: ね、頑張っていきましょうね。おじパパ、またおじパパか、
1: あ
0: ね。関東わかるかな、わかんねえだろうな、ワクチンの話ですが、あ、さっきの関東 ね、あのね、謎かけの話ですよ、
1: はい、
0: ね、ワクチンの話ですが、頭数が多い群は、搾乳の時に打って、少ない群は、餌やベッドで寝てるところをちょいとダマくらかして済ませます。
1: あ、
0: 注射打つときはね、そうやってやってるということなのね。そうですか、ありがとうございますね。
1: ラジオネーム WJ スラブさんです。
0: はい、
1: お二人さん、ヤッホーマイタケ放送お疲れ。スプリング、あったかい日が続いていますね。
0: そうだね、
1: 畑の野菜も成長しています。
0: うん、
1: さて、上半期頑張ったこと、
0: うん、
1: 一人での除雪作業、特に畑に運ぶまでの作業が大変で、
0: うん、
1: ガスのところから場所を開けながら、
0: うん、
1: 畑までの道を仕事しながらだったので、毎日地道に続けて開けました。
0: あ、そう。
1: その間には料理、洗濯、ゴミ出し、山菜採り、
0: うん、
1: 祖母の入院先に顔出しつつ

0: 店員手続きもありながら、仕事をしながら家のことをするのは大変ですが、毎日楽しんでいますというメッセージです。まあ
1: ね、いや本当に大変だよね。ね。
0: ね。
1: 除雪もね、でももうまあまあ去年のあの大雪に。から比べるとね、
0: そうですね、
1: 今年はまだちょっと楽だったのかなという感じはしますけど、まあ除雪のないね、町へ行きたいなというふうに思いますけど、
0: そうですね、
1: 行ったら行ったで除雪がちょっと恋しくなったりなんかするのかな、
0: なるんですかね、
1: どうなんだろうね、
0: 除雪恋しいってなるか
1: な、雪がないのは寂しいなとかって思うかもしれない ね、
0: それはあるかもしれない、
1: ね、かんちからいただきました、
0: はい、
1: 上半期は娘が2人とも引っ越し、長女は札幌から東京へ、次女は帯広から札幌へ、この2つを同時進行して、長女は卒業式で袴を着たいと言い出し、ウェディングプランナーを目指す次女を連れて着付け師のところに弟子入りし、長女をきれいに着付けしました。次女と妻がね、自分が頑張ったのはそれらに対しての運転と荷造りですかね。京子さん、1日早いですが誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、そっか、娘さん2人とも家から出てったんだね。
0: ね
1: え、ね、
0: 素敵ですね、ウェディングプランナー、
1: ウェディングプランナー目指してるんだ ね、ちょっと家寂しい ね、ですね、こちらはですね、ナマラからいただきました、
0: はい、
1: 配信オンリーのドラマ映画は見ていないナマラです。なのでマンダロリアも見ていません。あれってボバフェットやジャンゴフェットと DNA はつながってないんですね。あと映画マンダロリアンの潜在映像を見た時になぜかしとしとピッチャンしとピッチャンが頭の中で流れました。あのちっちゃい緑のヨーダの妖精体とかではなかったんですね。でお題ですが、頑張ったのは睡眠時間、なんとか4時間以上心がけましたが、そこまで寝られない日も多かったです。ありがとうございました。
2: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
3: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えて、お金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって、正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: 潤んだ声で
9: 取り留めのない話を聞くよ。
10: するよ。
9: 加藤かな子と
10: 大沢拓也、
9: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
1: さあ時刻は2時51分になりました。今日もメッセージ本当に本当にありがとうございました。いやー、みんなそれぞれね、上半期頑張った ね、
0: 頑張ってます ね、
1: まあまあまあまあね、ちょっと一息つくところも、うん、大切だと思いますんで、私みたいにずっと一息ばっかりついてるんじゃなくてね、どうかね、一息ふっとついてですね、そしてまた下半期、頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ね、なんとか乗り切っていきましょう、
0: うん、
1: ね、さあということで、いきましょうか。今日の
11: 印象、
1: ラジオネーム一個豆です。ねえ、一個豆。ねえ、夫が大腸がんの手術をして退院した後の食事が大変でした。食べられるもの、食べられないもの、調理方法、悪戦苦闘しながら頑張りました。今月ようやく食事制限が終わり、少しずつ食べられなかったものなども食べてもらっています。ということでね、そうですか、一個豆にですね、ポストカードをお送りしますので、住所ここに書いてありますので、こちらにね、送らせていただきます。明日のお題です。健康診断で気になること、健康診断で気になること、うん、ぜひ教えてください。ここまでのお相手は梶山紀明と
0: 大江京子でした。
1: それではまた明日、さよなら。勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
12: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
13: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
14: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベ

0: ストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
3: 勝ち前電子版からニュースをお伝えします。帯広市の6月補正予算案の編成作業で最終段階の市長査定が今日始まりました。4月の市長選で初当選した上野陽介市長にとって初の政策予算となります。今日は午前9時半から査定を開始、はじめに経済部の担当者が宿泊税を活用した冬季の誘客対策事業として帯広氷祭りと同時開催している全国氷彫刻展の拡充について説明しました。査定は32項目で28日まで行われます。予算案の発表は6月4日に行われます。大樹町は今日、東京の都築電機から企業版ふるさと納税で7000万円の寄付を受けたと発表しました。町内で整備が進む北海道スペースポート、ホスポの拡充に活用します。都築電機はネットワークシステム及び情報システムの設計、開発、施工、保守など ICT を通して企業価値向上や社会課題の解決に取り組んでいます。都築電機の吉田克幸社長は、大樹町の挑戦は宇宙産業を核に地域の可能性を拡張し、日本全体の成長モデルにもなりうる先進的な取り組みとし、大樹町との連携を一層深め持続的な地域創生に貢献したいとコメントしています。大樹町は2025年度宇宙のまちづくりへの活用をとする企業版ふるさと納税で計61社から過去最高の18億6560万円の寄付を受けています。帯広農業高校で昨日、次世代の畜産経営者の育成を目的とした特別授業が行われました。総合商社大手の丸紅と連携した取り組みで、初回となるこの日は丸紅の若林翔平穀物輸料部事業開発課担当課長が、次世代がよりワクワクする畜産業界に向けてと題して講義。参加した生徒は AI を活用した新技術への理解を深めました。授業には酪農科学科の 2,3 年生73人が参加しました。若林さんは丸紅が展開する酪農畜産業向けのデータ管理活用サービス B コプログラムを取り上げ、そこに組み込まれている AI 技術を紹介しました。帯広農業高校と丸紅は今後も新技術の利活用に関する授業を継続し、サービスの開発を共同で進める予定です。ここまでは勝ち前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに簡単にお天気です。今日の帯広は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。降水確率はこの後 10% です。今日日中の最高気温は23度まで上がるでしょう。現在の気温は 16.9 度。今日午前中は雲が多かったですが、これからだんだんと晴れていきます。服装で上手に調整してください。ここまではお天気でした。
0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ。人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りしました。
4: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
5: 住みやすい十勝です。
4: 川を工事している人に聞きました。

0: 美しい十勝です。
1: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
2: 萩原建設工業です。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: 筑大切符プレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
1: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
5: フォルザ、トカチ、トカチ魂、7788。
6: You'll never walk alone. Tokachi Damashii.

さあ時刻は2時じゃなくて3時を回りました。5月今日は26日火曜日、フォルサ・トカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、今日も午後5時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。なんだか頭の中がね、あっち行ったりこっち行ったりで定まっておりませんが、午後3時から午後5時までの120分、トカチ魂778お付き合いいただきたいと思います。今日火曜日は内容の方も盛りだくさんでお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いします。今日はこの後3時40分ぐらいからね、週刊ココスタディがありまして、で4時台はエレアのコーナー、さらに今日は帯広市の国際交流員ハンさんが初登場いたします。その後はスカイアス魂と、スカイアス魂じゃない、フォルサスカイアース、この時間がありますので、ちょっとバタバタするかもしれませんけれども、皆さんお付き合いください、どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマに行きましょう。今日のメッセージテーマ、早起き得意ですかというテーマでお届けします。まあ、今日私ちょっと早起きをして、散歩なんぞしてみました。ちょっと夏に向けてね、ボディメイクの方も一段階ギアを上げたいと思いましたので、まあ、頑張っていきたいなと思います。まあ、僕はあんまりね、早起き、まあ、得意ではないわけではないんですが、あまり好きではないので、いや起きますよ、ちゃんと、ちゃんと起きるんですけれども、好きではないですね。皆さんどうですか、早起きは三毛の得、結構ね朝早くから行動されている方も多いんじゃないのかなと思います。どうぞよろしくお願いします。そして今日はね、本当にびっくりして、僕今朝知ったんですが、巨人軍のね阿部慎之助監督が娘さんへの暴行で逮捕されて釈放、そして今日日中に記者会見を行い、監督を辞任ということになりました。まあ暴行の容疑で現行犯逮捕されてね、まあそれが事実なんですけれども、まあ、その後の報道では、まあ暴行を受けたとされる娘さんも手紙をね、その記者会見の時に代理人に託して、その時は児童相談所に相談したと、チャット GPT に相談したらそうしなさいって言われてそうした、そしたら警察が

てお父さんが目の前で逮捕されてしまったと。うん、それを見てまあね、泣き崩れてしまった。もう仲直りしているお父さんとこんなに大きな喧嘩をしたことはないと。まあ、それをね、まあ、見た時に、まあ、その前にもね、まあ、やっぱり娘さんだとかご家族への、まあ、精神的なというか、はい、まあ、影響がねすごく心配だなって思ったんですけど、うん、まあ、SNS とかをね見ていてもやっぱりそういう声は大きいんですが、僕がちょっと思ったのは、まあ、もちろんそれが許されるならばということですけれども、はい、まあ、その世間の声というかね、なんか SNS の声ってすごくなんかネガティブに使われることもあるじゃないですか。でも、まあ、X とか見てても、まあ、娘さんのその手紙だとか、今の気持ちを鑑みると、まあ、何度かして安倍晋之助、まあ、元監督に巨人に戻ってもらえるようにしてはどうかみたいな、そういうね、あのポストもあって、僕もそうなればねいいなって思います。こういったものがね、誹謗中傷するように使われるのではなくて、何かこういったね、あの安倍晋之助さんの娘さんを思う気持ちがね、何かいい形で、うん、届いてね、実現すればいいなぁなんて思ってずっと考えていたんですけれどもね、僕はやっぱり、まあ、もちろん暴力は許されることではないですけれども、すごくそのあたりはね、まあ、心配というか気になるなぁと思いました。まあ、それはまたそれで置いといて、今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは、まあ、早起き得意ですかっていうテーマでお届けしたいと思います。もしこのね、安倍監督のこの意見に関する何か意見だとか、まあ、そういった気持ちみたいなものがある方は、はい、紹介させていただきたいなとも思います。それでは今日も午後5時まで一緒にお付き合いどうぞよろしくお願いします。

0: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
1: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
2: 知らがないわね。
3: 親父の一目惚れだっけ？
4: 違うよ、母さんの方さ。
2: 母さん綺麗だね。
1: そうだね。
2: お母さん、
5: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
6: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5点をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
7: 廣津留すみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。
8: トールさん、トカチ、トカチ魂778。
9: 今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマ、早起き得意ですかというメッセージテーマですけれども、ラジオネームおじパパ大将さん、ありがとうございます。さて今日のテーマ早起きですが、自分は得意になりました。というのも今の仕事が朝早いので起きざるを得なくなったからですね。ちなみに今は仕事ならば朝4時半前に起きています。早いね。まあでも終わりも早いっていうこと。4時半だったら昼過ぎにはって思うんですけど、まあでもね、おじパパさんはねこの時間もちょっと仕事で忙しくて遅れないみたいなこともあるからね、大変なお仕事をされてますね。ありがとうございます。頑張ってください。まあ今朝散歩したんですけど、思ったのはまあ気持ちいいのは気持ちいいんだけど、散歩をすることが目的、カロリーを消費することが目的なので、土曜とか日曜に、あ天気いいな、ちょっと遠くまでブラッと歩いてみようみたいな散歩とはちょっと経路がね違うなって思いましたね。うん、まあ土日の散歩の方が、まあ、単純に楽しいっていうことです。はい。まあ、不思議なのは、僕は早起きはあまり好きじゃないんですけど、ゴルフの日はね、まあ、6時ぐらいには家を出て練習場に行って、で8時ぐらいにスタートっていうパターンってあるんですけど、その早

気は全然苦にならないどころか、よっしゃね、朝がやってきた、やったるぜって。不思議ですねゴルフはね、何が好きで楽しみなのに、スコアがね、本当に運動センスがないなって最近はね思います。はい、ただそれをネガティブに考えるんじゃなくて、まあそれはそれでね、受け入れて上手になっていけばいいかななんて思っておりますけれども、はい。ラジオネームおじパパ大将さん、メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは、早起き得意ですかというテーマでお届けしたいと思います。まあ出張に行って札幌とかね、まあ今週末は苫小牧もありますけど、はまあまあ早起きの時が多いし、まあ、場合によっては早朝に帯広市出発してで日帰りで帰ってくるみたいなところもあるから、まあに苦手っていうわけじゃないけど、まあやっぱり好きか嫌いかというと、まあ嫌いが強いかなとは思いますね。

この時間はドコモショップ札内店からのお知らせです。さあお出かけ、その前にSIMで1万円ゲットしませんか。ドコモショップ札内店から今月いっぱい5月31日までのおすすめ情報のご案内です。使い慣れたスマホはそのままで SIM の乗り換え、他社からのお乗り換えでドコモ SIM カードを契約し、ドコモポイ活マックスまたはドコモマックスを契約しますと、じゃじゃーん、でっかく現金1万円をプレゼント。お手持ちのスマホにドコモの SIM カードを差し替えるだけで OK です。簡単に利用開始できちゃいます。さらにさらに、店舗にご来店して見積もりを作成していただいた方、なんと全員に期間用途限定の D ポイント200ポイントプレゼント、一回線につき1回までです。お気軽に来てしっかりお得なドコモショップ札内店、ぜひお立ち寄りください。幕別町札内桜町国道38号沿いドコモショップ札内店、営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は第2水曜、全面バリアフリー対応です。お問い合わせは電話 0120-50-3271 0120-50-3271 GO 札内まで。以上、ドコモショップ札内店からのご案内でした。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは早起き得意ですかというテーマでお届けしております。得意ですか皆さんね。僕は、今日は、ちょっとですけどそんな早い時間に起きてるわけではないんですが、いつもよりかはちょっと早く起きて、散歩に出かけてね、で家に帰ってきた時間も普段だとまだ布団の中でモニョモニョしてる時間だったので、時間にゆとりがあってね、朝食もいつもよりかはちゃんとしたものというか、昨日余っていたご飯をレンジで温めて、で昨日の夜はね、無性にそうだ、昨日の夜は、イオン帯広店のサンシェルにちょっとお邪魔して、打ち合わせというか、でその後食品フロアに降りて、でなめたけが55円で安くってね、なめたけ買ってきて、そしてえのきだけも買って、なめたけ、なめこが55円で、えのきだけも買ってきて、で家でね、手作りのなめたけを作りました。簡単にできるんですけど、それまでなめたけって瓶に入ってるやつ、家で作ったりできないもんだと思っていたんですけど、いつも言う通り、今はねネットがあるので、いろんなレシピをね引っ張ってくることができて、なめたけもすごい作り方は簡単で、そして美味しい、材料がシンプルなのでね、醤油とお酒とみりん、それから好みによって砂糖を足して、であとお酢ですね、それでなめこと、えのきだけをグツグツ煮て、汁気がなくなってきたらもう出来上がりで、で1日経ったらね、トロトロとした、ゼラチン状みたいな感じになっていて、それでご飯 100g ぐらいと、それからね、これも2日前ぐらいにスーパーで塩サバが5枚入って398円が半額だったので買っておいたんですよね。別に僕が食べなくても家族が食べればいいかなと思って、でそれを夜焼くんじゃなくて蒸したんですよね。で蒸したら、塩サバ、市販の塩サバってなんかちょっとやっぱりしょっぱいなっていうね、味がなんかカクカクしてる感じだったんだけど、蒸したらね、えらいまろやかになって、これはいいなと思ってね。今日の朝ごはんもそのなめたけとそのサバ、塩サバを蒸して、でそれと少量のご飯、あと味噌汁ですか、しじみのご飯ね食べて帰ってじゃないや、会社に来ましたけれど、蒸すのはねおすすめだと

0: 僕は100均で買ったあの落とし蓋にもなりますし、反対にするとあの蒸し蓋にもなるやつで蒸したんですけど、塩サバ自体はそんなに身が熱くなかったので、まあ、ちょっとの水で、だからフライパンに水張って、でその蒸し蓋の上にサバを置いて蓋して、でその間にねシャワーを浴びて、で上がったらもう蒸し上がってるみたいな感じで、いやおすすめだなと思って、うん、で美味しい情報だとかいい情報っていうのはやっぱりリスナーの皆さん、ラジオ聞いてくださってる皆さんに教えたくなりますよね。皆さんも何かテーマに関係ない、こういうね聞いている人がちょっとお得になったりだとか、え、そうなんだみたいなねことがあれば、ぜひぜひジャガットマーク、ジャガドット FM、JGA アットマーク、JGA ドット FM の方に送ってください。よろしくです。
1: トールさん、トカチ、トカチ魂、778。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
5: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円から、どなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅文さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
8: フォーザートカチ、You'll never walk alone。

時刻は3時32分です。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り88分、皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。ラジオネーム、サメのパンダリーさん、ありがとうございます。オンエア時間変わってからの初めてのメール失礼します。ありがとうございます。ねえ、またみんなでね繰り出しましょう。早起き、いやジジイの朝は早い、楽勝です。実は逆にバキッと目覚めすぎるのが一昨年まで大きな悩みでした。がっつり爆睡、バキッと早起きがひどかったです。それが去年でしょうか、十勝に来て5年、仕事がある程度ですが落ち着いたこともあり、6時7時ぐらいまでは寝ていられるようになりましたです。いずれにせよ、さあ上がれば夜は爆睡アータスということでね、パンダリーさんありがとうございます。まあ、サウナねえ、行った夜は爆睡ですよね。ねえ、うん、でもたまに眠たくないのに、あ、ごめんなさい、まだ寝たくないのに眠りたくなるみたいな時があるから、サウナに行ったらね、いいことなんだろうけれども、今日はちょっとね、夜遅くまでね、ちょっとお酒も飲んでいたいな、なんだけど、サウナ入ったらいやーもう眠い、いやーもう眠いねってなる時あるから、まあ、それだけやっぱりサウナが素敵だっていうことですよね。ラジオネーム、サネエロパンダリーさん、メッセージありがとうございます。これからもバッキ

パキでね、まあ、仕事もね体も絶好調で、はい、また今度皆さんでね美味しいもの食べて、でたくさん飲んで、そしていろんな楽しい話をねに花を咲かせたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。お互いお仕事もね頑張りましょう。

0: Rocky Dumber Sheet. この時間は週刊ココスタディです。放課後等デイサービスココスタディの情報をお届けします。管理者の長野拓実さんと電話がつながっています。長野さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野球好きな長野さん、
1: はい、
0: 今日の安倍監督 その報道を見てどう感じましたか？
1: そうですね、でどうなんすかね、あれはこの後どういう風に、うん、で二軍監督ですよね。
0: 安倍監督ですか？
1: はい、
0: 安倍監督は一軍の監督ですよ。
1: ああ間違えた、これニュース見て、いやあのまま続投できるのか。
0: いやもう辞任しちゃって、
1: で、あ、そうなんすか？
0: そうなんですよ。であの手末としては、まあ、昨日ねその娘さん同士が
1: 喧嘩をして
0: 仲裁に入ってして言い合いになって、まあ娘さんに暴力を振るってしまって、娘さんがチャット GPT に相談したら、
1: はい、
0: チャット GPT がそういう場合は児童相談所に、
1: はいはいはい、

0: ね、相談しましょう、そしたら児童相談所の方が、はい、暴力振るわれたんだったらって言って警察を、
1: まあ、そういう流れになりますよね。
0: うん、なんか時代も時代なのかなっていう気もするんですよね、正直ね。
1: ただで、まあ、結果それで、まあ、辞任して、うん、娘さんがそれがそこまでの、
0: そうなんですよ、
1: ね、そんな大ごとにするつもりがあったのかどうなのかで、逆に娘さんを苦しめちゃったりなんないのかなっていうのは、なんか変な話ですけどね、気になっちゃう。ではしましたね。
0: 僕はその最初にニュース見た時に一番それがあの頭に浮かんだんですけど、
1: うん、
0: うん、だからあの、まあ、会見を今日安倍監督が開いて、
1: はい、
0: 代理人の方がね、娘さんがあの手紙をしたためたみたいで、
1: はい、
0: お父さんとこんな大きな喧嘩をしたのは初めてだし、
1: うん、
0: もう仲直りをしてると、でこんなに、うん、こんなに大ごとになると思わなかったし、警察が来た時はびっくりしたみたいなことを、書いてあったらしくて、
1: はい、
0: まあ著名人だからっていうこともあるんだけど、なんかすごく娘さんのことを考えると、うん、逆にその安倍監督よりもその娘さんのことを思うとねっていうのがあるんですけどね。
1: そうですね、だからといって娘さんがやりすぎの行動かっていうとそうではないと思うので、
0: うん、
1: なんか首絞められたみたいなこと書いてたのよみたいな、
0: まあね、それがどの程度なんか、まあね、うん、
1: はい、まあどちらにせよそれで、まあね、児相に相談するとか、まあ何だったらね、うん、普通の家庭としては、まあ、警察に相談するのも全然普通のことだと思うので、
0: うん、
1: うん、ただね、本当に普通の家庭よりも影響力がでかいことになってしまうっていうのがね、なかなか難しいところだなと思いますね。
0: まあそうですよね。
1: うん、
0: まあこれからね、あの、まあ、ことの推移を見守りたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ改めてココスタディのご紹介をお願いします。
1: はい、放課後等デイサービスココスタディです。ココスタディでは小学5年生から高校3年生の、障害のある方や特性のある方、またはその疑いのある方が通って、将来幸せになるための知識、スキルなどを身につける場所になっております。
0: はい、どんなあのセミナー等々を行っているんでしょうか。
1: はい、そうですね、職場でのマナーだったりですとか、まあ例えば友達のところに行った時のマナー、うん、SNS、あとは温泉のマナーとか、まあ、そういうようなマナー系が結構あったりですとか、あとは社会に出た時のお金、どのぐらいのお金が動いているのか、
0: はい、
1: っていうのも、イメージすることで、まあ、実際どのぐらいのお金を稼げるようになりたいのかっていうところの、まあ、徐々に、ね、イメージをつけてもらうとかっていうこともやったりしますし、
0: うん、
1: まあ、体を動かしたりとか、まあ、趣味を広げる、今週なんかは、今映画鑑賞やってますね。
0: 映画鑑賞、
1: はい、今週は DVD 鑑賞で、
0: うん、
1: はい、みんなが見そうなアニメっぽいやつだったり、スタッフがこれを見てほしいっていう、みんなとは世代の違う映画を持ってきたりとか、まあ、そういうことでちょっと視野を広げてもらうっていうようなことを目的に、まあ、こういうのやってますね。
0: お金の話で言えば、
1: はい、
0: これ昨日この番組で伝えたんですけど、
1: はい、
0: 僕2015年の、
1: はい、
0: あの第一のチラシを、
1: はい、
0: まあ、ちょっとふとしたところにあったので、
1: はい、
0: で持って帰ってきて、
1: はい、
0: 改めて見ると、まあ2015年ですが11年前ですよね。
1: はい、
0: 秋鮭の生の筋子が、
1: はい、
0: 100g 350何円とか、
1: ほう
0: でカップヌードルが1個108円、
1: はい、いやそうですよね、そうですよね
0: うん、で秋田小町、
1: はい、
0: 10キロが2000なんちゃらとか、
1: すごいですね。
0: 卵が1パック98円とか、
1: うん、
0: いやー、まあ、これ、まあ、10年一昔とは言いますけど、
1: でも10年で 3,4 倍になってるってことですね。
0: いや、なってる。もうあのカップヌードルとか、まあ、やっぱり、
1: はい、
0: 今の子たちはそれが基準になるからそうなのかもしれませんけれども、はいはい、カップヌードルとかは200いくらって
1: そうですね、コンビニだったら260、70円するんですかね、今だったら。
0: いや、そうみたいですけどね、はい、まあ、そういう価値観

0: 間の、まあ、価値観というか、まあ、価値の変化というか、
1: はい、
0: まあ、ガソリンもね昔はあの100円ぐらいだったと思うし、
1: そうですね、逆に200円の時もありましたよね。
0: あったかもしれない、
1: うん、
0: であの逆に言うとですね、
1: はい、
0: 昔はべらぼうに高かった電話代とかは、
1: はい、
0: 今はスマホのその料金払えばね、うんうんうん、とかインターネットとかも Wi-Fi に入っても使い放題みたいな時代じゃないですか。
1: はいはい、
0: うん、してまあガソリン代は気になるけれども、電気自動車とか乗ってる方たちっていうのはまた価値観も違うような気がするんですよね。
1: そうですね、
0: うん、だから世の中っていうのはまあ生活スタイルによってもそのお金の出方っていうのは全然違うっていう、これからそういったものも ね、
1: うん、趣味の使い方も、趣味も逆に昔から比べたらお金使わなくなった人が多いかもしれないですね。
0: あ、確かに。
1: サブスク入って、
0: うんうんうん、
1: でまあネットフリとか、はい、まあ、一定のゲームオンラインでずっとやってとかってやったらあんまりお金かかないですよね、うん、昔はこれ買ってあれ買ってとか車のパーツつけてとかでどんどん金かかる趣味が多かったけど、
0: そうですね、
1: そこはかかんなくなってる人が多いっぽいですね。
0: あ、で昔とかはあんまりそのリサイクルショップとかっていうのが、はい、僕らが学生の頃とかっていうのはあんまりなかったから、
1: はい、
0: そういった意味では自分の欲しいものもその安い金額で手に入れられるっていう側面もあるっちゃありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、メルカリで売ってとか買ってとかね、
0: うん、
1: そういうのも昔とはちょっと違う、まあ、時給もね上がってますよね。
0: 時給も上がってる、
1: まあ、倍までは言ってないですけど、
0: はい、
1: 物価よりはちょっと遅いんですかね、上がり具合が。
0: 僕学生の頃はね700円とか、
1: そうですね、
0: うん、700円800円とかでも高い方だって、
1: うん、
0: はい、飲食とかはね、
1: そうですよね、680円とかが最低賃金とかそういう時もあったというような気もするんで、
0: はい、まあ、やっぱり、うん、ね、社会に出るということを考えればそのお金の価値観みたいなものっていうのに、はい、しっかりと目を向けるっていう、まあ、習慣というかっていうのは、
1: そうですね、
0: 大事ですね。
1: で中学校になると親と買い物になかなか行かないので、
0: うん、
1: 金額、自分の身の回りあるものの金額全くわからないまま、まあ、中学校高校と6年間とか過ごしちゃうと、
0: うん、
1: 多分大人になってシャンプーがいくらとか、
0: はい、
1: 食べ物がいくらとか、
0: うん、
1: 多分コンビニとかね、そういう身近なもんっていうのは結構みんな触れる機会があるので、なんとなく値段わかるんですけど、
0: はい、
1: そういう日用品とかっていつもあるものなんで全然わかってないので、うん、そうなってくるとね、どんぐらい働かなきゃいけないとかっていうのが全く育たないと、働きたいだけ働くみたいなことになるので、
0: うん、
1: そうならないように、ではまずお金の価値と、あとは最低賃金みたいなのを結構照らし合わせながら、どんぐらい働いたらどんぐらいのものが買える、生活できるっていうのが、まあ、少しずつでも分かるように、まあ、そういうセミナーもやってますね。
0: 昔は僕は高校大学の頃っていうのは DC ブランドブームだったから、今、はいはい、あの子供とかに DC ブランドブームって言ったって分かんないと思うんですけど、
1: はい、
0: で高校も私服じゃないですか。
1: ああ、そうですね、
0: 多分その学校に通う、まあ靴からシャツ、はい、つま先からその、まあ、首周りとかまでで、
1: はい、
0: 多分軽く 4,5 万円分ぐらいのものは身につけてたと思うんですよね
1: 逆に高校の時一番金持ちだった世代。
0: いや、そういう説もある
1: ですよね、
0: うん、で大学の時はね、親から仕送りをもらっててさらにバイトしてるから、
1: はい、はい、
0: まあ、そういう意味で言ったら、そのお金の価値に本当にあのまざまざとこうね、見せつけられたっていうのは、
1: はい、
0: やっぱり社会人になって自立してから、ああお金ってこんなにないもんなんだと思って
1: 実際ね、出し入れを自分でしてから気づく感じですね、全部の生活の。
0: そうなんですよね。で大学時代はね、車も買ってもらったりだとか、親の車を乗ってたりだとか、
1: はい、
0: まず一人暮らしをして、まあ、札幌に住んだんですけど、
1: はい、
0: 駐車場代がかかるなんて思ったことなかったから、
1: あ、
0: うん、それもあればいいんですけど、ちょっと遠くに止めなきゃいけないとかね、
1: はいはいはい、
0: まあそのココスタディに通っていれば、そういういろんな社会の、まあ、構図というかっていうのも勉強しながら、
1: そうですね、
0: 社会に出ていくまでの準備

0: 身ができるということですね。
1: こう考えないとやっぱりね、
0: うん、
1: 結構ね体力がないとか集中力が続かないという子も多いので、
0: うん、
1: でもそれで終わっちゃうと8時間とか働けないので、
0: はい、
1: まあ、本当に働けないのでいいのか働けるようにやっぱりなんなきゃいけないのかとかっていうのは多分、まあ、本人が決めるにしても、うん、そういうお金の情報が入ってこないと、
0: うん、
1: 本人が決める内容はないので、まあ、そこはやって、しかも1回じゃ全然わからないので、
0: はい、
1: はい、何回もやっていきたいなと思ってやってますね。
0: わかりました。ではね、はい、長野さんから最後に、ラジオ聞いてくださってる皆さんに、一言お願いします。
1: はい、放課後等デイサービスココスタディです。ココスタディでは、今を楽しみながら未来も楽しめる自分になるということで、学生が終わった社会人になった後に幸せになれるための、ヒントやスキル、マナーなどを身につける場所になっております。見学随時受け付けております。ぜひご連絡をください。電話番号が 67-8025 67-8025 です。インスタ、ホームページもあります。ぜひよろしくお願いします。
0: まあ、さっきね、自分で話してて気がついた面もあるんですけど、
1: はい、
0: 全部ありとあらゆるもの全てが高くなったみたいな感覚だったけど、
1: はい、
0: やっぱり整理して考えると、先ほどのね、スマホ界隈だとかそういったものっていうのは、うん、昔では考えられない、ね、レベルのものが、
1: うんうんうん、
0: まあ、非常に、まあ、安くというか当たり前に使えてる側面もあるわけですよね、うん、
1: 進化してる部分があるわけですね。
0: 進化してる部分はね。そっか、いろいろ気づきにもなりました。いろんな人とね、こう話をしたりだとか考え方みたいなものをこう話したり聞き合ったりするっていうのはすごく有意義なことだなとも思いました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: それではまた来週もご出演どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この時間は放課後等デイサービスココスタディの提供でお送りしました。

0: フォルザトカチトカチ魂7788。
1: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウス。

0: ースはネッツトヨタ帯広で。
1: ああ、まだ冷蔵庫スカスカ。毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
2: そんな時は待たずにパッと買えるあのお店。ジ
3: ューバーパリホクホク魚の炭火焼き専門店江戸吉。
1: ホッケとトロサバ2粒もください。
4: おうちにカルギガ。
5: インターネットをお探しなら
4: おうちにカルギガ。
5: おうちで Wi-Fi 使うなら
4: おうちにカルギガ。
5: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。

時刻は3時56分に間もなくなります。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。帯広警察署は昨日窃盗の疑いで帯広市内の70歳の無職の男を逮捕しました。逮捕容疑は先月21日午後1時半ごろ市内のスーパーで焼酎やサバ缶などの食品10点販売価格およそ5000円を盗んだ疑いです。帯広署によりますと男は当時従業員から声をかけられ盗んだ食品10点を置いて逃走しましたが防犯カメラの映像などから男を特定したということです。同じく帯広署は昨日窃盗の疑いで帯広市内の52歳のアルバイト従業員の男を逮捕しました。逮捕容疑はおととい午後7時20分ごろ市内のコンビニエンスストアで缶チューハイ2本販売価格319円を盗んだ疑いです。帯広署によりますと男は自ら飲み物を盗んだもう飲んだと帯広署に通報。帯広署が店舗を特定し防犯カメラの映像を確認しました。男は両手に缶チューハイを持ったまま店を出て万引きしたと容疑を認めているということです。2026年度十勝総合振興局局長表彰保健衛生関係功労者の食生活改善功労者に北斗病院の梅木美奈子さん57歳が選ばれました。梅木さんは2000年に北海道栄養士会に入会し十勝支部副支部長などを歴任26年間にわたって地域住民の健康保持推進に携わり食生活の改善を行ってきたほか個人として食生活を考える会に所属介護や健康をテーマに調理講習や食育などを行い地域の人の健康寿命や生活習慣病の予防などに尽力してきました。気象情報です。3時過ぎの館内の気温です。最も気温が高かったのは大気の 24.2 度、低かったのは浦幌の 14.9 度、帯広の気温は 18.4 度、帯広今日の最高気温は 18.7 度でした。明日の帯広の天気です。帯広この後は、晴れ、明日は曇り、昼前から夕方は晴れの予報です。明日の日中の予想最高気温25度、明日朝の予想最低気温は13度です。明日は曇り、昼前から夕方は晴れの予報となっています。

0: どこだ、あの匂いも汚れも生ゴミ処理の面倒くささも一体どこにあった。
1: そう、犯人はこの私、全て消してやったわ、このディスポーザーでね。
0: ディスポーザー、
2: 生ゴミを細かく砕いて水で流すキッチンの救世主。リフォームするならディスポーザーのある生活を。あったかホーミング。
3: いらっしゃいませ。
4: ねえママ、ん、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
1: ちょっと、
4: しー、でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わ

0: 札ドラならエゾポイント、Dポイントがダブルで貯まります。
1: ダブルだったのにね。
2: 札ドラが午後4時をお知らせします。
3: フォルザ、トカチ、トカチ魂、ナナナナ。

さあさあ時刻は4時を回りました。フォルタートカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。あと1時間皆さん盛り上がって参りましょう。どうぞよろしくお願いします。トカチ魂778の後は夜前の前で楽しんでください。ラジオネーム牛三昧さん、クリアさん、こんにちは。こんにちは。早起きは得意です。酪農の遅番なので7時半から仕事開始で遅めですが、帯広から中札内まで通勤なので5時には起きています。牛に生活を合わせるので朝晩の搾乳の合間の休憩は3時間あるので昼寝できます。帰りは7時8時になりますが、帰ったら10時ぐらいには寝ますよ。じゃあ家に帰ってから寝るまでは 2,3 時間ぐらい。おーねえ、看護師時代はストレスで眠れず髪の毛薄くなりましたが、今はストレスなく髪もふさふさです。睡眠大事というメッセージいただきました。なるほどね。うん、まあ帯広からね中札内、まあ慣れればどうなのかな。まあ僕はね、出勤する通勤時間はね、そんなまあ15分ぐらい、20分ぐらい、まあ出社するときにはちょっと回り道をしながらね、いろいろと考え事したりだとか、まあいろいろと整理したりしてからドライブしながらね会社に来るんですけれども、まあ、帰りは帰りでスーパーによって帰るか、トレーニングしてスーパーによって帰るか、まあバスで出社して歩いて帰るか、まあいずれにしてもそんなに遠い距離ではないのでね、あれですけれども、仕事の最中に昼寝っていうのもちょっと僕は体験がないのでね、なんか不思議な感覚ですけれども、でもねストレスなくお仕事をねされてるというのはとても素晴らしいと思います。ラジオネームナマズンさん、日曜日クリアさんにお声かけできず失礼しました。あら、どちらで使いやすでしょうかね。朝は明るくなると目は一旦覚めますがまた寝ます。16時間ファスティングをしているので、あまり早く起きるとお昼までお腹が空きすぎるので、農家の朝はそれでも早いですねというメッセージありがとうございます。日曜日、まあ日曜日ですね、僕は朝は千年の森にいて、で昼前からはね幕別の運動公園におりましたけれども、あ、そうですか、 いらっしゃってたんですね、ありがとうございます。まあタイミングが合えばぜひ、挨拶させていただければね僕も嬉しいです。ラジオネームナマズンさん、メッセージありがとうございますね。え、農業、はい、まあね、日本を世界を支えているご職業ですからね、ありがとうございます。これからもね頑張ってください。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは早起き得意ですかというテーマでお届けしています。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。ボンボンボンボンマネファニンドラ、ちょっと雰囲気が違いますが、こちらはマイケル・フォーチュナティがカバーしているブンブンダラー。

0: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
1: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ。手を振ればそばまで来てくれるマリコ。俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
2: マリコじゃなくてマリモでしょ。
3: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
1: マリモ呼ぶなら 23-8181。
4: 勝ち前電子版って知ってる？
5: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
4: すっごい知ってるじゃん。
5: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
6: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊

0: 4500円で最大5点をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広町丸で検索。
1: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
0: コールさん、トカチ、トカチ魂、7788。株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っているトカチの会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。

ヘッドヤグッジョブ。この時間は最高の品質の商品をお届けしています。帯広御社の会社です。ヘッドヤの提供でお送りします。さあ、ヘッドヤさんは2026年、今年で64年を迎えています。創立から、創業当時は珍味の卸売業専門でしたが、現在では農畜海水産物の開発加工販売、幅広いジャンルで事業を展開しています。安心安全美味しさを追求し、厳しい品質管理基準を守りながらも多彩な商品ラインナップを保持することが、食の楽しみや食文化の充実への貢献につながると考えています。最高の品質の製品を提供するという強い意志、市場ニーズに応えながらも、この原点を忘れずに本物の味わいへの挑戦をこれからも続けていくというのが江戸屋の気概でございます。ぜひ皆さんね、ホームページもご覧ください。またエルダの商品は北の箱という通販サイトで購入できますので、いろんな商品を見ていただいて、そして、ご購入いただければと思います。この北の箱通販サイトには時折現れるお買い得商品などもあります。まあ、消費期限がね迫っていたりだとか、そういったものは非常にお得にお買い物できますので、こちらもご利用いただければと思います。また新商品の紹介などもね、ありますので、ぜひ、チェックしていただければと思います。今日ご紹介するのは不揃い紅鮭とば。紅鮭の濃厚な脂と旨味を味わい尽くせる鮭とばに仕上げています。本格珍味ですね。不揃いでもうまい秋鮭の濃厚な脂がじゅわっと広がる皮付き鮭とば。アメリカ産の紅鮭を使用し、皮付きのまま干し上げた不揃い紅鮭とば。紅鮭は鮭の中でも特に脂のりが良く、濃厚な旨味と深いコクが魅力の魚です。この不揃い紅鮭とばでは、その紅鮭の中でも脂がしっかり乗った頭から腹にかけての部位を中心に使用しているので、噛むほどに脂の旨味がじゅわっと広がり、袋に脂がつくほどの濃厚さを楽しめます。形は不揃いですが、素材の良さはそのままです。皮付きで仕上げているため、鮭とば特有の香りやワイルドな風味がしっかりと感じられ、紅鮭ならではの深い味わいを存分に堪能できます。少し生臭さを感じる本格派の風味も魅力です、ということでね。じゃあちょっと食べてみましょうか。じゃあまずは袋をねオープンします。

鮭の香りが。テイポン1枚取り出して、皮を剥いて、油がねやっぱりありますね。うん、うまい。で、油が合いますね。で、まあ少し生臭さを感じるとね、商品説明にはありますけど、全然そんなことはないですね。生臭いというよりかは、まあ鮭の香りですよね。いただきます。うん。

これ軽く炙ると香りが立って皮の香ばしさと紅鮭の脂がより引き立つということです。アウトドア、それからキャンプのおつまみとしても人気の高い一品ということです。非常に美味しいですね。まあ、日本酒ビール、焼酎、ハイボールなど幅広いお酒との相性も抜群と書かれておりますけれども、はい、僕はそうね、まあビール、うん、かなり油もあるのでハイボールがいいかなという感じがします。皆さんもぜひ試してみてください。それでは江戸屋グッジョブ、グッジョブミュージックのコーナーです。素敵な音楽に癒されて一日の疲れを癒していただければと思います。今日ご紹介するのはグローバー・ワシントン・ジュニアフューチリングビル・ウィザーズ、そうです、あの曲ですね、 Just the Two of Us。

ペドヤ、グッジョブ。この時間は最高の品質の商品をお届けしています。帯広本社の会社です。ペドヤの提供でお送りしました。

0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに江戸屋。
1: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。

今日のメッセージテーマは、今日のメッセージテーマは早起き得意ですかというテーマでお届けしております。まあ、苦手っていうことはないんですが、まあ、好きでないことは確かですけど、休みの日の方がすっきりすっぱりと起きられますね。先ほどね、牛三昧さんから、まあ、ストレスで、まあ、前はね寝られなかったという話でしたけれども、まあ、ストレスは本当にね良くないんじゃないのかなと思います。はい。まあそんな中でね、やっぱり大事なのは、まあストレス、どうしてもね、まあ仕事とかしてたりするとストレスもたまるでしょうし、それを発散する何かをこう見つけたりするっていうのがね、やっぱり一番大事なことなんじゃないかなって思います。僕にとってはやっぱりまあ家族との時間であったりだとか、あとはお友達と会ってねお酒飲みに行ったり、まあゴルフもそうですよね。まあゴルフだとか、まあ筋トレはたまにストレス溜まる時もありますけれども、はい、まあ、溜め込まないようにするというね、気構えみたいなものは本当にね大事なんじゃないのかなと思います。まだ皆さんからのねリクエストメッセージ紹介できるかと思いますので、皆さんからのリクエストメッセージ、メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしております。

0: トールさん、トカチ、トカチ魂、778。ジャガー企業防災パートナー。
1: 地震の後、建物が無事でも中の配管や電気設備が壊れていることがあります。火災や感電を防ぐため、揺れが落ち着いたらまず電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。建物だけじゃない、暮らしを守る防災を意識してみませんか。企業防災パートナー、萩原建設工業からのメッセージです。
2: 私、イグアナの1号。たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でも、イグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
3: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
1: トカチに根差し、酒の魅力を伝えてきた蔵屋。全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を。味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
4: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャム。携帯、スマホでも検索。
5: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
6: その悩み、コンピュートが解決します。 IT コンサルから開発、運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
7: さあ、この時間は帯広市の国際交流院の、今日は初登場です、ハンさんをゲストにお迎えしていろいろとお伺いしたいと思います。それではハンさん、どうぞよろしくお願いします。
8: よろしくお願いいたします。
7: はい、それではご挨拶からお願いします。
8: はい、皆さんこんにちは、はじめまして。今年の4月から帯広市の国際交流員として赴任しました、ハン・ウン・ユイと申します。出身は中国四川で、その後上海で大学

0: 風と仕事を合わせて10年間過ごしました。ラジオは今日は初めてでちょっとドキドキしています、うん、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まあドキドキするのもね最初の頃だけだと思いますので、そのドキドキをお楽しみいただければと思います、ハンさんは日本は初めてですか？
0: いや日本に来るのは初めてではないんですが、北海道で生活するのは初めてです。
1: トカチバレーという言葉もありますよね。
0: 確かにそうですよね。そういう言葉を皆さんに教えてもらって、で帯広は夏は暑く冬は出身地より寒いと思います。でも4月に来たばかりなので、帯広での新生活にまだ慣れてないと思いつつ、でもう少々慣れるまでは時間かかりそうですので、ただそこまでは楽しみにしております。
1: はい、ぜひねまず帯広にも慣れてラジオにも慣れていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 今回は初出演ということで、今日は何を紹介してくれるんでしょうか？
0: はい、今回初回の出演ということで、この場を借りて私の2つの故郷四川と上海の魅力を皆さんにたっぷりお届けしたいと思います。
1: はい、ではまず四川からお願いします。
0: はい、まずは四川について話しします。四川は中国で世界自然遺産、世界文化遺産を最も多く持つの省の一つなんです。ちなみに中国の省は日本の県と同じような行政区分です。四川省は中国の省の中でも5番目に広く、面積は約48万平方キロメートルもありまして、日本の面積と大体同じくらいです。
1: ちなみに省っていうのは中国でいくつぐらいあるんですか？
0: もう23くらいもあって、他はまたなんか省と同じレベルの市とか、例えば上海市となりますね。
1: なるほどね。はい、はい、では続けてください。
0: 先ほどなんか四川のなんか広いということも話したんですけれども、そのためになんか多様なイメージを持たれているところです。で実はここで皆さんとクレアさんに質問したいです。四川といえば真っ先に思い浮かべるのは何ですか？
1: 四川といえばやっぱり可愛らしいパンダじゃないですかね。
0: やっぱりパンダですよね。はい、四川省の成都市に成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地というところがあります。でここでは赤ちゃんパンダが木の上でコロコロしてたり、竹をむしゃむしゃ食べている姿を目近く見られます。あそこは本当にパンダの聖地と言っても過言ではありません。でちなみにパンダに会えるベストシーズンは春と秋です。でまた時間帯としては午前中が特におすすめです。というのもパンダは暑さが苦手で、午前中は餌の竹を食べたり活発に動いているんですけれども、午後になるとほとんど寝ちゃうんですよ。でなので涼しく活発な午前中に行くのがコツです。
1: ハンさんも何度も パンダは見たことが？
0: そうなんです、何回も行ってきました。すごく面白かったです。
1: そうですか。パンダ以外には？
0: もちろんパンダ以外の魅力もあります、もう一つ皆さんがきっとご存知なのが四川料理だと思います。
1: 四川料理、麻婆豆腐とか？
0: その通りです、
1: はい、
0: でただ現地の麻婆豆腐はちょっと違うんですね。花椒のしびれがしっかり効いていて、山椒の香りも、ピリッと。で日本の麻婆豆腐はなんかなんか甘めですよ ね、
1: う
0: ん、はい、
1: う
0: ん、本番は確かにちょもうちょっと辛いけど、うまみが深いというところです。四川も有名なもう一つが火鍋もそうなんですよ、
1: はい、
0: でラーだけじゃなく香りとコクを大事にするんです。夏でもエアコンがよく効いた店内で熱々な火鍋を食べるのが四川スタイルです。
1: まあ、僕麻婆豆腐大好きなんですけど、まあ、やっぱり市販の麻婆豆腐の素で作ることが多いんですが、
0: はい、
1: ひき肉とそれから花椒、はい、そして、はいはい、ね、山椒とかはやっぱり足しますもんね、僕ね。
0: そうなんです、確かに、うん、いろんな調味料とか多分本場の方もちゃんとかけます。
1: まあ、そして自然も素晴らしいんですか？
0: そうなんです、よくご存知で、自然も自然風景はとても素晴らしいです。例えば九寨溝というところがあります。で鮮やかな青い湖と滝が連なる絶景で、ユネスコ世界遺産にも登録されています。風景はまさに絵本の中の世界という感じです。で、まあ、九寨溝は実は標高2000メートルを超える山奥にあります。

ますが、成都市内から九寨駅までは高速鉄道で約1時間、そこからまたバスで約40分で九寨溝の入り口に着きます。

0: 絶対あのすごく綺麗なところなので、機会があれば皆さんにいてください。
1: はい、どんなね、え、湖だとかもなんか不思議に見えたりするんですか？
0: そうなんです、なんかいろんな綺麗な写真があると思うんですけれども、実はそれはもう写真の加工ではなくて、湖のその底の石橋の成分が光の反射でもうエメラルドグリーンに見えるんですよ、
1: はい、
0: で自然ではもうこういう独特な自然風景、独特な食文化を感じられますので、ぜひ機会がございましたら行ってみてください。
1: そうですね、ぜひ行きたいと思います。まあ四川はまあね、触りですけれども分かりましたが、あとは上海についてもね紹介していただけると。
0: はい、ぜひあの上海からもお話ししたいと思います。あの実は上海は中国でよく魔の塔と書いて魔塔と呼ばれています、うん、でこの言葉一見ちょっと怖いイメージがありますよね、魔塔というところで、はい、でもあの全然その邪悪や恐怖を意味するものではなく、英語で言えばマジックシリーという魔法魅力変容を象徴しています、うん、まあ、伝統と最先端が不思議に混ざり合う、まるで魔法のような街ということです。
1: まあ、中国の、ね、大都市といえば、まあ、もちろん上海もそうなんですけれども、まあ、北京もそうですよね。
0: はい、そうなんです。
1: 何か違いみたいなものっていうのは、
0: あ、はい、一番簡単の、分かりの区分の方なんですあの方法なんですけれども、北京はもちろん中国の首都なんですね、
1: はい、
0: で上海は中国の経済中心みたいなところです、
1: はい、
0: あの例えば数字から見ますと、2025年、上海のその GDP が世界の都市の中で第5位、中国の都市の中で第1位で、そしてグローバル企業や外国人住民の数が中国において最も多い国際都市というところが上海ですね、
1: 上海に行ったらこれは必ず見てほしいというところってありますか？
0: あります。あの皆さんもし旅行に行くなら、上海の世界に誇る夜景は見逃せません。例えばそのフォトエリアというところはあります。このエリアにある東方明珠塔と上海中心ビルなどの超高層ビル群が一斉にあのライトアップされます。夜には、夏は夜の7時あの冬は夜の6時ぐらいが点灯のタイミングです。本当に特にあの人気な観光スポットなので、あのワイターンというところから見るその対岸の景色がまさにさっきの夜景のところです。この夜景は地上に落ちた銀河と例えられることもあります。うん、ただあのワイタンはとにかく人が多くて、人混みが本当に大変ですよ、
1: はい、
0: 私もあの住んでいる時には多分わざわざ行かないんですよ。観光だけ友達が来るたびに連れて行きます、はい、であのあここの滝の話なんですけど、ちょっと賢い楽しみ方もあります、
1: はい、
0: でそれは北ワイタンに行くことです。北ワイタンというのはワイタンの北側に続くエリアです。ここなら同じ絶景を人が少なくゆったり楽しめます。これが観光客が知らない隠れたスポット、こっそり皆さんに教えます、ま
1: あ、たくさん、ね、の方がこっそり教えて、ね、その、はい、こっちの方もねひょっとしたらメジャーになるかもしれませんが。
0: そう、確かにです、
1: はい、その他の魅力というのは、
0: はい、あ、夜景以外は上海は本当になんかこういうさっきの経済のスピードとか、うん、きらびやかさの夜景だけではなく、そういうあの他の魅力ももちろんあります。例えば予言とその周りの上皇廟という明の時代の美しい中国庭園と古い町並みが残るエリアがあります。ここもおすすめです。ここでお茶を飲みながら昔ながらの建築を舐めていると、時間がゆっくり流れている感じがします。
1: はい、ねえ、まあアンさんもかなりこの辺りでは遊んでたりはしたんですか？
0: はい、もういろんな観光スポットだったりも行きましたし、ただもうあの多分住んでいると観光スポットよりには多分週末もういろんな例えばコンサートとかアート展、こういう、うん、あの何かしらのイベントが開催される時に行きます。私もよく友達と上海ディズニーもありますので、上海ディズニーに行ったり、なんか好きなゲームのポップアップのイベントもたくさんありますので、そういったイベントに参加したり、夜景を見ながらな夜の屋台にめくって美味しいご飯は一番なんか好きなので美味しいご飯を食べたりしました。
1: いいですね、四川も美味しいし上海も美味しいし

0: 世界を、ね、代表する大都市ですから、たくさんの方に来てほしいですね。
1: それは本当ですよ。もうぜひ皆さんも魔法の上海を味わいにしてください。
0: ハンさんがおすすめする、なんていうのかな、その旅行のコースみたいな、スケジュールみたいなのがあれば教えてほしいんですけど。
1: はい、私のおすすめは、例えば上海に3泊、四川に4泊の7日間のコースをおすすめしたいと思います。
0: 1週間、はい、長いね、
1: まあ、たっぷりで皆さん満喫してほしいなんですよ、うん、具体的におすすめしますと、例えばまず上海で最新の中国の流行や、さっき の話した都市の夜景を楽しみながら、でその後飛行機で約3時間で四川省成都市へ移動します。そこからパンダと自然料理、さらに九寨溝へ、こういった旅で中国でこんなに多様だったんだと実感できると思います。はい、私の本当にこの4泊、その4日間のコースで、うん、この2つの故郷が皆さんを温かくお迎えしますので、ぜひぜひ楽しんで行ってもらえば嬉しいです。
0: そうですね、わかりました。ハンさん、今日はね、どうもありがとうございました。緊張はどうですか、今は。
1: なんか話しながらは緊張が少々、うん、柔らかにしましたが、
0: はい、はい、それではまた次回ね、中国の話いろいろと聞かせてください。
1: はい、こちらこそ今日は本当にありがとうございました。ラジオも初めてなんですけれども楽しかったです。また次回で皆さんにいろんな話題をお話しできればと思います。次回でお会いしましょう。
0: はい、本日ね、初出演のハンさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 先生。
1: ねえママ、
0: ん？
1: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
0: ちょっと。
1: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
2: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
1: ダブルだったのにね。
3: フォルタ、フォルタ、スカイアース、アース、アース。フォルタ、スカイアース。この時間は北海道十勝スカイアースの情報を皆さんにお届けしていきます。札ドラ聖の商店の提供でお送りします。さあいよいよ北海道リーグがね始まりまして、この間の日曜日は幕別に札幌のサバスを迎えての第2節となりました。ゲームの方は、まあ、先制点はねスカイアースが取ったんですけれども、まあ、その後同点に追いつかれて、で後半開始早々に逆転されてしまいます。で1対2になってからの、まあ、スカイアース、まあ、早い時間にすぐに、追いついて2対2、その後は、まあ、ゴールラッシュで

0: わってみれば6対2で、相手にね4点差をつけての、まあ、2勝目となりました。リーグも AC 北海道と得失点差では並んでいるんですけれども、現在、首位となっています。まだ順位をね、気にするタイミングではないですし、まあやっぱり全勝が、まあ、多分もう最低というか目標ですからね、もうずっと第一節から最終節まで1位をキープするっていうのが、まあ、スカイアース望まれているんじゃないのかなと思います。ではまずゲームを終えた後の、水野キャプテンのお話をねお聞きください。北海道トカチスカイアースキャプテンの水野拓也選手です。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 試合振り返っていくらいかがですか。
1: まあ、僕自身はベンチからスタートで前半見てて、まあ、チームとして流れ悪い中で、まあまあ、ああいう時間帯もあるなと思いながら見てて、後半から出場できるチャンスもらったんで、まあ、なんとか自分が流れ変えれたらなと思って、結果的にしっかり勝利できてよかったです。
0: かなりまあ、細かいプレーもそうなんですけれども、低いところからの、前線への鋭いパスなんかも、たくさん見られましたけれども、どういうプレーを心がけてピッチには入ったんでしょうか。
1: 前半見てて僕たちそのボール大事にしようということを強く意識しすぎて、細かいところをつなごうとしすぎて、自分たちのやりたいことを優先して相手見ずにできてて、自陣でボール引っ掛けること多かったんで、まあ、まず自分たちがやりたいことをやるために相手の背後にボール多く供給して、相手の嫌なことをやろうというふうに意識して入りました。
0: まあ、惜しいシュートもありましたけれども、まあ、6対2ということでね、結果についてはいかがでしょうか。
1: 前半1対1で折り返して後半早々に失点してしまって、で、まあ、そういった時こそ今のチーム力試されるなと思って、まあ、中の選手誰一人下向いてなかったんで、まあ、今年のチームはこういう状況でもしっかりひっくり返せる力あるのかなって思いました。まあ、
0: 2戦連続ベンチからのスタートとなりましたけれども、水野選手の調子自体はいかがなんですか。
1: まあ、徐々にちょっと、まあ、怪我とかも今年ちょっと多くてコンディション調整するの難しかったんですけど、まあ、開幕出遅れてしまったんですけど、ここから自分自身コンディションも良くなってきたんで、もっともっとチームに貢献できるようにやっていきたいと思います。
0: 改めて、これからね強豪との試合もありますけれども、まあ、チームが今持っているというか、水野キャプテンが思っている、まあ、課題みたいなところがもしあれば。
1: まあ、今流れ前半特になんですけど、ああいう入りの試合の入りのところが課題だなっていうのはチームで共有してるんですけど、なかなかそこ改善できなくて、で、まあ、試合してればいい時悪い時あるんですけど、悪くなった時にチームとしてどうしたいかっていうのをもっと中でやってる選手が喋って解決できないと、これから厳しいかなっていうふうに思ってます。
0: 個人の目標は。
1: 個人的にはまず、ここから全試合フル出場はずっとしたいと思ってるんで、まあ、まずそこチームの競争っていうところでしっかり勝っていって、ポジションを奪ってスタートから出て、でチームとしてもちろん北海道リーグ優勝して JFL 昇格できるようにやっていきたいなと思います。ま
0: あ、かなり相手からの、ね、マークもきつくなる、選手であることは間違いないんで、コンディションしっかりと整えて、最終節までフル出場、ね、全試合出場僕も願ってますんで頑張ってください。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで水野キャプテンのコメントでした。水野選手のプレーはやっぱり僕の中では北海道リーグではちょっと頭一つ二つ抜けてる選手ですね。まあ、技術とかもそうなんですけれども、なんていうのかな、まあ、自分のスタイルをね非常に、持っていて、まあ、視野も広いし、まあ、彼がいてくれれば非常に安心して見てられるなと、思います。まあ、僕は見てて、まあ、正直負ける気は全然しなかったんですけどね、リードされてる時にも、まあサッカーだからあるよなみたいなね。まあPK もねちょっとアンラッキーな PK だったし、まあ相手の得点になった PK ですけれども、はい、ただ新監督はねどうだったのかなと思いまして聞いてきました。堀川新監督のコメントをどうぞ。
2: 堀川監督です。まあ、結果的には6対2ですけれども、試合振り返っていかがですか。
3: そうですね、やっぱり前半先制した後ちょっとね自分たちで自滅というか良くない流れに持っていってしまって、で後半の立ち上がりに逆転されたんで、まあ、ちょっとヒヤヒヤしましたけど、まあ、よく選手たちはね逆転してくれたなっていうふう

0: 思うんで、まあ勝てて良かったと思います。
1: まあまだ2試合ですけど、なんかスカイアースの型というかっていうのがこう垣間見られた気はするんですが、その辺はどう？
0: そうですね、開幕戦ああいう形で、自分たちが試合されている時間が長くてなかなか点が取れなかったっていうところの課題を今週はやっていきたかったんです。まあ人も変わる中で、まあちょっと前半のところは人の配置のところだったり中のところがちょっとなかなかうまくいかなかった部分があるんで、まあそこは反省なんですけど、まあ後半ちょっと修正して選手たちがしっかりそれに応えてくれたんで、まあそこは収穫ですし、やろうとしていること自体はこの前も今回も変わってないので、そこがしっかり出てセットプレーから得点できたというところはポジティブな要因かなと思います。
1: まあ途中でね逆転されましたけれども、6点取れたっていうのは非常にまあ評価というかしていいんじゃないかなと思うんですけど。
0: そうですね、2失点したのはもちろん反省なんですけど、6得点セットプレー含めて、しかもクロスの形もしっかり練習してた形で狙った形のゴールが出たので、まあそこはしっかりね選手が、やってくれたというところで収穫を感じてます。
1: 今日のゲーム監督的には点数つけるとしたら100点満点で何点ぐらい？
0: いや50点ぐらいです、ね、前半がひどすぎたので、まあ、後半よくやってくれたと思いますけど、まあ八重洲ニューサンクスマッチで普段お世話になっている施設の冠の試合だったので、来てくれる人たちにも勝利を届けられてホッとしています。はい、
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。まあ、お聞きの通りかなり風も強い中でキックオフを迎えたんですよね。うん、まあ、風がかなり強かったので、はい、まあ、コートチェンジキックオフの時にねもう、行われたりだとか、まあ、ただそういった中でもねしっかりと点数ゴールをね、まあ、6つ取るっていうのは素晴らしいことなんじゃないのかなと思います。まだチームはね新しいチームに、まあ、なったばかりで、これから試合を重ねながらねいろんなバリエーションだったりだとか引き出しみたいなものっていうのも増えてきて、でその引き出しプレイヤー同士、彼の引き出しにはこれが入っている、自分の引き出しにはこれが入っている、まあ、そういったものをこう掛け合わせていくことで、まあ、相手を置き去りにしてねスカイアースの、まあ、やり方で、まあ、相手に点数をやらずに点数を重ねていく、まあ、そういった試合がねこれからね増えてくれるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ、まあ、勝ち前などにもねいろんな情報載っておりますし、またチームのねホームページ、 SNS、 インスタグラム、それから X などもありますので、こちらの方でチェックよろしくお願いいたします。次は6月ですね。はい、また皆さんに選手それから監督の声もねお届けできたらと思います。
2: ねえママ、
3: ん？
2: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
3: ちょっと、
2: シー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
5: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝ち前お客様センターへ。
6: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
7: 俺たちの戦闘服、
8: 私たちの勝負服、
7: 見た目も性能もコスパも
8: 妥協したくないよね。
9: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワーク感もよろしくね。
1: この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。帯広市の6月の補正予算案の編成作業で最終段階の市長査定が今日から始まりました。4月の市長選で初当選した上野陽介市長にとっては初の政策予算となります。上野市長はヒアリングでは市民の皆様にお約束した

0: 公約の実現に向けた議論を行っていくほか、今年度政策的に予算化が必要なものについてはしっかりと反映させていきたいとコメントを出しました。2026年度十勝総合振興局長賞、十勝総合振興局長表彰、保健衛生関係功労者の食生活改善功労者に北斗病院の梅木美奈子さん57歳が選ばれました。この表彰は20年以上にわたって地域住民の食生活改善を指導し健康増進に尽力した人を対象に贈られるものです。清水町と町の生活安全推進委員会が主催する清水畑波大作戦の今年度1回目がこのほど役場庁舎横の国道274号沿いで開かれ、町職員や推進員、一般町民などおよそ50人が参加しました。この取り組みは9月まで毎月1回行い、次は来月25日に行われます。気象情報です。明日の帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼前から夕方は晴れ、予想最高気温25度、予想最低気温は13度です。以上、この時間のニュースと天気予報をお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。
0: そろそろお別れの時間となりました。今日もねお付き合いありがとうございます。この後はコサイシータの夜前の前でお楽しみください。それでは皆さん、また明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: が運営している十勝の情報サイトトントン。お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211。 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送、ゲームマスター小西シータがお相手を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。今日のね、番組の内容に入る前に一言だけちょっと午前中にびっくりしたんでね、安倍晋之助びっくりしましたね。はい、以上です。そんなことも人生あるのかなと驚いてしまいました。それでは今週のこの番組のトークテーマは鍛えたいということで、皆さん鍛えたいもの、鍛えたいことありますでしょうか。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。それからですね、今日はそうですね、他に特殊なコーナーはあまりありません。メールはjaga@jaga.fm、 X のポストはハッシュタグ夜前カタカナ4文字でお待ちしております。皆さんからのですね、普通のお便り、普通お便りももちろん大歓迎です。昨日なんですが、夜前の前、4月に決めた番組のマスコットキャラクターのイラストがやっとできましたので、番組でポストカードをね、皆さんにご希望された方にお送りすることにいたしました。でその際なんですが、いつもだったら、ポストカード希望と書いて、宛先書いて送ってくださいっていう感じなんですけども、番組 のブラッシュアップにも、せっかくだなのでこの機会を利用したくてですね、メッセージを添えて送っていただきたいと思います。そのメッセージっていうのはトークテーマに関してでもいいですし、番組もっとこういう風になったらいいなとか、こういうコーナーが気に入ってるとか、そういう一言構いません。ぜひお気軽にお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。誹謗中傷だけはちょっとまた別扱いになるんでね、そこだけよろしくお願いします。そんな人いないと思いますけどね。ということで今週のトークテーマ、鍛えたいなんですけれども、私は反射神経ですかね、反射神経が、弱ーて弱ーって大変でございます。卓球なんてやろうものならっていう感じなんですけども、私の反射神経がね弱くて困ってるのは、チンチラを飼っているんですけど、そのチンチラが掃除中にですね、私の隙を見て脇を抜けて脱走するんです。で、ああしまった、今の気づいたのに体の反応が遅かったってことが多いんですよね。で、そういう時に限ってね、チンチラ捕まえて叱ろうとしたら、もうなんか向こうの方が機嫌悪くなってて、なんで捕まえたんだみたいなね。そもそも私が出してしまうってことをしなければこんなことならんかったのになっていう感じなんですけれども、皆さんいかがでしょう。鍛えたいものをぜひ教えてください。今日の1曲目です。友成空にらめっこ。

さて今週のトークテーマ鍛えたいに関しましていただいているメッセージがねいくつかありますので紹介させていただきます。ではまずこちらはですね、横浜の金ちゃんさんからですね、脳トレをしたいということです。考える、覚える、忘れにくくする、車の運転だったらカーナビに頼らずとも地図で覚えるなどということだそうです。まあ、記憶力って意識してねトレーニングしないと、やっぱ気がついた時にはあれ私こんなに覚えられなくなっていたのかしらみたいな驚きがねあることもあると思いますんで、いやどうして人ってね忘れちゃうんでしょうねってこうよく思うんですけど、受験の時とかとてもよく思っていたんです。なんでこう一回見たものをね、忘れてしまうんだ私は。でも忘れるっていう機能が備わってるからこそ人間は例えば辛いことがあっても乗り越えられたりとか、恐怖に向かって立ち向かっていく力とか、ね、いろいろと忘れることで得られていることもあるみたいです。痛みを忘れたりとかね、難しいですね。あと忘れたいことと忘れたくないことがね、結構あべこべになりがちですよね。あーこれは忘れたいのにずっと夢に出て本当に嫌みたいなこともあったりしますしね、難しいですね。そしてさきゅうれいさんからです。テーマですが下腹部を鍛えたいです。陸上部だった頃は腹筋が割れるくらい鍛えていましたが今はメタボ寄りなので何とかしたいです。あーいやね鍛えたいですよね。増やすのは結構簡単な感じが体感するんですけど減らないね、減りませんね、とっても難しいなと思うんですけれども、皆さんは、体型管理はバッチリですか？30代半ばくらいになると体質というかその、若い時はこれ食べても大丈夫だったものが栄養としてね吸収される前に胃もたれになっちゃったりとか、自分の体のバランスが変わってくるからこそ食べるものとか運動習慣っていうのはこう意識して切り替えていかないと、気がついたら生活習慣病みたいになってしまうらしいですね。まあ私も全く人事じゃないんですけどもね、私が一番、今までで私食べられなくなってるこれってショックを受けたのは大学生の時なんですけども、私上京して一番最初にロイヤルホストっていうレストラン、ファミリーレストランなのかな、レストランに行ったんです、チェーンので。ロイヤルホストにでっかいチョコレートパフェみたいな、なんとかチョコレートファッジみたいなものがあったんです。ワイングラスのような太めのブランデーグラスですかね、ブランデーグラスのような、幅の広い丸いグラスに、アイスとか生クリームとかチョコがねドーンと入ってるものですよ。で大学1年生の時それに感動して、わあこのチョコファッジのために試験頑張ろうとかって思っていたんです。で大学4年の時だったんですけど、なんかレポートか何かを書きたくて家だと集中できないという言い訳をつけてロイヤルホストに行ったんですよ。そのロイヤルホストで残しちゃったんです、チョコファッジ半分くらいまで食べたら

もう生クリームがアップアップになってしまって、あ、美味しいと感じるのにこれ以上スプーンを進められない、胃が変わってしまったっていうショックで、あのそれ以来ですかね、なんかチョコパフェって頼むときは、まあ、チョコパフェ自体はまだ好きなんですけども、チョコパフェを頼むときはまず先に生クリーム含有量がどれくらいかを写真で見るようになりましたね。生クリームのね、味は好きなんですけど量食べれないんですよね。もう大学4年の気づいたときには生クリームはもう入らないんだってなってしまって、そこから なるべく、フルーツとかね、ヨーグルトパフェとかそっちに切り替えるようにしています。パフェ自体は好きなんです。なんか楽しい食べ物だからエンタメ性もあって結構好きなんですけども、皆さんいかがでしょうか。食べられるもの、食べられなくなったものね、ありますか、教えてください。それでは1曲お届けいたしましょう。就活クラブ This is 運命。

0: 業中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
1: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
2: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
3: さあシンデレラ、このカボチャの馬車で舞踏会にお行きなさい。
4: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら？
3: グレースフィオーレ？
4: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
0: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。

0: You're my air.
1: この1週間で、大変ですね、恥ずかしい思いをしていることをお伝えしたいと思います。はって感じだと思いますが、日本語検定の試験をまた改めて、ちょっと1年半くらいお休みしてたんですけど、状況がね落ち着いてきましたので、またやろうかなと思って、改めて過去問とかをこう全部解き直しているんです。で、日本語検定はジャンルが分かれていまして、敬語とか語彙、文法とか、そういう5つのジャンルかなに分かれているんですよ。で、毎回ですね、あと何点か足りないっていう時って、語彙で落としてるっていうのが一つと、あとはまんべんなくどこかで、ミスが起こってるっていうのがあるんですね。で、今までは語彙さえ上げればどうにかなるやろうと思ってやっていたんですが、語彙とか熟語とか漢字が書ければいいでしょうと思ってたんですが、まずそのですね、漢字とか熟語って全部覚えようと思ったら、あれは不可能だと思ったんですね。その普段使いする言葉とかはまだなんとかなるんですけど、一回も人生で言ったことない慣用句みたいなものとか、故事成語とか、あとそうですね、それはどこの漢字で、この漢字は他の何かで出てくることあるのみたいな熟語の字とかあるんですよ。で、これで配点が1点とか2点とかなんですよね。だったらもうその熟語語彙の部分はもうナムさんって感じで、そのうんぷてんぷにかけるとして、他のミスを減らした方が安定して点もう一回取れるようになるんじゃないかって考え直したんですね。で、それまであんまり解き直しとかを重点的にやってこなかった敬語の分野を改めて、問題集を全部解き直したんです、今週いっぱいかけて。で、昨日なんとか1週目が終わったんですけど、困ったことに、私はその自分で自覚がなかったんですけど、敬語が多分得意じゃなかったというか、勘違いして覚えてた部分がいっぱい出てきたんですよね。詳しく説明すると、ラジオ番組上でこの人ずっと何言ってんのっていう状態になると思うので、まあ、ざっくり言うんですが、私が今までこれは普通の敬語だと思って使っていた、ものたちの、まあ、2割くらいが過剰敬語って言われるものだったんですよ。例えば謙譲語プラス丁寧語とかにして、そこまで敬意を払うのはもう皇室の方々相手だけでしょみたいな敬語を、これは正しい、これも正しいと思ってたんですよね。で、まあ問題を一度解くと、あ、私ってこれが苦手だったんだっていうのが、まあ浮き彫りになってね、それはいいんですけど、解き直しをね、忘れないうちにしようと思ってこうやってたんです。解き直しを3回してもまだ間違えるやつがあって、みたいな、その自分の考え方の癖というか、まあ分かったんですけど、こんなに間違え続けられるものなのっていうくらい、2問ぐらいを永久に間違えてて、はあ、賢人間になるのってむず、これ乗り換えないとなれないのかもしれない。

しかもまだ敬語の分野が終わっただけであと4つあるって思ったら結構へーんってなったんですけど、まあ、今日も家帰ったらやんないといけないなとは考えているんですが、だから私が今まで番組の中で正しいだろうと思って自信満々で使っていた敬語の2割くらいは間違っていた可能性がありますので、もしね、番組聞いててこいつの敬語気持ち悪いなって思うことがあった方がいらっしゃいましたら本当に申し訳なくお詫び申し上げます。はあ、お恥ずかしい。いや今後またね修正をしていこうと思っていますが、とほほでございました。さてここでね、楽しいお知らせを一ついきましょう。こちらはソフトバンク札内帯広西音更木のメガドンキホーテ西帯広サテライトフレスポスズランプラザサテライト店からのお知らせです。リスナーの皆さん聞いたらラッキー、まだ間に合う情報です。ソフトバンクから6月1日月曜日に受付が終了するお得情報お伝えいたします。親も子もお得なワイモバ親子割のシンプル3が超お得。店頭クルーの一押しはシンプル 3M、 たっぷり 30GB で月額基本料金4015円が各種の割引フル活用でなんと月額858円となります。契約翌月から1年間 30GB がこの月額です。すごいですね。しかも14ヶ月目以降でも月額1958円と大変リーズナブルになっています。親子はもちろん5歳から18歳のお子さんだけでも OK です。 SIM カードのみも OK ということで親子でスマホを持つチャンスとなっています。詳しくはお店まで急げーということでお店の場所を改めてお伝えします。ソフトバンク札内店幕別町札内西町にあります。帯広西店は帯広市西21条南2丁目、音更木野店は音更町木野大通り西12丁目、メガドンキホーテ西帯広サテライト店は帯広市西21条南4丁目、フレスポスズランプラザサテライト店は帯広市稲田町南8線にあります。営業時間は午前10時から午後7時まで、毎月第2水曜日が定休日です。皆様のご来店をお待ちしています。以上ソフトバンク札内帯広西音更木のメガドンキホーテ西帯広サテライトフレスポスズランプラザサテライト店からのお知らせでした。

0: りした曲はフミのフェイバリットソングでした。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
5: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
0: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは、春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
6: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
5: 福原生き生き暮らしのお手伝い。毎月7日27日は福原恒例七の市。一日中お買い得商品がいっぱい。七の市は毎月7日27日福原全店で開催。
0: さて、いただいているメッセージご紹介させていただきます。牛三昧さんからです。私が好きなことは YouTube で外国人に日本食を振る舞い、感動のリアクションを見てニヤニヤすることです。ですので、強いて言えば鍛えたいのは英語力ですね。カズランゲージさんのように十数カ国語も話せなくていいので、英語が少し分かれば楽しいでしょうね、ということで。あ、そういうチャンネルがあるんですよね。カズランゲージさんという方がその YouTube で日本食を振る舞っていらっしゃるんです。あ、へえ。今調べました。カズランゲージズさんは多数の外国語を操る日本人多言語話者ポリグロットであり、 YouTuber および、著述家として活動するインフルエンサーです。すごい。英語、スペイン語、フランス語など15言語を操り、街頭やオンライン通話アプリなどで、外国人と流暢に会話する動画が国内外で大人気となっています。そうなんだ。で、この方の提唱する語学学習のコツ、語学は勉強するなをモットーに、決まったフレーズを暗記し、スポーツのように実践で使うスピーキング重視の学習法を提唱しています、だそうです。で、カズランゲージズさんのモットーは、その人の母語で話せば心に届くという心情を持ち、相手の母語で話しかけることで生まれる特別なコミュニケーションを大切にしています。あー、流れてきて見たことあるかもしれないですね。なんかいろんな海外の方と最初英語で挨拶して、あの相手の方がやっぱりね、他人行儀じゃないですけど、あ、どうもとかってなった後に、急に相手の母国語にそのカズランゲージさんが切り替えて喋り出して、相手がなんかわーってなるっていう動画が多分流れてきたことがあったと思います。この方だったんですね。すごい、めちゃくちゃいっぱい喋れるんですね。楽しそうだな。ありがとうございます。あの、この YouTube にある、海外のリアクションみたいな

やつ、その日本の文化に触れた海外の人のリアクションっていうやつのあれ系の動画って、あの実録のやつはあすごいなと思って見てられるんですけど、これ本当に言ってたみたいな、そのなんかと大絶賛みたいな、あの字幕だけのやつとか、あの何ていうんですかね、これ AI で作ってないかみたいな、なんて言ったらいいんですかね、あの日本ってやっぱりすごい、日本だけはリアクションが違うんだみたいな字幕の動画を見ると、あこれはちょっとやばい領域に足を踏み入れたかもしれないと思って、そう見なかったことにすることがあるんですけど、あの事実ベースのやつは嬉しいですよね。あ本当にやってくれたんだ、本当に言ってくれたんだみたいなのは嬉しいなと思いますね。こちらは FBS さんからはがき楽しみですということでいただいたんですが、ごめんなさい、宛先の郵便番号、住所、お名前もいただけますでしょうか。すみません、あの私あれなんです、企画ごとにきちんと連絡先はの個人情報を破棄しておりますので、書き溜めておらずで申し訳ないんですが、改めて、宛先もください、お願いします。最近私が鍛えたいのは転ばない技術を自分の能力として鍛えたいです。ちょっと前まで一生懸命ジムに通っていましたが、最近数回立て続けに転んで、リハビリ中みたく養生しつつありましてということで、あらそうなんですね、なんか膝にダメージが残ってしまっているんでしょうかね、なんだろう、これあれなんですかね、自分の思ってる感覚と実際の自分の体のこう幅とか、幅っていうのはそのもちろんなんていうんですかね、横幅縦幅もありますけど、歩幅とかね、段差でこれぐらいだろうなってこう脳が認識してるけど、実際はもうちょっと段差が深かったとか、なんかそういう認知の違いとかもあるんですかね。私もよく、冷蔵庫とかにね、あの前はぶつかっていたんですけど、冷蔵庫をあの部屋の角に配置することで強制的に冷蔵庫事故が起こらなくなりました。痛いんだあれが、結構痛いんですよ。こちらはですね、ナマズンさんからです。鍛えたいのは英語力と日本語力です。英語は仕事にしていた時期もありましたが、今はほぼ使わずボロボロです。見ているネットニュースによく問題とか出てきますが、ひどい状況に落ち込みます。あー、また断続的にでもいいので勉強しないとと思います。さて、日本語力はあまりおしゃべりは得意ではないのですが、この年でまた新しいことを始めるなら何と思った時に俳句とか短歌を考えました。プレバトという番組もよく見ていました。あ、夏井先生名物講師夏井先生、勝ち前にも作品が載っていますね。日本語力を上げるのにどちらか始めてみたいです。ありがとうございます。プレバトって今もやっやってるんですか。今が不定期なのかな、毎週やってるんでしょうか。あ、でも最近のプレバトに関するニュースが 2,3 日前とかに出てるから、やっぱ定期的にやってるんですね。あ、私はやっぱり梅宮達夫さんが夏井先生と揉めるシーンがすごい好きなんですけど、めちゃめちゃね俳句のクオリティが高いんですけど、夏井先生がやっぱりちょっと梅宮さんには厳しめの採点というか、褒めるときはすごい褒めるんですけど、あなたはこれができるんだからもっと上目指さないとみたいにこう言われて、なんかなんで商談できないのよみたいなこう揉めてるシーン、ね、あのレベルの高い戦いを見てるとなんか おもろいなって思ってしまいますね。まあ、日本語力とかもそのなんていうんですかね、何を伸ばしたいかでこう学ぶ方向性ってね変わりますよね。その素敵な表現が上手くなりたいって言ってるのに漢字の勉強とかしててもあんまり効果は薄いと思いますし、も逆に、なんか小論文とか小説とかなんか長い文章を書くんだっていう時に、詩みたいなね、短いリズムに落とし込みましょうみたいなものをこう一生

懸命インプットしても実用的ではないかなっていうのがあるので、あの興味のある日本語っていうジャンルの中でも興味のある分野、その短歌なら短歌、俳句なら俳句でたくさんインプットするのがやっぱまずはスタートなんです。あーごめんなさい、梅宮さんって言っちゃった、梅沢富美男さん。

を鍛えるっていうのは大事なことなんだなって思うようになりましたね。たくさんのことに気づけるっていうのは美点でもあるし、気づいてしまうからこそストレスがかかるっていう、こう裏返しのね、表裏一体のダメージもある。難しいですよね。こちらつぶたらさんから、先ほど DJ 小妻さんのアゲアゲエブリナイト世代すぎて学校のなんかで踊った記憶が蘇って記憶は蘇ったけど何で踊ったかは覚えてない、何のために踊ったのかは出てこないけど学校の何かで踊ったんですね。記憶が蘇って踊りながら起きられました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。先ほど の騎士団 その紹介の時、ウィキペディアを追うのに精一杯になってエピソードを話せなかったんですけど、確か、それこそおしゃれイズムなのかな、何か綾小路翔さんがトーク番組のゲストで呼ばれていて、まあ、あの格好で出てきたわけですよ。学ランでリーゼント で出てきて、騎士団がその大ヒットして全国ツアーをやることになったという話から、ライブに行くとたまに現地のヤンキーに喧嘩を売られることがあるという話をしていたんですよ。なんか妙に印象に残ってたんで覚えてる話なんですけども、でそのうちメンバー誰だったか思い出せないんですが、メンバーの一人が喧嘩を売られたから買ってきていいかっていうふうにこう楽屋で言ってきたと。でまあ綾小路さんはいや別に売られた喧嘩を買うのはいいけど負けんなよって言って送り出したらしいですね。数時間後に、帰ってきて負けたわって言ってて負けんのかいってなったっていう話だったんですけど、でもまあその騎士団って、設定って言ったらですけど、まあ、そういうキャラクター世界観でやってるから、喧嘩をね、たとえ素人のヤンキーって言うと変ですね。その、野生のっても違うか。野生のヤンキーじゃない。作られたヤンキーと、その、まあ、騎士団はキャラクターのヤンキー。だからもうコンセプトがあって、そういう設定でやってる。設定でやってるって言い方もよくない。なんて言ったらいいんですかね。っていうヤンキー。だけど、自然発生したヤンキーがやっぱりそのライブ会場の近くにたまにやっぱいたりするらしいんですよね。でその自然界にいるヤンキーから、喧嘩を売られた時って、その騎士団っていうブランドイメージとかを守るためにも、いや騎士団に喧嘩売ったけど、いやすいませんそういうのしませんみたいな感じで言われて、全然あいつらヤンキーじゃねえぜとかってなっちゃったら、騎士団全体のイメージとしてはダウンなわけなので、喧嘩を買うのはいいっていう話を結構まあ力説されてた気がするんです、その時綾小路さんが。でも負けんなよと、でも負けて帰ってきちゃったんだよねはははっていう話で、でも そんなんでもうそのキャラクターを貫いてやり続けることって本当に気力がいるし、周りからね、その最初はいいと思うんですよ。出てきたての時は面白いねとかって言ってても、それ10年とか経ってくるとまだそれをやってるのかっていう人とかも出てくる。でもそんな中で今騎士団の人たちは高校生を続けてるわけなんですよ。なんかファンクラブの会員もその高校にね入学する感じの案内になってました。それもすごいなと思いましたし、あの世界観をきちんと貫いてるっていうことはやっぱ大人って言ったらな、ヤンキーとしてめちゃめちゃこうかっこいい。いや残念ながら私はですね、本物のヤンキーと会話したことがないんですよいや、いるのかもしれない。いるんだと思います。その、我々の暮らしている街の中にもヤンキーはきっといて、どこかで絶対イオンとかですれ違ってると思うんですよ、ヤンキーと。でも、その、やっぱ生活してる中で、

0: あんまりこうヤンキーと接点がねないものですから、そのイメージヤンキーとして騎士団イコールなんかヤンキーってこういうものなんだみたいなね印象になってしまうんですけども、実際のヤンキーから見たその自然発生したヤンキーから見たあの騎士団っていうのはどういう存在なんでしょうかねっていうのは当時からずっと今も気になっています。今も喋ったことないヤンキーと一回やり取りはしてみたいんですけど、でも多分自然にいらっしゃるヤンキー、うまく言えないですね、その街にいらっしゃるヤンキーは私と喋ることないと思うんですよ。なんか私に聞きたいこともないだろうし、あの共通の話題を見つけるのにむっちゃ苦労すると思うんですよ、お互い。でヤンキーはヤンキーのやっぱ世界観もあるしね、 それぞれのなんかチームとかそのダチとの何を言ってもそのなんですか、ヤンキーをあの上積みだけなぞってるイメージだけで喋ってるので、だからもう実際のヤンキーの方からしたらこいつはずっと肩腹が痛いことを言ってるなと思われるかというところなんですけれども、一回喋ってみたい。ただ私は喧嘩を売られても買えないし、買ったとしてもあの1分あれば私は負けられますので、負けられるというか勝たない、勝てない勝ち筋が一つもないんでね、だからまあ機会があればね、ヤンキーもしくは元ヤンキーの方からねお話を伺いたいなとは思います。なんか違う世界だから知りたいという好奇心はむっちゃある。なんかそのやってる内容はもしかしたらその社会的にこれは良くないってされてることをやってたかもしれないけど、それが分からないです。その何をやったら悪なのかとかもあんまりよく分かってないので、すいませんね、さっきから野生とか自然発生とか言って、あのまるでヤンキーが現象みたいな感じで言ってしまったんですけど、あの一切そういうつもりはなくて、ある種リスペクトを持ってお話ししたつもりなんですが、まあ、その皆さんからのリアクションは、この後ね気象情報をお伝えした後に読み上げさせていただきます。ではコマーシャルです。
1: 焼肉のトラ、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
1: 音楽スタジオ、
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
5: レッドウィングのブーツたまんないね。
6: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
5: 帯広の誇りだよこの店は。
6: 確かに。
5: パトリックもスピングルも、おこのわらじも編み込みが丁寧だね。
6: おいでね、おいでね、おいでね。
7: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。

時刻は午後6時45分です。気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。外気温です。北海道付近は今夜は気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定となり、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。帯広今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 10% となっています。明日は南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。0時から12時までの降水確率は 0%、 12時以降は 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は24度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は14度、最高気温は24度です。旭川の明日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は13度、最高気温は25度です。釧路の明日は曇り、昼前から

晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。予想最低気温は10度、最高気温は14度です。東京、明日は曇りところにより夜雨でしょう。予想最低気温は19度、最高気温は27度です。名古屋の明日は曇り、夜遅く雨でしょう。予想最低気温は20度、最高気温は28度です。大阪の明日は曇り、夜雨でしょう。予想最低気温は21度、最高気温は29度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 10% となっています。明日は南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。0時から12時までの降水確率は 0%、12時以降は 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は24度の予想です。

先ほどはね、あの騎士団の話から、自然発生しているそのナチュラルヤンキーの方と、騎士団っていうのはその騎士団は作られたイメージのヤンキーなのかっていうのが気になりますという話をしていたんですが、そのなんていうんですかね、普通に発生じゃないね、普通に生じたヤンキー、イメージとかじゃなくてね、自然とこうなったっていうヤンキーの言い方が浮かばないまま、さまざまな言い方をしてしまい、いろんな方からリアクションをいただきました。ありがとうございます。まあね、イメージヤンキーと野良のヤンキー爆笑とかね、野生のヤンキーを聞くと野生のポケモンが頭をよぎりますということでね。あ、確かに野生ってあまり言わないですよね。ごめんなさい。でヤンキーは今どうなってるのかなと思って調べました。ですね、まあ、令和はヤンキーはですね、絶滅したと言われるほど実態が激減したり変化しているということで、あの80年代とかはその不良が一種の社会現象というかブームみたいになってたみたいなんですよ。で、私生まれたのが90年代初めだったので、ちょうどその数がこう減少し始めた頃なんでしょうかね。それの影響なのかどうなのかはまだ定かではありませんが、私自身はその見たことがないっていうのは、成人式でも、あの私は目室町の成人式に出ましたが、暴れる同級生はいなかったですね。とても和やかな式で、うん、いや、いいことだと思いますよ。いいことでした。私も感動しました。蝶々の話を聞いて、みんなちゃんと自然に拍手をして、あのとても穏やかに時が過ぎていったの、とても素晴らしいことだと思っているのですが、一方でニュースとかではその現地のヤンキーがね、成人式を迎えてこんなことをして追い出されましたみたいなのを見て、やっぱり全国的にはいるんだなという認識はあったんですが、調べたところ、リアルな姿に関してはですね、警察庁の統計によると、あの昭和平成型の不良は激減していて、街中で暴走をしたり、あのバイクとかでね、メンチを切るような典型的なヤンキーを見かけることはほぼなくなりました。で、マイルドヤンキーへの移行が今されているようです。地方や郊外を中心に車や地元を好み、あの地元愛が強いっていう、仲間と群れることを愛するマイルドヤンキーと呼ばれる層が主流になっています。だから探せばマイルドヤンキーとは出会えるのかもしれないですけどね、攻撃性とか違法行為性はね、ないそうです。だからインタビューさせてもらえる可能性はありません。でも自分のことを俺はマイルドヤンキーですって思ってる可能性はかなり低いんじゃないかなと勝手に思っているんですが、どうなんでしょうね。自分のことはどう思ってるんだろう。で、SNS 世代では、現代におけるヤン

キーブームというものが今リバイバルで起こっていて、昭和平成のヤンキー文化をリアルタイムで知らない若者の間で YouTube や漫画、東京リベンジャーズ、ウィンドブレーカーなどの影響でクールなサブカルチャーとして人気が再燃しています。で、あとはトレンド化もしていて、 Netflix で本物のヤンキー男女のリアリティ恋愛リアリティショー配信や、これ知らないな、こんなのあるんだ、北千住などで開催された体験型の大ヤンキー展に若い世代が詰めかけるなど、一周回ってエモいコンテンツとして熱い視線を浴びていますということだそうです。そうなんだ。私高校生の時に、デコトラっていう曲を作って歌ってたんですけど、デコトラもね、私が中学生の時にはもうほぼ見かけなくなってしまいました。で、現代の不良像、かつてのような反社会的な暴力や深夜徘徊は減り、現代の不良行為は SNS での精神的いじめなど見えない形へ移行しつつあります。そのため目に見える分かりやすいヤンキーは姿を消し、カルチャーやマインドとしてのヤンキーが消費される時代になっていますということだそうですね。ああ。で、大ヤンキー展、検索したんですけど、今年も4月から5月10日にかけて、北千住丸井の7階でやったらしいです。そうだったんだ。結構人並んでますね、なんか乗ってるんですけど。で、ヤンキー学校パネルとか、改造単車のチャリに試乗できるコーナーとかで、公式キャラクター田中秀幸氏書き下ろし、アニメキャラクタースーパーミルクちゃんやジェネレーションズのキャラクター、ジェネコのキャラクターデザインをするなど、日本国内外問わずジャンルを超えたカルチャーシーンで活躍している田中秀幸さんがこのイベントのためにキャラクターロゴグッズを完全書き下ろし、怖そうなヤンキーのイメージを一新するキュートなマブ&トモが会場の至るところで来場者をお出迎えということで、リーゼントのですね、タバコを加えた可愛いサンリオっぽいキャラクターと、女の子の方はこれは なんて言うんだろう、この髪型はうまく言えないですけど、ソバージュみたいなのがこう効いてるんですかね、でっかいリボンしてアイパッチをしてますね。この2人がマブ&トモらしいですね。あ、なんか騎士団の話からこんなにいっぱい調べられるというか見られるものがあって、ヤンキーって深いですね、難しいんだな、いろいろ理解しようと思ったら勉強しなきゃいけないことがこういっぱいあるなというふうに感じました。で、タピオカマンネオさんから、何ですかね、東京の漫才師ができもしない大阪弁を使うような感じじゃないですかね、その本物から見た騎士団っていうことですかね。最初は違和感、嫌悪感があるけど回り回って可愛くなっちゃう感じ、まああれだけやればいいんじゃねってねということで、そうか、まあ、ごっこをしてるように見えるってことなんですかね。あいつらはヤンキーごっこをしてるのであってヤンキーではないっていう捉え方をしている人も確かにいるかもしれないですけどね。昭和レトロみたいな扱いかもということで、そうかもしれないですね。難しいな。そのやっぱりクラスね、自分が学生の時に、身の回りにそのヤンキーがいたかどうかっていうのも、そのヤンキーに対する印象とか理解度にもだいぶ関わってくるんだろうなっていう感じがいたしました。今日最後にお送りする曲はカナブーンのシルエットでございます。そう考えると私が通ってたクラスってすごくこう穏やかだったなっていう、ありがたいことですよね、本当にね。なんですけれども、やっぱヤンキーがヤンキーになるまでの過程とかもやっぱ知りたいし、今の年齢になったからこそ
ヤンキーと語り合いたいことっていっぱいある。

あるかもってなんか思うようになりました。なんだか今すごくこう学習した感じがします。いろんな人にいろんな人生があっていろんな理由があるからどこかでヤンキーになる人もいるんだなって思うと、まあ、一概にねなんか自転車改造するなとかね、まあ、改造は良くないんですけど、その改造するにもやっぱ理由があってねとかって考えると、もちろんそのなんですかね、良くない行為をすることをあのかっこいいとかとは私は思わないし、それを支持する意図は一切ないんですけれども、そこに至るまでの出来事を無視しちゃいけないのかもっていう風に今なんだかそのヤンキーの歴史とかを見ていて思うようになりました。なんかもっとヤンキーのこと知りたい。言い方がちょっとあれですね、ということで今日は6時からはずっと、騎士団と、ね、ヤンキーの話しててすいませんでした。夜前の前、今週は、ヤンキーではなく鍛えたいというトークテーマで明日明後日も募集しますので、よろしければお送りください。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまた明日午後5時にお会いいたしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。

0: トカチのママ目線で作る新築住宅といえば
1: M チチ M テテ
0: 帯広トカチのママ目線で作る新築住宅 M テテ
2: by 篠川ホーム。
3: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分、ぜひチェックしてね。
2: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
4: トカチウーマンフロンティア。
5: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
6: 広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
7: 今日のゲストは全国農業協同組合連合会、略して JA 全農なんですけれども、 JA 全農の営業開発部 MD 企画課課長戸川よし子さんです。戸川さんは東京都出身で、大学卒業後に JA 全農に勤められています。はじめは酪農部に所属されていたんですけれども、その頃に私たちと酪農女性サミットを開催しました。その後も様々な交流もあって、私自身とも、ね、仲良くさせていただいております。現在は JA 全農の営業開発部の MD 企画課課長として、農業の様々な発信もされています。本日は戸川さんのお仕事や全農さんの取り組みなど、いろいろなお話を伺いたいと思っています。
8: トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業

0: 産業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
5: 今日は、戸川さんのお仕事や全農さんの取り組みなどいろいろなお話を聞けたらいいなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 戸川さんと出会ったのがちょうどもう7年とか7年8年ぐらい前になるんですかね。その時から比べるとこの8年でも酪農家としては少しちょっと視点が変わったというか、考え方とかもよりちょっとなんかね、経営者っぽくなったかなって思ったりしてます。
6: そう思います。
5: で、最近お金のこととかよく考えるようになったから、今まで何も考えてなかったんかって思いますけど
6: そんなことないでしょ
5: 牛は牛で大事なんですけど、もっと効率よく生産するためにっていうことにも力を入れないと儲けられないっていうことが分かってきたというか、まあ、情勢もいろいろあってっていうのもあるんですけど、だからこう考え方とかはすごく変わったかもしれないですね。諦めるわけじゃないんですけど、選ぶようになったっていうことですね。でそれが結果的に作業の効率化になったりするっていうことも思っているというかね、その無駄な時間を作らないとか手間とかをかけすぎないっていうか、それで効率よく美味しい牛乳が生産できるんだったらそれの方がいいかなっていうふうに思えるようになったっていうか、ただ思いだけで生き続けるのも、まあ年齢も重ねたからかもしれないですけどね、疲れちゃうから。
6: うん、いや、経営者ですよね。経営者の視点でお話すごいこの間されてたんで、
5: そう、なんか楽しくなってきました。それがそういうふうにやっていくってことがだんだんこうよく分かんなかったのがちょっとずつ見えてきたところがあるような気がして、だから楽しくなってきた分、もっとこうした方がコスト削れるかなとか、なんかそういうこととかを考えるようになったなと思っているので、なおさらだからこう熱がこもるんでしょうね
6: 好循環ですね
5: すごい熱く喋ってしまったなと思ったんですけど、
6: 見てて楽しいですもんね。だからあの学生さんとかハマドリに出張授業にもちょっとお忙しい中で定期的に出ていただいてますけど、やっぱそういう楽しんで、経営をされてる農家さんの話を聞く機会ってなかなかないと思うので、まあ、この機会はあの本当に継続してあのマドリにはお願いしたいなと思ってます。
5: いや、ありがたいんですよ。これもね、戸川さんが最初にきっかけで、戸川さんが酪農部にいる時にですよね、コロナ禍の後半ぐらいから始まったん、あ、もともとずっとやってたんですよね、出張事業。
6: あ、そうですね、2020年からその
5: 2020年から。
6: そうなんですよ。その時はあのコカ・コーラさん、日本コカ・コーラさんと、コカ・コーラさんも日本の牛乳を商品という形でたくさんあの使っていただいてるんですけれども、まあ、あの彼らのプロジェクトで、まあ、世界の女性を支援する、女性が豊かになると経済が良くなるっていう、その彼らのこう理屈をお持ちだったんですよね。男性が儲けると自分のことに使うんだけど、女性が儲けると家族や社会のことに使うっていう分析をなんか持たれてて世界の貧困をなくすには女性が豊かになることだって結論に至ったらしく、あの、まあ、日本でも何かをってなった時に主要なこうステークホルダーであるのはお茶と酪農っていうふうに選んでいただいて、私たちにお声掛けいただいて、まあ、この酪農をこう女性を元気するために何ができるのかっていう、まあ、プロジェクトを当時やらせていただいて、 当時はどうですかね、2000、そうですね、2020年。
5: 2020年が最初です。

0: ね。
1: そうですね。だからまさに牛乳がずっと不足、夏場は基本的にないですし、バター不足が2005年ですけど、そこからその前にあった減産がやっぱり響いて、生産基盤はガタガタだし、その新規収納がそもそもいないっていうお話があって、ね、やっぱり余ったり足りなかったりってあるんですけど、大枠のその農業人口というか収納してもらえる方が全然こういなくて、この大きなね、今70代60代以降以上の方が今も現役というか中心で頑張っていただいてますけど、この方たちが抜けた後に本当に生産基盤ってどうなっちゃうんだっていうのが本当に大きな課題だと思ってるので、まあそういう問題意識の中から、まあ一人でも酪農をやりたいと思ってる子たちを増やしたいっていう思いですね。で、農業高校ってやっぱ女の子がすごく多いんですよね。
0: もう今はね、本当に畜産学部なんて女子が3分の2とかぐらい、
1: はい、
0: 私たちの世代では考えられない感じですね。私たちの時は本当数人いるかとかみたいな感じだったのが、この20年経ってすごいですよね。今畜産学部はほとんど畜産学部、まあ大学もそうですし、農業高校の畜産学科も女性が多いですもんね。
1: そうなんですよ。で、やっぱり当時はやりたいんだけど、女の子が一人っていうか、酪農の経営なんてできるわけないって自分たちでも思ってるし、やっぱり周りも言うし、それやっぱ例がないからっていうのはあると思うんですけど、まあ、なので活躍してる女性酪農家の皆さんにこう登壇いただいて、まあ、お互いこうエンパワーメントをしようっていうような枠組みから始まったんですけど、それがおかげさまで未だにこう続いていて、
0: ずっと続いててね、うん、本州の本当にいろんな農業高校とか畜産系の大学だったりとかで、まあ、授業をその全農さんがこう授業させてくださいみたいな感じでお話ししに行って、でできるようになるんですけど、その中の一部の時間をお借りして私がお話しさせていく機会をもう5年ほどいただいている感じなんですよね。それこそね、私が授業にやる前にやられた出張授業でね、大阪に行ったことあるんですよね。で、その大阪の授業を受けた子が今うちに研修みたいな感じで来てくれてる男の子が、高校生の時にその出張授業とは言ってなかったけど、なんか秋田の酪農家さんの女性の話聞いたことあるんですよねってポロポロと喋ってる時に言ってくれて、え、それってもしかしてって思ったらそれこそ全農さんがやってた、まあ私も知ってるその秋田の元気な酪農家さんなんですけど、その方の話を聞いてすごく、あ、僕らも挑戦していいのかもって思ったとか結構言ってて、で、なんかそのうちに来てる男の子の同級生も北海道にお嫁に来たらしいんですけど、農家さんに。だからそうやってすごい結構、ああいう話を聞いたきっかけで、何かその彼らの人生が変わるっていうことってあるんだなって改めて感じたので、こう続けていることにすごく意味があるなって思いますし、実際私も伺った学校で会った学生さんが、まあ後に実習に来てくれたりもそうですし、帯広の畜大に入ったよっていうふうに言ってくれる子もいたりして、なんか後々会うことあるっていうことが最近あるんですよね。その栃木に行った時も、栃木の酪農栃木という農協に勤めてる女の子たちが、あーって言われたんですよね。去年一昨年かな、なんか酪農栃木の女性会だかっていうところでお話しさせてもらう機会をもらったんですけど、そこで職員さんとして働きに来てる中で2人ぐらい、あーって言われて、あ、私マドリンさんの話聞いたことありますみたいなって言ってくれる子とかがいて、すごいこういうことになるんだと思って、あの時まだ学生さんだった子たちがこうやって現場で働くようになって、それであの時のたった1日の数時間のその自分の話を覚えててくれたりとかってするのって、こっちとしてもありがたいし、あ、まだまだ酪農家として頑張らなきゃダメだなって改めて思う時でもあるなっていうふうに思ってて、なんか毎度元気もらうんですよね。もうありがたい。
1: 感動しちゃいますね、本当に。
0: 何でも新しいこととかやるのって大変ですけど、やり続ける方がより大変だと思うんですよね。で、それを今はね、戸川さん、こう、酪農部から異動になったので、違う方が、後継としてやられてますけど、それでもやっぱり続けていくことで、やっぱりこの業界にちゃんと足跡残ってんだぞって

0: 言ってくださいよぜひって思ってます。
1: いや本当に始めるときは、本当に新規就農やる人なんて年に1人も2人もそんないないみたいなお話、聞く中で、この取り組みで、1人でも新規就農出たら、もうこれは成功だっていうぐらいの始まり方だったんですけど、それでマドリンからいろんなお話聞いたりだとか、あとはそうなんですよ。意外と、農協さんとか、全農に入ってきた事業を聞いてましたみたいな子も、いたりして、面白い余波というか
0: いや、本当に、私は多分、担当してくれてる全農の職員さん以上に、後々会うことが多いので、全農さんのやってること意味があるんだよってすごい言いたくな
1: あり
0: る
1: がとうご
0: こと
1: ざいま
0: が
1: す。
0: あってて、
1: ああ。
0: 本当、しかも今こうやって出張授業もやらせてもらってますけど、酪農の夢コンクールとかってやってるじゃないですか。学生さん、高校生とか大学生に向けて、酪農にまつわる作文みたいの書いてもらうんですよね。で、それの応募数とかも年々増えてるみたいで、で、それも、学生さんとかの会話を盗み聞きすると、この前、共進会かなんかかな、全国の共進会なんか行った時に、若者たちが、あなたって何年か前のなんか夢コンで作文で入賞してたよねとかいう話とかをしてるんですよ、全国の学生同士が。
1: すごい。
0: それぐらい、畜産関係の学生の中ではめちゃめちゃ有名な大会になっていて、で、なおかつ入賞したらちょっと有名人なんだっていうのとか、結構みんな当たり前っぽくなってるんだっていうのも、ちょっと皆さんに知ってもらいたいって思
1: いや、嬉しいですね。続けることに本当に意味があるんですね。あれは、酪農体験発表会ってもう、全農がずっとやってきてるイベントですけど、その審査の合間に、昔は何をしてたかって、来ていただいたお客様を、変えさせないために、なんかマギー・シンジさんとか呼びして、マジックショーとかやってたんです。私、1年目、本当びっくりして、なんかマジックショー始まったけど、
0: 全然違う感じなんですね、その楽観じゃない。
1: なんてみたいな、今年誰呼ぶみたいな、何それって思ってたんですけど、それがせっかくなんだから、この時間を使って学生さんのやつをやろうっていうふうに、私は尊敬する上司が当時ね、言って、そこからスタートしてるんですよね。
0: そうなんですね。
1: 学生さんの作文を聞いて一番泣いてるのは、多分みんな大人たちだと思うんですよ。もう、泣けちゃう。
0: 素直にね、ある一頭の牛について書くみたいな人もいれば、もっと単純に牛と出会って私はこうなりましたみたいなのとか、本当にいろいろなんですけど、自分たちもね、忘れちゃいけない初心を思い出させてくれるというか、そういうのもありますよね。
1: いや、なんかこんなにたくさんの学生さんたちに、憧れられている、なりたいって思われてる職業なんだっていうのを、改めて皆さんに知ってほしいなって思ったりとか。
0: これは本当に思う、酪農家であることに誇りを持っていただきたいですよね、生産者の方々
1: すごいことされてると思いますも
0: ね。いやーね、そうなんですよ。で、すごいね、学生たちは素直ですからね、すごい、そういうのに、すごく私も影響を受け。
2: トカチウーマンフロンティア。
3: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは、子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは、子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに、2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは、腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し、健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
2: トカチウーマンフロンティア。
0: しかもね、この全農さんのすごいのが、この入賞した人に賞金も当たるんですけど、特典で副賞で酪農実習がプレゼントされるんですよ。なかなかないですよね、この遠くのね、農場で、どこでもいいから行きたい農場に 3泊4日で実習に行ける、だから交通費とかも出してくれるという副賞がついてるんですね。なかなかないですよね、こういう大会。
1: ストイックですよね。でもみんなやっぱり意識高いから、じゃあここ行きたいみたいなのあったりして、
0: ね、今月うちも来ます、男の子が。
1: おお、さすが。
0: 函館だったかな、函館から来るという男の子が、去年はね、岡山県から女の子が来てくれたんですけど、やっぱりね、すごい帰る時には帰りたくありませんっていう、なんかお手紙くれましたね。帰る間際にその手紙くれて。
1: いやね、お家継ぐ子とか、学校を卒業してからお家のことを一緒にね、ご両親と一緒にやりながら勉強するって子も多いと思いますけど、やっぱり一回外に出るっていうことも、すごい、まあ短い期間かもしれませんけど、ね、外に出て他のところはどうやってやってるとか、またはその連絡できる手段があるとか、そういうことってすごい大事だと思うので、まあ、そんなきっかけになったらいいなって思いますよね。
0: この前神奈川県農業高校に行かせてもらったんですけど、そこの高校生の男の子にも言われたんですけど、僕らってその酪農家さんとかで働きたいと思ってるんですけど、高校卒業したら学校って行った方がいいと思いますかみたいなこと聞かれて、私はそのすぐお仕事をするのも全然悪くないけど、でもそうやって職場に勤めちゃったら他の農家さんを見る機会が格段に減ってしまうから、そう、学校行けるんだったらそういうなんか畜産系の学校に進んで、いろんな農家を見たりとか、いろんな農家さんとこうお話をする機会を持った方がいいと思うよっていう話はしたんですけど、でもまさになんかそのお仕事し始めることも大事なんですけど、これが酪農って思うと残念だなというか、もったいないなっていうふうに思うところはあって、それはそれで一つのやり方なんだけど、やっぱりなんかいろんな農家さんを知るっていうのを、やっぱその若いうちにというか、まだ本当に脳が柔らかくてフットワークが軽いうちにいろんなところに行って知るとかっていうのってすごい大事だなって思うし、なんかうちに来る学生さんは特に、私はその別に子供がいるわけでもないし、なんかその家族みたいな感じって多分うちに来たらあんまり感じないと思うんですけど、私自身が地域の人とかにすごい支えられたって思ってるんで、いろんな人に合わせたいなって思うんですよね。なんでなんか近所の仲良くしてるところに、ちょっとご飯食べ行っていいですかとかって言って一緒にしたりとか、地域で集まる勉強会に無理くり連れてったりとか、なんかそうやってこう地域の人たちとも、だから酪農家って私だけじゃないんだよってことを知ってもらいたいなっていうのもあって、なるべくそういう風にするようにしてるんですよね。だからまあ学生さんは多分疲れちゃうとは思うんですけど。
1: 大丈夫ですよ、
0: 振り回されてね。
1: マドリンが仕事しながらやってますからね、それ。
0: だからもう本当結構ヘロヘロなんですけど、でももう今しかできないって割とね、その時だって意気込んで学生さんも来るから、割と一生懸命ついてきてくれる子が多くて、そうなるとなんかこういろんな人がいるんだなってことをその時でも知れるじゃないですか、たった数日ではあるけど。でもなんかそうやってね、今ってこうなかなか仕事が長く続けられない子もいる中で、やっぱりいろんな人に会って、なんか自分がどういうのがいいって思うのかなっていうのをもっと感じてもらわないと、その先に進むのも難しいとか、だってお仕事も何したいか分からなくて、ね、学校もずっと大学卒業しても仕事してる自分が想像できないから大学院行ってみるとかいう学生さんも結構いるっていう話も聞く中で、やっぱそこは人の合ってる数ってやっぱ大きいのかなとか、いろんな人の話を聞いたり、あとそのコミュニケーション能力も少しずつ人と話ができるようになるんじゃないのかなって思ったりするので、知らない人と喋るのって難しいけど、でもやっぱそういう訓練っていうかね、なんかそういうのを重ねることもやっぱり大事なのかなっていうふうに思っていて。
2: トカチウーマンフロンティア。
4: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
5: エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、 ここまではマドリンことカバキ

0: まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
1: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が、装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。生まれたばかりの子牛は初乳を飲むことで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで6グラムのおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
2: JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 01558-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
3: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
4: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
5: トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。十勝の農業パワーで未来を開拓していこう。
1: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
2: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
3: マリコじゃなくてマリモでしょ。
4: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー、
2: マリモ呼ぶなら 23-8181。
5: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
6: 今後の農業を作るのは僕たち。
7: 私たち。

0: ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。さあ今回は帯広農業高校の生徒さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、

0: 導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
1: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
2: 今日のお父さんは青空の下、大きなトラクターに乗って畑を耕していました。美味しい野菜が育つように畑をふかふかにしてるんだって。お父さん、今年も美味しい作物をたくさん作ってね。
3: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
1: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握。 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり。グリーンのいいかかし。
4: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
5: フィールドオブドリーム、今回は帯広農業高校酪農科学科の大塚さんにお話を伺います。大塚さん、まずは自己紹介からお願いします。
6: はい、酪農科学科2年生の大塚ゆりんです。
5: はい、よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: 酪農科学科というのは普段はどんな勉強をしているんでしょう？
6: 現代国語や数学などの普通科目はもちろんのこと、トラクターや農業の機械についてだったり、牛や豚などの家畜についても専門的に学習しています。
5: かなり実習も多そうですね。
6: はい、科目ごとによって違うんですけど、だいたい科目で週に2時間から3時間ほど実習でしています。
5: 例えばトラクターだったら実際にトラクターにこう乗せていただいたりっていうようなことですか？
6: はい、上級、中級、初級で段階で分かれているんですけど、初級だったらだいたい先生が教えて、それの通りに実際に自分で運転してみるってこともあったりします、
5: ね、そんなこともできるんですね。
6: はい、
5: それは面白そうです。実はですね、大塚さんは道外のご出身というふうに伺いました。はい、どちらなんですか？
6: 東京都の八王子市出身です。とても自然が豊かでいいところなんですよ。
5: この進学のために東京から来たということなんですね。
6: はい、
5: 何かこうふるさとの方でね、自然が豊かというお話がありましたが、もともとこう動物に触れる機会だったり畑に触れる機会っていうのがあったんですか？
6: はい、もともと動物が好きで犬を飼っていました。それ以外にもコロナ禍の時に近所の肉牛の繁殖農家さんのところにお世話になって牛のお世話をしていました。
5: あら、そんな機会があったんですね。
6: はい、
5: コロナ禍の時っていうのはだいたいおいくつぐらいの時だったんでしょう？
6: だいたい自分が小学校5年生6年生のちょうど外出できない期間中ですね。
5: その頃にもう奇跡的にじゃあ肉牛農家さんとお知り合いになって、
6: はい、
5: 何かお手伝いをさせてもらっていたんですか？
6: はい、子牛の哺乳であったり、あと肥育、肉にするために育ててる牛もいたので配合をやったり、あと繁殖だったので普通に分娩の時の様子を見てお手伝いすることがあったり手伝ったり感想をあげたりいろいろやっていました。
5: じゃあそういった肉牛との触れ合いをしてみて、
6: はい、
5: こういう勉強をしてみたいなっていうふうにその時思ったんですね。
6: はい、
5: なぜでもまたね、いろいろな農業高校があると思いますが、この帯広農業高校を選ばれたんでしょうか？
6: 一番は、やっぱ牛と関わることを高校で学びたいと思ったんですけど、ちょうどその時に銀のさじっていう漫画を読んで、もうこの北海道という土地で私も本格的に酪農をやってみたいって思ったからです。
5: 銀のさじがきっかけだったんですね。
6: はい、
5: まさに帯広農業高校がねモデルになっている漫画ですもんね。
6: そうなんです。
5: おー、実際来る前東京で暮らしていた頃の、北海道とか十勝のイメージってどのようなものでしたか？
6: 北海道に来るまで帯広っていう都市を知らなくて、
5: 確かにね、
6: もう十勝って言えば、なんか畑とかもう牛がそこら辺歩いてるんじゃないかなみたいなことも思ってました
5: そうだったんですね。
6: はい。
5: そんなこう、動物に囲まれた

0: 生活なんじゃないかと、はい、実際に来てみてどうでしたか。
1: いや実際、うん、結構思った通りのところがあって、少し歩けば畑があって、うん、ちょっと歩けばなんか牛がいるなみたいな牧場があったりとか、あでもバスと電車の本数の少なさにはとても驚きました。
0: そうですよね、東京からいらしてるから一層感じ

0: 期間っていうのがあって、その時に朝の実習でホルスタインの搾乳をしたりだとか、あと畑の実習だったりするのがあります。
1: ということは1年生の子は、その10ヶ月間でしょうかね、
0: はい、
1: みんなで生活するということですね、
0: はい、
1: 10ヶ月が経った後は遠方の方だけ寮生活ということになるんでしょうかね。
0: はい、私みたいな道外であったり十勝管外から通っている生徒はこの10ヶ月間が終わった後でも遠隔寮というふうに残って入ることができます。
1: そういった2年生以降でも寮生活を続ける方っていうのは一学年のうちどれぐらいいらっしゃるんですかね。
0: 主に農業科と酪農科と食品科の遠方の生徒が入っているんですけど、うん、1クラスだいたい10人ぐらいなので2割弱ぐらいいたらいい方なのかなって感じですね。
1: ちなみにお部屋はお友達と一緒なんですか？
0: はい、2人部屋で友達と一緒に生活しています。
1: お、2人なんですね、
0: はい、
1: どんな雰囲気なんですか？
0: お互い持ちつ持たれつって感じですかね。必要な時は頼り合ったり、うん、普段楽しいことがあったら、まあ、共有したりだから、お互い遠方から来ているのでとても頼もしい存在になっています。
1: いいですね。ちなみにご家族から離れて暮らしていらっしゃいますけれどもね、はい、友達がいらっしゃるので、じゃあ寂しさみたいなものはないですか？
0: いや、1年生の時は正直もう家族に会いたすぎて、うん、部屋で泣いてることもあったんですけど、うん、まあでもそれを忘れるくらい楽しいことを見つけようと思って、友達とその悲しいんだよね、寂しいんだよねってことを共有したり、うん、あとはもう積極的に実習行って牛のことを考えたりして家族のことは忘れようとか思っていました。
1: そうですか。1年経たれまして、今はもうすっかり慣れましたか？
0: まあ慣れたは慣れたんですけど、やっぱ長期休暇とかで家に帰ってそのいざ飛行機乗るぞってなる時になると、やっぱちょっと寂しいなと感じる部分はあります。
1: それが正直なところですよね。
0: 、はい、
1: 私も中学校卒業してから高校進学のために下宿生活をして親元離れていたので、その気持ちもすごくよくわかります。
0: 本当にそうなんです。
1: さあ、そんな大塚さんですけれども、実は帯広農業高校でもういろんなチャレンジをされているんですよね。
0: はい、
1: で最近もゴールデンウィークに特別な体験をしたそうですね。
0: はい、国内委託実習という形で釧路の厚岸にある小野寺ファーム様で酪農実習をさせていただきました。
1: おお、実習先っていうのは十勝ではなく、はい、厚岸、そういったパターンもあるんですね。
0: はい、自分のどんな風にその放牧に興味があったら放牧のところ行きたいですだとか、肉牛に興味があったら肉牛のところに行きたいですとかいう、そういう希望を先生方に出すと、うん、その希望になるべく近い農家さんや酪農家さんを先生方が探してお願いしてくれるので、十勝じゃなくて釧路だったりもっと遠くのところに行ったりすることもあります。
1: へえ、大塚さんはちなみにどんな希望を出されたんですか？
0: 私は放牧に興味があったので放牧をやっている酪農家さんのところに行きたいという希望を出しました。
1: おお、じゃあ今回それが叶って放牧の酪農家さんのもとに行かれたわけですね。はい、ちなみにこの実習っていうのはゴールデンウィークのみになるんですか？実施されるのは
0: 夏休みや冬休みなど、うん、まあ、ゴールデンウィークを含めた長期休暇のみに希望者のみで行われます。
1: あ、希望者のみということなんですね。はい、2年生から参加できるようになるんですかね？
0: 2年生から、まあ、3年生、うん、1年生以外に2、3年生で参加することができます。
1: 1年間で結構な人数が参加されるんですか？
0: 今回のゴールデンウィークは、うん、私と先輩含めて4人ほど参加しているので、だいたい希望があったらいつもそれぐらいの人数参加しています。
1: さあ、大塚さん、今回は何日間にわたってどんな実習をしてきたんでしょう？
0: はい、今回はゴールデンウィークの5日間にわたって基本的な搾乳などの実習、また天気のいい日にはトラクターの運転実習もしました。
1: おお、こちらは搾乳っていうのは経験したことはあったんですか？
0: はい、1年生の時の酪農実習で、うん、その2週間だけなんですけど1年生の時に搾乳は体験していました。
1: そうですか。ただね、その牛さんともこう初対面といいますかね、
0: はい、
1: 初めて、お仕事を一緒にするということになりますけれども、うん、ちょっと息の合わせ方とか難しい面も

0: はなかったんでしょうか。
1: 帯のではパーラーって言って牛の方が高い位置にいて自分の目の前に乳房があって絞るっていう状態になるんですけど、オノデラファームさんではつなぎ飼いといって、うん、牛と自分が同じところに立っている。なので牛の乳房に合わせて搾乳するには自分がしゃがんで搾乳をしないといけないので、まあ、牛が足を上げたりですとか、まあ、蹴ったりとかするとダイレクトに自分に影響が来るのでとても難しかったです。
0: 怖いとかっていう気持ちはないんですか。
1: 搾乳中にちょっと一回牛に踏まれてしまいまして、うん、その後は結構あ搾乳の時間来たとかちょっとネガティブに捉えていたんですけど、うん、ちょっと小野寺さんがとても優しくて、もうその牛に合ったその搾乳方法であったり寄り添い方を教えてくださったので、より深く搾乳方法について学ぶことができました。
0: それは本当に実際にね飼われている酪農家さんのもとに実習に行った甲斐がありますね。
1: はい、もう本当行ってよかったなって心から思っています。
0: ちなみにこう農家さんのお家に泊まり込みということなんでしょうかね。
1: はい、はい、その小野寺さん家の家に一緒に住んで実習をするっていう形で、最初とっても緊張したんですけどもう実習先も小野寺がすごく優しくて、
0: はい、
1: 中盤はまあ緊張しつつも楽しめるみたいな感じの心にはなっていたんですが、もう最後の方は緊張なんてほとんどなくなって、もう帯広に帰るのが嫌でもう本当に泣きそうになってしまいました
0: 本当に楽しいお時間を過ごされたんですね。
1: はい、は
0: い、さあこの実習を通してね、最も印象に残っていることっていうのはどんなことでしょう。
1: 最も印象に残っていることは小野寺さんと牛との関わり方を見た時です。もう一頭一頭の性格を把握していて、もうこの子は神経質、この子はとても人懐っこくて優しい子など、もう牛に対する接し方を見てとても印象に残りました。
0: なるほどね、それぞれやっぱり牛の特徴性格に合わせた接し方があるということなんですね。
1: はい、
0: 何かで今後に生かしていきたい発見っていうのも見つかったんじゃないでしょうかね。
1: はい、今までは結構この搾乳乳牛の放牧を見るまでは肉牛への興味がすごい強かったんですけど、やっぱ帯農は肉牛よりも搾乳してるホルスタインの方が多い中で、搾乳の仕方であったり、あと牛への声かけの仕方だったり、うんうん、まあ、発情の確認とか、そのどうやったらうまく経営を回していくかなど間近で見ないと学べないことが多くあったので、今後生かしていきたいなって思いました。
0: またこんなチャンスがあるといいですね。
1: はい、
0: さあそれではここで大塚さんからのリクエスト曲を1曲お願いしたいと思います。どのような曲でしょうか。
1: はい、私のリクエスト曲は五大悟さんのホーリー&ブライトです。父とドライブに行くときによく流れていた思い出の曲です。
0: はい、それではお聴きください。

0: レドオブドリーム。今回は帯広農業高校酪農科学科の2年生大塚ゆりんさんにお話を伺っています。さあ大塚さんは実は今もう一つ楽しみにされていることがあるそうですね。
1: はい、来年の夏に十勝で行われる全国和牛能力共進会という和牛の共進会があるんですけど、うん、私はそのサポートメンバーに選ばれました。
0: おー、これねすごいことなんですよね。全国和牛能力共進会っていうのは5年に一度開かれている国内最大の和牛の祭典ということで、北海道では初めての開催ということですよね。
1: はい。
0: でそのサポートメンバーということなんですが、サポートメンバーというのはねどのように選ばれるんでしょうか。
1: 和牛に興味がある人や他の学校の人と関わる上でしっかりとコミュニケーションを取ることができる人が選ばれました。2年生では2人、1年生では1人、計3人が選ばれました。
0: おー、ということは、全道の農業高校の中からそういったサポートメンバーが選出されて、みんなでチームを組んでお手伝いをなさるということなんですね。
1: はい。
0: 実際どんな役割を担うことになるんでしょうね。
1: 和牛のこの共進会を知っている人だけのイベントにしないで、もうどんどん情報を自分たちから発信していく、またより良いものになるように盛り上げるというふうにしていきます。
0: じゃあこれからイベント等や PR に参加したりということもありそうですね。
1: はい、
0: 得意そうですね大塚さん、お話しされるの
1: 結構ちょっと得意っていうか好きです、話すことが好きなので、
0: ね、そうですよね、はい、ぴったりな役割ですけれども、もうすでに活動っていうのが始まっているんでしょうか。
1: 近いところで言うと5月の16日に札幌でサポートチームの結成式が行われます。そこに参加するのが一番今近いところです。
0: おお、じゃあその時にメンバーの顔合わせということにもなるわけですね。
1: はい。
0: 肉牛の農家さんをはじめ農業者の方ですとか、はい、他の学校の生徒さんと交流できるっていうのもなかなか貴重な機会なんじゃないですか。
1: はい、もう私からしたらまだ北海道に来て1年目、もう初めての土地で全く関わりのないところからスタートしているので、もう全てが新鮮で楽しみなことだらけですいろいろな農家さんの話を聞けたりですとか、飼育方法を知れると思うと今から心が躍ります
0: 心が躍るってね、なんかいい表現ですねさあじゃあぜひね意気込みの方も聞かせてください。
1: はい、この全国和牛能力共進会を知っている人だけのイベントにはせず、今まで和牛に興味がなかった人も和牛の魅力を知れるようなことをこれから伝えていきたいと思います。
0: やっぱりねぜひね高校生らしいフレッシュな視点でね、
1: はい、
0: 明るく元気にPR 活動していってほしいなというふうに思います。
1: はい、
0: ね、活躍ね楽しみにしてますよ。
1: ありがとうございます
0: さて大塚さん、東京から帯広農業高校に進学されました。一番こう驚いたことっていうのはどんなことでしたか。
1: 一番驚いたことっていうのは、もう敷地の広さもそうなんですけど、やっぱ東京では学べないような専門的な知識を持った先生がいろいろもゴロゴロといることですね。
0: 例えば、
1: 実習の先生の中にもその家畜の人工授精師の資格を持っている先生がいたりですとか、もう全員が動物に対して妥協がなく、やりたいことっていうのを全力で応援してくれます。
0: 本当に素敵な先生に恵まれているんですね。
1: はい、
0: さあ帯広農業高校に来て良かったなと実感するのはどんな時でしょう。
1: 一番やっぱ良かったと思ったのは、敷地が広いのもそうですし、いろいろ試せるっていうことですね。搾乳であったりとかもそうなんですけど、やっぱパーラーで自動離脱がついているミルカーですとか、このやっぱここに来ないとできないことっていうのがたくさんありまして、ゴールデンウィークの実習をお願いしたみたいな感じで心よく返事をやっぱしてくださったりすると、もう帯野に来てよかったなっていうのを実感します。
0: 本当にね、先ほどお話しされていましたが、ちょっと寂しさは親元を離れているね寂しさはあるんでしょうけれども、本当にその分 いい学びができているんだなというふうにね感じます、
1: はいはい、
0: さあ今後ぜひ挑戦してみたいことがあれば教えていただけますか。
1: はい、今後はいろんな酪農家さんであったり肉牛を飼育しているところからその飼育方法を学んで、分解活動でしたり肉牛の放牧についてもまだ挑戦したいなって考えています。まだ夢は決まっていないのですが、これから高校時間を有意義に使って、この今しかできない、北海道でしかできないということにとことんチャレンジしていきたいと思っています。
0: これから本当にあと2年弱かな、
1: はい、
0: ね、充実した高校生活をねぜひ送ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: フィールドオブドリーム、今回は帯広農業高校酪農科学科の2年生大塚ゆりんさんにお話を伺いました。大塚さん、これからも頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組スポンサー十勝農協連からのお知らせです。皆さん、十勝さんのお肉や乳製品、お野菜を毎日楽しんでいますか？実は首都圏の方を対象にした調査で、北海道産と言われるよりも十勝産と特定されている方がより一層魅力を感じるという結果が出ているんです。そんな世界に誇るブランド産地十勝が今熱い視線を注いでいるのが十勝和牛です。いよいよ来年2027年、和牛のオリンピックと呼ばれる全国和牛能力共進会がここ十勝で初めて開催されます。メイン会場は音更町と帯広市、十勝の畜産市場、まさに歴史的な大きなイベントがやってくるんです。昨年の乳牛のオリンピックともいえる全日本ホルスタイン共進会では、十勝勢が9部門で1位に輝き、最高賞の名誉賞を受賞するなど、十勝の乳牛が日本一であることを証明してくれました。この勢いのまま地元十勝で開催される和牛オリンピックでも、みんなで一丸となって十勝の底力を見せつけましょう。全国の頂点を目指して、十勝の和牛農家さんも日々情熱を持って牛たちと向き合っています。地元の皆さんの熱い応援が彼らにとって何よりの力になります。美味しい十勝和牛のお肉をたくさん食べて、その魅力をぜひ周りの人にも伝えてください。2027年和牛オリンピック、みんなで一緒に応援し盛り上げていきましょう。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、フィールドオブドリーム。
0: フィールドオブドリーム、今週はいかがでしたか？東京から帯広にやってきた大塚さん、帯広農業高校での学びを生き生きとお話ししてくれて、私もとても嬉しかったです。来年8月の全国和牛能力共進会、今からとても楽しみですね。今週もお聞きいただきありがとうございました。番組の再放送は毎週火曜日午後7時30分から、またポッドキャストでも配信しています。詳しくは JAGA のホームページ、フィールドオブドリームの番組ブログをご覧ください。さあ次回は広尾町の鈴木牧場、鈴木俊文さんにご出演いただきます。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、フィールドオブドリーム。
4: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
6: 月光北海道犬猫縁結び会、
7: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
6: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
8: Driving Days.
5: さあ、今週も始まりました、帯広 BMW プレゼンツ BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。さあ、週末を迎えています。皆さんはどんな土曜日を過ごしているんでしょうか。僕は予定通りであればこの時間は多分札幌か北広島にいるんじゃないのかなと思います。まあ5月はですね、まあゴールデンウィークもあり、あんなにお休み、まあお休みというか、まあ連休と、週末あった中でほとんど家にいなかったので、今週はねちょっと家族と一緒に、はい、お買い物にという予定ではあります。まあ、この番組は収録番組ですので、収録している現時点では、まあ、今日土曜日はね家族と一緒に、まあ、札幌内市北広にいるんじゃないのかなと思うんですけれども、あの僕自身もちょっと服を買いたいなと思ってて、あまりにもね最近同じ服が多すぎて、まあきっと周りからはね毎日同じ格好してるっていう風に、まあ見られるのは全然しょうがないし、それは全然いいんですけど、それでもあまりにもね、あのちょっとだなと思って、まあワンチャンね、今までにない、まあ、パンツだったりだとかシャツだとか変えればなと思うんですけど、いつもそれができなく現在に至ってるんで、で気がついたらね、僕を一人にして買い物に行かせたら全く

同じものをまた買ってきてしまいますからね、アディダスショップに行ってアディダスのねまたトラックウェアを買ってきたりだとか、はい、ま、ね、新品の靴がまだ何足もあるのに安くなっていたからといって靴を買ってきたりだとか、まあ、気をつけたいと思います。まあ、あっという間に夏も来るのでね、夏に向けて、まあ、ゴルフウェアだったり、まあ、飲みに行く時の服だったり、まあ、仕事をしてる時はね、まあ、そんなに気にはならないんですけども、はい、と思います。まあその他にもねやりたいことがたくさんあるんですけれども、あまり欲張らずにね、今今日一番何をすべきか、何をやりたいのかっていうところをね、しっかりとフォーカスしながら楽しいね週末、過ごせればと思います。日曜日もまたね朝から、千年の森で、ま、社内のイベントがあって、ま、その後はスカイアースの第2節のゲームがありますので、まあ最悪に清水からの幕別への移動となりますので、はい、土曜日はね羽を伸ばせればなと思います。それでは今日も最後までお付き合いください。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: 100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生に安心の喜びを。
3: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム。すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広、 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
0: 帯広 BMW Talking Room。
3: 帯広 BMW Presents BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。 Talking Room です。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 先週の放送を、
4: はい、
3: 昨日聞きまして、
4: うん、はいはい、
3: 収録してるの水曜日なんですけど、
4: うん、
3: 昨日の再放送
4: を
3: 聞いてまして、
4: はい、
3: オープニングから、
4: うん、
3: 8時のね、
4: はい、
3: うん、まあ、いきなりね、
4: うん、
3: ご機嫌うるわしゅ
4: う、うん、
3: 調子いかがですかみたいな、
4: はいはい、
3: 自分で聞いててね、
4: はい、
3: 本当に恥ずかしくなりました。
4: どうしてですか？
3: DJ たるものがね、
4: うん、はいはい、
3: いきなりオープニング、トークのオープニングで、
4: うん、
3: ね、矢田さんに振るなんて。その後僕言ってた言葉って、あれ何話そうとしてたんだったっけなみたいな。ね、まあ、まあ、先週の話はね、
4: うん、
3: 細木和子さんの地獄に落ちるわよの話をしてて、
4: うん、
3: そっからね、
4: うん、
3: あんた地獄の音は飛ぶぞ地獄ねみたいなね。
4: そうそう、
3: で冷静にね、
4: うん、
3: これ本放送土曜日のね、
4: はいはい、
3: 1時からだったらまた違う聞き方になるんでしょうけど、
4: うん、
3: 火曜日の、ね、夜にね、
4: うん、
3: まあ再放送聞きながら帰るっていうことは、うん、まあ、それなりに番組終わった後も、
4: うん、
3: 仕事をして、
4: うん、
3: まあ、疲れて帰るわけですよ
4: ね。うん、疲労も溜まってますからね。
3: ね。
4: うん、
3: バカだなこい。

0: 痛と思った
1: あ、そう、そういう聞き方になっちゃった。
0: そうそうそう。でテンション低いから、
1: はい、はいはいはいはい、
0: ね、聞いててももう、そうね、モノマネも自分で思ってるほど似てねえしって思ってダメだダメだダメだダメだこんなのみたいなね、
1: 放送を通して聞いてるとね、
0: そう、俯瞰で聞けちゃうから、
1: はいはいはい、
0: ただね、うん、自分の中で聞いてる中では、うん、イケてるんですよ、
1: まあ、同一人物みたいな感じになってますよね、自分の中の声ってね、
0: うん、うん、なんだけど、うん、まあ仕事でそれなりに疲れてね、
1: はいはい、
0: 聞いてると自分の声聞いてて、やっぱりちょっとイラッとする時とかコマーシャルとか聞いててね、
1: そこで、
0: うん、
1: はいはい、
0: 何カッコつけてんのよみたいな
1: 仕事だから、仕事
0: だからね、この番組にも流れますよ、
1: はいはい、流れます
0: ね、 BMW 帯広ショールームみたいなね、
1: はいはい、
0: 何セレブっぽいね、そんな感じでね、
1: DJ だし、
0: お前ね、そんな帯広の小市民がね東京札幌で制作している BMW のね、はい、駆け抜ける喜びのみたいなねお前には無理だよ
1: 自分でツッコミ入れて、
0: そうそう
1: そう、そういうのをね、
0: はい、うん、かといってね、うん、その素手というか喋、うん、るわけにもいかないし、
1: はいはいはい、
0: まあまあそんな話はいいんですけど、
1: うん、
0: そんな話はいいんですけどって言ってもう3分半以上経ってますけど、ね、いいんですけどっていう話に対して、うん、
1: はいはい、
0: 僕は思ったんですよ、
1: うんうん、
0: 僕にはね才能がない。
1: お、どうしたんですか、随分ネガになってますね。
0: いや、ネガティブというよりも、
1: うん、
0: 今までね、
1: うん、
0: ポジティブに自分自身をね、
1: うん、
0: 捉えすぎてた
1: そういうことってある、そういう反省ってあるんですか。
0: あるあるある。
1: 新しいな、はいはい、
0: まあBMW の番組ですけど、
1: はい、
0: 才能ないなって思ったのはね、うん、まあ、やっぱゴルフですね、
1: うん、BMW なのにね、
0: BMW なのにゴルフ、うん、
1: ゴルフの、
0: まあ BMW だからゴルフにあんまり縁がないっていうのもね、まあ、それはあの正しいかなっていう気もするんですけど、うん、ね、ただ4年後ぐらいにね、
1: うん、
0: やっぱゴルフみたいなフォルティシモうめえなみたいなね、
1: そうね、
0: うん、でそんなね僕自身ね、
1: はい、
0: まあ、やっぱりスコアがね、
1: うん、
0: こうやっぱり縮まんないわけですよ、なかなか、
1: うんうんうんうん
0: うん、それなのにね、
1: うん、
0: 毎週1件ぐらいはお誘いの連絡をいただくんですよ。
1: ありがたい、ありがたいよ。
0: みんなね、うん、よくわかった、
1: うん、
0: みんな、
1: うん、
0: 僕に好意を持っていただいて、
1: うん、
0: 仲良しだから、
1: うん、
0: 誘ってくれてるのかなって思ってたんだけど、
1: うん、あれ、うん、
0: ああまた俺の無様なプレーを見て笑いたいのが
1: おやばいぞやばいぞも入ってるこれ
0: あんたたちそうやって俺に好意を見せてたつもりに見せかけて、
1: うん、おうお
0: う
1: お
0: う、陰で笑ってんだろみたいな、
1: おうおう、やばいやばい、
0: 陰で笑ってんだろって言いながら、
1: うん、
0: フェアウェイにいないのはお前だろ俺みたいな、どちらかというと陰からボール打ってるの俺じゃねえかよみたいな
1: ね、ね、誘ってくれた人の方がうまいっていうねしょうがないしょうがない、
0: そうですよ、
1: うん、それはそれとしてね、まあね、楽しむためにねゴルフってね、うん、みんなでやりますからね。
0: なんでなんだろうな、2ホールぐらいは、
1: うん、
0: イメージ通りに行くんです。
1: おお、いいじゃないですか。
0: いやでも18ホールありますからでそのイメージも別にバーディーだとか、
1: うん、
0: パーとか狙ってるわけじゃないですよ。
1: あ、そういうわけじゃない、
0: じゃないじゃないじゃない、もう ボギー上等みたいな、
1: あ、なるほど、ね、
0: 少年ジャンプの、うん、ね、ボギーザグレイトみたいな、
1: う
0: ん、ちょっとマイナーな漫画の名前を出してしまったかもしれません、うん、
1: うん、
0: まあでもおかげさまでね、本当に来月とかはね、
1: うん、
0: もう本当に何だろう、VIP と、
1: うん、
0: ラウンドさせていただいて、
1: お
0: で僕もね、誰々さんとクリも一緒に行くって言われると、
1: うん、
0: 尻尾振ってね、行きます行きますって言っちゃうんですよ
1: 行っちゃうんですよね、そこね、
0: うん、行っちゃうんだよ、
1: うん、ゴルフ楽しいしね、そしてね、
0: 楽しい、
1: うん、何よりですよ、それが何より。

0: いや楽しいんですよ、
1: うん、
0: 4時間以上楽しめるわけでしょ、
1: うん、最高ですよね
0: スポーツで、
1: うん、
0: 4時間とかやってるスポーツって、
1: うん、
0: まあ、サッカーだってね言ってしまえば90分ですよ、
1: うんうん、そうですね、
0: うん、マラソンだって2時間とか3時間なわけでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あそっか、マラソンだったら4時間、でもマラソンだったら4時間苦しいですから、
1: うん、でも次の日もマラソン同じだけやるよって言ったらできないですからね、
0: できない、
1: うん、でもゴルフはね、
0: うん
1: うん、連日皆さん行かれますからね、
0: まあ皆さん本当ね、うん、よく行けるなと思って、あんたたちどっからお金出る
1: の、そっちかい体力じゃなくてそっちの体力の方、
0: 体力は僕はもう全然、うん、
1: そっちの体力もねタフネスってことでね、
0: いやーねえ、
1: うん、
0: うん、でもね、
1: うん、
0: 分かってるの、
1: はいはい、
0: 最初から負けてるっていうことが、
1: おおおおおお、
0: コンペとかでいただいた1個600円とか、
1: うん、
0: 1個ですよ、
1: うん、
0: 最高級ボールとかをたくさん持ってるんですよ、
1: お
0: とか、可愛がっていただいてる方に、
1: うん、
0: クリこれ使え、いいボールだから、
1: うん、
0: なのに、
1: うん、
0: 僕が使ってるボールはその辺に落ちてるボール
1: 回収してきたやつ、
0: それね、上手い人は、
1: うん、
0: そういうボール見つけないんですよ、
1: お
0: う、僕は、うん、そういうボールがなくなるところに打っちゃうから、
1: うん、あ、同じとこに行っちゃう、
0: ね、同じとこにあるから3個4個、
1: うん
0: うん、
1: ゲットだぜってこと、
0: いやそれは自分で持ち帰ってはねね、いけないんでしょうけど基本的には、
1: うん、
0: でも大丈夫、うん、僕もう一回返すから
1: 同じ場所に、
0: ね、そうね、ちょっとホールは違うけど、
1: うん
0: うん、同じゴルフ場に返すから、
1: うん、その日のうちにね、
0: そう、安田さんそれは言い過ぎ
1: さすがにそこまで早くない、
0: いや確かになこうやってメンタルで削られていくんだな、
1: そう、
0: 頑張っていきたいなと思います、
1: そう頑張っていきましょう。

0: Hero. BMW presents Driving Days。
1: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント岩佐拓磨さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先ほどはゴルフのね、話をしていましたが、ちょっとネガティブになると、でそんなゴルフ仲間の間で、あれ流行ってるんでしょうかね、誰とは言えないです。この話は非常にやばい話な
2: の。おーっときた
1: これね、まあ僕の友人は目室エリア、西ですよね、音更、つまり北、幕別、東、南はあんまりそんなに大きな町もないから、あのね、あれは音更の文化なのかな、 お酒を飲んでる最中に、マジックで落書きする文化があるんですよね
2: 本当にやばい話きた
1: そしてね、で、これは本当に名前を出すとまずいので、会社名もまずいから言わないですけど、大丈夫だよ、クリア、俺のこと言うんじゃないかって言う人がいるかもしれないこれはもう絶対に言わないから大丈夫、安心して聞いて、エンターテインメントでそしたらね、この間マジックで書かれてたよね、めっちゃ嫁に怒られたとか、で僕それって、その書かれるっていうこと、あんたね、何そんな書かれてるの、いじられてるのみたいな、その旦那の尊厳みたいなものが失われてるというか、でそれに対してあんたね、そんな書かせてていいの、あんたはそんな舐められててみたいなね、で奥さんが怒るのかなと思ってたんですけど、どうやらね、書かれた人って、書かれるぐらいだから、そのまんま寝るらしいんですよ。そしたらね、シーツがねとんでもないことになるんですって、あの油性マジックで書くからあのね、あの中年の、
2: なんで落ちづらいやつで書いちゃうの、
1: 違うの中年の肌って水性のペンじゃ書けないのよ、
2: あ、そうですか、
1: あの表面に、多分油がうっすらとね、
2: 大人油出てますからね、
1: 大人油出てるからでそれもこう、油性でもゴシゴシってね、強く書かないと、いやそこまでして書くかっていう話なんだけどだけど書かれてる時のその僕の友人ですけどね、なんかね、菩薩様が全てをこう受け入れていらっしゃるような、なんか五光が見えるような
2: 神しいんだ
1: 僕も昔書かれたことがあってで朝起きたら全身落書きだったんですよ
2: なかなかレアの酔っ払い方ですね、
1: で、その日の夕方夜も飲み会があるから、これやばい、全部こう消すじゃないですか、まあそれでもうっすら残ったりはするんだけど、まあそれぐらいはと思ったこうね、顔とかにも書かれてたから顔にも言ってたあの時は、もう30年以上前の話ですけどね、全部こう落として、で、まあ、大丈夫だなと思って、サッカー部っていうかサッカーチームの飲み会だったんで、サッカーチームの飲み会ではまあ僕30歳とかだったら後輩も、年下もたくさんいて、で、まあ、それなりにね、あ、お疲れみたいな話じゃないですか、みんなが「は？ みたいなね。なしたと。クリアさん、どうしたんですか顔って。何？いやマジック。え？全部落としたと思ったけど。
2: うん、
1: え落ちてない？全然落ちてないですよ。言ったら。あのまぶたに目が描かれてる。
2: そっか。
1: それはね分からんわ。
2: それは分からんね。
1: 一生懸命鏡見ながらね。
2: そう。
1: 消してても
2: 目開けてるもんね。
1: そう。僕が僕のまぶたに目が描かれてるのは僕が目をつぶんないと出てこないから。
2: あれ言ってあげないとダメですね。描いた人はね。
1: うん。
2: まぶたにも描いてるよって。
1: でもこれだいぶ前の話ですけど。
2: はい。
1: とある。音更に住んでる方がやってるバーで、
2: はい、
1: またそれが始まったんですよ。
2: お
1: うん、でそしたら、うん、その音更のに住んでるバーのマスターが、
2: はい、
1: あいつらみんなよ毎回やるべや、
2: うんうん、
1: でそのためによあのペン持って帰るからさ、うん、ないんだよな、うん、お前の友達どうクリアみたいなね、わかりましたで、とある日にまたそこのバーに行くときにね、うん
2: はい、
1: 忘れもしないですけど駅地下の100均で、
2: うん、
1: あのマジック6本、
2: うん、
1: 黒4本赤2本、
2: うん、
1: 買って、
2: うんうん、なくなった色、はい、2色2色使ってた
1: これ僕が弁償しますからみたいな、
2: はいはい
1: うん、で僕は書かれないですけどさすがにね、うん
2: はいはい
1: はい、見てるとね、
2: うん、
1: 書かれたっていう表現使ってるんだけど、
2: うん、
1: 書かれた人は、
2: はい
1: どう見てもね書かせてる
2: 受け入れてる
1: 受け入れてる受け入れてる
2: だって5個刺してるんですもんね
1: で終わった後にいやーこの間ねみんなに書かれてさみたいなさ、
2: はいはい、
1: いやー大変でしたねって、
2: うん、
1: でも証拠写真があるんだけど
2: 撮って
1: そうそうそう
2: 撮ってるんだ
1: これ書かせてるでしょ
2: あこれ書かせてるこれは書かせて黙って書かせてるでしょ
1: 書かれてないですもんね、
2: うん、書かれて無理やりじゃない
1: うんこれはねここ注目していただければ分かるんですけどあの背中側はもう終わってます
2: 背中終わって今前書いてる状態ですね
1: そう
2: 素晴らしいですね
1: まあこのお方もねシャワーを浴びずに
2: はい
1: 酔っ払って自宅に戻られて、
2: うん、
1: 寝て起きたら、
2: うん、
1: 白いシーツが、
2: うん、
1: もう使い物にならなくなってたと、
2: うん、油性でね、うん、剥がれた油性がついてね
1: 旦那が使い物にならないぐらいならいいけど、うん、シーツもね、うん、っていう
2: 使い物なくなっちゃってます
1: いやだけどね、
2: うん、
1: 正直言って、
2: うん、
1: 見てるとね、
2: うん、
1: 本当にね面白い。
2: うんうんうん。そうね。
1: うん。
2: そんな笑顔で描かれてる人いないですからね。
1: だから僕ね、うん、落書きだからダメだと思うんですよ。
2: おうおうおうおお。
1: だから僕にエアブラシかなんか渡してくれれば、まあまあうまいね。
2: ペイントね。
1: シャーっとね。
2: シューってね。うん、冷たそう。
1: 恋の滝登りみたいなね。
2: あついにね。
1: そうそうそう。
2: はいはいはい。
1: なぜ背中に恋の滝登りをね、背負うかというと、うん、恋は天に昇ると竜になるからです
2: おーなるほど
1: そうだからね俺にやらせてくれれば
2: 統一見すぎてる
1: まあ、
2: うん、
1: ラジオ聞いてくださってる方あくまでもねこれはクローズな中でやってますから、
2: うん、そうそうそうそう、
1: そう他のお客さんがいる中で、うん、とかね、
2: うん、
1: それはやっぱりね
2: ねちょっとね、うん、大人ですからね
1: そうクローズっていうところは言うのはまあだからね大して客の入ってないところに行って
2: やめなさいそれやめなさいそれ
1: ねあのクローズねまあ貸し切りですよ
2: はいはいはい、はい、
1: ほとんど
2: うん
1: うんだからそんなね大丈夫だし、
2: うん、
1: 遊びですからね、
2: うん、まあエンターテインメントっすね
1: そうそう
2: そこまで行ったらね、
1: うん、
2: 毎回恒例ならもうそう
1: ではっきり言って、
2: うん、
1: 嘘ですでもねこの写真に書かれた人いるじゃないですか、う
2: ん、はいはい
1: は知らないと思うんですけど、うん、共通のお友達がいて、
2: はい、
1: で共通のお友達がちょっとね気分が落ち込んでると
2: うん、
1: うん、だからこの間の誰々さんだけど、
2: うん、
1: これ見たら、
2: うん、
1: ねそういう落ち込んだ気持ちなんで吹っ飛ぶよって、
2: うん、
1: この写真送ってあげたんですよ お守りにするって
2: 確かにね、うん、いろんなものから守ってくれるし服もありそうですもんね、そこまでになってたらねちょっとパ

0: 下がってたしね。
1: でもこの方誰とは言いませんけど、うん、それなりに、それなりにステータスのある方ですから、
0: うん、そういう方の顔してる
1: ね、
0: うん、
1: うん、俺がもしやられたら、うん、書かれてる、
0: うん、
1: 肘だ肘
0: 書かれ始めたらね、うん、いやペンブレちゃうから肘打ったら余計ねおとなしくしろって言われちゃう。
1: まあでもね本当にあの愉快な仲間たちっていうのがぴったりですね、
0: うんうんうんうん、
1: こうか単なる、ね、単なるお友達ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあのみんな愉快な仲間たちっていう ね
0: 体張ってね、はい、場を盛り上げてくれるしね。
1: でこの方このまんま最後、うん、あのみんなでラーメン食べに行きましたから
0: さすがだな、
1: さすがですよ、
0: さすがだわ、
1: うん、
0: エンターテイナーですよもう
1: ね、
0: うん、
1: 僕はないけど僕の家庭は本当に本当にそんなことして帰ったら本当にやばいから
0: さすがにね
1: 本当にやばい、
0: さすがにそこまでやったらね、
1: ね、
0: うん、奥様も寛大ですよ。
1: いや寛大っていうかいや寛大じゃない全然あのシーツで怒ってるぐらいだったらね、
0: そう、は
1: い、
0: 寛大ですよ、
1: うん、僕だったら多分2年は口聞いてもらえないんじゃないかな

0: Obi Hiro. BMW presents Drive-In Date.
1: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼りきるのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応まで

0: 360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時やエアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティ、 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。 OB Hero BMW
1: Talking Room、帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 安田さん、
2: はい、
1: 今更かって、
2: うん、
1: 絶対思わない自信がありますか僕が今から言うことに関して。
2: そうですね、大丈夫ですよ。
1: 絶対今更かって、
2: うんうん、思わないと思う。あんだけいろんな話してるからね。
1: 本当？
2: うん。
1: もうこの間ね、
2: うん、
1: 自分の車見てて、
2: うん、
1: でグリル、
2: うん、
1: の部分って、
2: うん、
1: あの閉じてるというか、
2: うん、
1: 駐車してる時に、
2: はいはいはい、
1: でも僕走ってる時もああなんだと思ってて、
2: うん、
1: この間ね、
2: うん、
1: キーを車の中に入れたまま外に出て、
2: うん、
1: エンジンかかってたんですよ、
2: うん、
1: あれ開いてるんです、
2: うん、開きますね
1: 僕あれ、うん、あ開いてない、キドニーグリルとかってあれは飾りなんだ。だって僕開いてるとこ見たのこの間初めてだったから。
2: ああ、なるほどね。
1: そう、奥に、
2: うん、
1: なんかメッシュみたいなの、
2: うん、
1: 見えて
2: はいはいはい、
1: 走ってる時は開いてるんですね。
2: あーほんとね、あれです、エンジンが熱くなると開けて、エンジンが温まってないと閉めるんです。
1: え、
2: あの熱ですね、熱を逃がす、まあ、エンジンは温めた方がいい。
1: 開いたり閉まったりするんですか。
2: そうですそうです。今グリルは開いたり閉じたりするモデル、あと元から開いてるモデルっていうのがあります。2種類ね、うん、
1: へ
2: え。それによって燃費の効率を上げると。
1: 僕はあの車を乗って、
2: うん、
1: もう1年4ヶ月ぐらいになるんですけど、
2: うんうん、
1: 先週ぐらいに知りました、
2: うん、そんなもんですよ。だって未だにかな、これって本当に開くのって言われることありましたからね。
1: へえ、
2: うん、やっぱり分かんないんですよ。
1: うん、
2: で、うん、と車駐車場に止めてる間に勝手にふーってなんか開けて熱逃がす時もあるんで、車降りてから開き始める時もあります。
1: かっこよ
2: 自動でやり取りしてるんで車の中で。
1: すごいですね、
2: はい、
1: 高級車みたいですね
2: 高級車ですか
1: ね、やっぱり、ね、何を今更って今更って思いました。
2: そこがね、今更だなと思いましたね。
1: でこの間ね、他局を聞いてて、
2: はいはい、
1: で BMW の話したんですよ、
2: うん、
1: そしたら直列何気筒の、
2: うん、6気筒の4気筒とか
1: ね、
2: 気筒のね、
1: だから、
2: うん、
1: あのボディが長いんですよ、
2: うんうんうん、
1: この車は、
2: うん
1: うん、あの前側がね、
2: うんうん
1: うん、でいつも言うけど、
2: うん
1: うん、まだ見たことないなと思って
2: 直6とか、
1: うんうん、まあ、BMW っていうのはエンジンがやっぱりこうかっこいいわけですよね。そのボンネットを開けた中がね、
2: はいはいはい、まあそもそも FR 構造だからフロント長いっていうのが基本なんですけど、
1: うん、はい、
2: でフロントノーズ長いと、まあ、大きなエンジン詰めるっていうのもあるんですけど、
1: うん
2: うん、BMW 的にはもうスタイリングと

0: あと、まあ、基本的にセダンが多いじゃないですか、
1: はい、
0: うん、セダンで、スポーツ走行できるボディサイズ、うん、でもう BMW が決めたサイズがあるんですよ。でそれもう全メーカー共通でそのサイズにしないと絶対 100% スポーツカーにはならないんですよ、スポーツ世代に。その基準を守るとああいうフロントノーズの長い車になっていくんですよね。
1: まあやっぱりそれで駆け抜ける喜びっていうことになるわけですよね。
0: そうなんですよ、それが楽しめる
1: ということで。でも乗ってるとそんな前がね、うん、こう長いみたいに
0: 思わないですよね。
1: 視界もね
0: いいですよね、
1: いいし、うん、で冬暖かいんですよね、
0: うん
1: うん、夏はちょっとすぐ暑くなるけど、
0: うんうんうんうんうん、まあシートレザーだったりとかねしたりするとね、うん、余計暑かったりとかしますからね。
1: まあ夏暑いのより冬暖かいのがすごくありがたいですよね、
0: うん、確かに確かにそうです、う
1: ん、夏はねすぐ涼しくなるから、
0: うん、エアコンで最初なんてね窓ちょっと開けといてね、うん、暑いなーってエアコン冷えるまでね、
1: そうです
0: ね、窓開けてたっていいぐらいですからね、
1: うん
0: うん、
1: じゃあショールームからのインフォメーションお願いします。
0: はい、帯広 BMW ミニショールームにおきまして、ミニ側では3ドアのミニ、そして、カントリーマン、こちらの展示を行っております。そして BMW 側 M4、M5 ですね、はい、こちらの展示を行っております。はい、BMW でハイパワーが2台、そして、ミニの方では一番人気のある車種が2種類
1: はい、
0: 並んでますね、どちらも注目のモデルとなってますので、ぜひですね、ショールームにて、うん、あのシートも座っていいのでドア開けていろいろ確認してもらいたいですし、トランクルームもぜひ開けてもらいたいです、
1: うん、
0: はい、後部席座ってもいいですし、
1: うん、
0: はい、で特にミニなんかね、2枚ドアのミニ、2枚ドア3枚ドアのミニですね、はい、要するにドアが2枚しかないというね、はいはい、後ろに人座れるのっていうね疑問がよくありますんで、うん、実際座ってみてください、はい、
1: 普通に乗れますよね、うん、
0: 乗れます、普通に大人座れます、
1: はい、
0: でドライバーが座っても後ろ問題ないぐらいだと思います、うん、まあ膝のとこちょっとギリギリになったりとか身長の差はありますけど基本的にはまず問題なく乗れます、はい、なのでぜひですねそこら辺もですね確認していただいて、3ドアもいいなと思っていただければなと思います、うん、で、BMW の方ではねハイパワーのスポーツカーですけど、居住性満点の M5 と、M4 に至っては2ドア、こっちはですねドア2枚なのでね、はい、これもまた後部席座れるのっていうね質問必ずあるんですよ、はい、もうこれも座ってください、うん、M4 でも全然気にしないで、
1: うん、
0: はい、実際に、ね、自分のライフスタイルで使えるかどうかっていうのを確認してもらいたいので、ぜひシート座ってみてください。はい、ぜひ週末はショールームで、BMW とミニ、両方の方座っていろいろ感じていただければなと思いますのでよろしくお願いします。
1: なんかお尻がね、
0: はい、
1: こうドスンとこう収まるというか、うん、
0: そうそうそう、スポットね、
1: スポットね、
0: うん、
1: いいね、
0: うん、いいですね、はい、もう5シリーズとかもね、うん、憧れの車種ですからね。
1: あるそう。
0: そう、ね、我々営業なんかね、
1: うん、
0: うん、この仕事ついたらね5シリーズ乗りたい乗りたいってね、もうよく言いましたからね。
1: 乗りたいよね、
0: うん、そうそうそう、あれ乗ってお客様のとこ回りたいってね、
1: 回りたい回りたい、
0: みんなの憧れでしたからね、
1: はい、うん、ぜひ皆さんもねそんな憧れを自分の手に、
0: はい、
1: 帯広 BMW ショールームで、
0: うん、
1: ミニとともにお待ちしておりますので、
0: はい、
1: それではセールスコンサルタントの安田拓真さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Hero. BMW presents Driving Days.
1: 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週はですね、僕土曜日が札幌でパワーチューブ、音更出身の牛山京太さんが、メンバーのねパワー

チューブのベンチプレス大会、ベンチプレスの、まあ、大会ですよね。たくさんの方が参加されるんですが、まあクラブというかダンスミュージックをガンガン鳴らしながらね、ベンチプレス己の限界に挑んでいただくというね、そういった大会なんですけども、まあ、去年に続いて MC をね担当させていただくことになりました。まあ、ベンチプレスもそうですし、筋トレに対するね、まあ、知識それから接し方みたいなものは初めてやらせていただいた去年よりはぐんと上がってると思うので、来週ね頑張っていきたいと思います。で、日曜日は苫小牧でエスプラド北海道の F リーグ、はい、ディビジョン1開幕戦となりますので、まあ久しぶりの苫小牧、まあ、金曜日は札幌泊まって、土曜日は苫小牧に泊まって、そして日曜日帰ってくるみたいな感じになるんじゃないのかなと思います。ホッキ料理をね食べたいなと思って、こちらも楽しみにしております。まあ、体力はね使えますけれども、それに勝てるように日々のねトレーニングも頑張っていきたいと思っております。それでは今週もねお付き合い本当にありがとうございました。皆さんにとっても良い週末でありますように。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。では皆さん良い週末を。 Have a nice weekend. Bye bye.

0: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
1: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
0: 乗る前には小銭の準備を。
1: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
0: 東洋タクシーに乗りなさい。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

0: Tracks.
1: Good evening. I'm JoJo. And Daily Brief. Japan's Nikkei slipped as investors took profit after record highs. Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたら、しっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら、無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。
0: Time Tracks
2: Chairman JoJo。
1: まずは一曲 From Omarion. This is Speeding Time Tracks Music for All。

全世界を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: 敵な車。中まだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいね、いいね。この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ。早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって。もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブはまあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスタステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。一人で乗っている場合はそれに乗れないという、そういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、yeah. Tokyo. Stevie Wonder setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, music for all.

したのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない。

0: ないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス、ジョジョ、A little Aretha Franklin for you. Freedom of Love, Time Tracks, Music for All.

0: マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございました。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています、今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、全て料金所では現金のもちろん手渡しでございます、また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所で、もらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ T_tracks をつけてぜひとも投稿してください。Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: PT でこれ、あのすいません間違えました、ローズじゃなくてロゼなんですね。すいません。 Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週も6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聴きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up. Stay with us.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。

0: かる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦みが寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックス。改めましてジョジョタイムです。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again 2 for Tuesday 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。タイムトラックス Music for All 2 for Tuesday
0: Time Tracks
1: Yeah Jojo
3: There we go Okay, don't do me crazy Okay

題歌としても有名になりましたよね。Contract Music for All Two for Tuesday。 続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌

0: Maru 5, Girls Like You, Time Tracks 2 for Tuesday。メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回、話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス。
2: シャーマン・ジョジョ。
0: It's moves like Jacker. Time tracks 2 for Tuesday.

0: Moves Like Jagger。 また来週2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に、米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったので、プロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが、拳銃を撃ってたことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。Player, baby come back. Last mile on time tracks.

0: 1回目 の運転は両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、旅立ち、タイムトラックス、ラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味、大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins in the air tonight. Time tracks, last mile.

0: 嵐の中を運転する人々、 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: タイムトラックス with JoJo Otani。
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over Time Tracks Last Mile

0: Dream It's Over, Crowded House, Time Tracks Music for All. メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジローさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、ハマユーベンさん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ、本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォード・モーター・カンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom。 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved。 ジョジョ大谷でした。See you next week. Good night.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0167-206-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は19度ちょうどでした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定となり気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は24度です。旭川の明日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は25度です。網走の明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、予想最高気温は21度です。釧路の明日は曇り、昼前晴れ、ところにより明け方まで雨、予想最高気温は14度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、ところにより夜雨、予想最高気温は27度です。大阪の明日は曇りで夜は雨、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: い、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村でございます。
1: 二人目のおじさん渡辺でございます。
0: はい、お元気ですか。もうい
1: や元気、
0: 最近もう本当に本当か。僕は元気だよ。
1: はい、
0: だんだん元気になってきた。
1: お
0: 今年の最初ね、最初もちょっと疲れてたんですけど、なんかいや最近元気ですね、うん、それはなんでかちょっと休みが多いからっていう。
1: それはこれがあんまり元気にならない話じゃない、はい、
0: フリーランス特有のね、この5月がちょっと忙しくなくなるっていうね。
1: あ
0: もうなんかね、4月でいろいろ部署替えがあって、でなんかいろいろ業界がそんな感じだから、6月ぐらいから忙しくなるかなみたいな感じ。
1: そうだね
0: って思っているだけで、これから全然仕事ないかもしれないんだけど怖い。だからね、自分から自らね、こういろいろ仕事を生み出していかなきゃなと思っております。
1: はい、
0: 感じでございますね。え、頑張っていかなきゃという5月でございますけど、
1: 5月も最終週ですよ。
0: はい、早い、はいはい、もうもうよくある話ですけども、うん、あれですか、あと今年何ヶ月ですか。あと7ヶ月ぐらい。
1: そう、あと7ヶ月ですよ。
0: 6ヶ月、わあ怖っ、早っ。なんか今年の目標とかどうですか、達成できてますか。
1: え、今年の目標、
0: はい、
1: あのね、はい、今年の目標で言うとね、はい、ほらこの間ユニバーサルオーディオのあのドリーム65、
0: おお、はいはいはい、
1: あれ買ったって言ったじゃないですか、
0: うん、はいはいはいはい。
1: 今ね、まずあのギターをね撮ってます。
0: おお、あ、聞きたいな。
1: ギター撮ってるっていうか、あのただ単純にあの曲に合わせてこう弾いて、うん、それを録音してるんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: うん、でここに来て DTM のあのソフト、
0: うんうんうん、
1: あのいろいろあるじゃないですか。
0: はい、シーケンスソフトってやつですね。
1: あ、
0: は
1: い、うんと、レコーディングのソフト、あのガレージバンドとか、うん、
0: はいはい、
1: なんとかとかなんとかとか、
0: うん、はいはいはい、
1: うん、あれを変えようかなと思って。
0: おお、
1: 何がいいんだろうと思って、ちょっと ね、
0: はい、
1: まあ何でもいいんだけど、なんか
0: 使い、そうなんですよ、
1: 使いやすいやつに変えたいなと思ってるんだけどさ。
0: はい、僕も一通り試しましたね、うん、プロツールス、
1: うん、
0: まあエイブルトンライブ、
1: はい、
0: キューベース、
1: うん、
0: あと Mac だとロジックっていうのがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ大体これぐらいですね。この中で何がどうかっていうのは、うん、まあやっぱこの僕もバンドをやったりとかいろいろ DTM とか触ってやっと分かってきたっていうのがあるんですけど、やっぱ特徴がそれぞれあるんですよ。
1: ほう、例えば
0: やっぱりプロツール、まあまあ業界標準といえるプロツールズっていうのはやっぱレコーディングのオーディオを、うん、まあ、例えばギターでマイクで録音とか、うんうん、ああいう作業が一番エディットがしやすい。
1: まあそうなんだ。
0: まあそう、波形編集がしやすいのがやっぱプロツールズなんですよね、
1: うんうんうん、
0: で MIDI っていうその打ち込みとかあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ダットとかとかね、うんうん、そのパソコンとかキーボードで打ち込むやつはすごくシンプルなんですよ、
1: うんうん、
0: 基本的な性能は、
1: うん、
0: だから、まあ、そこら辺は、まあ、あんまり打ち込まない人とかだったらそれでいいとは思うんです、
1: ね、だ、いわゆるレコーディングっていうものに特化してるってことですね。
0: そうですね、うん、はい、でキューベースはあれね、うん、Windows ベースなんです。 Windows で作ってるやつだから、うんうん、Windows で動かす人はすごくいいとされてるんですよね、
1: うん、
0: まず一つで、それで MIDI もいけるしオーディオもいけるという、
1: はいはい、
0: であれは対応してる、例えばオーディオインターフェースってパソコンに音を入れる機械あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれがね、しっかりそこでマッチングできていればすごくいいと思います。
1: うーん、
0: でソフトに入ってる、プラグインとかも豊富ですし、
1: うん、
0: いいですよね、はい、で次これ全然説明してていいですか。
1: はいはい、どうぞ。

0: あとはですね、まあ、ロジックっていう、Mac、マッキントッシュ、Mac、うん、の標準というか、Mac がやってる、こう、シーケンスソフトで、やっぱりね、Mac でやるんだったら、ロジックが一番安定性があると思います。僕、最近ずっと10年ぐらいロジックでやってますね。
1: あ、そうなんだ。
0: へぇ。はい。安定してるし、その動作止まらないとか、うんうんうん、なんか結構ね、そのパソコンとの相性が悪かったりすると止まったりするんですよね。ほうほう、これはまたこう、でもロジックで止まることはほとんど僕はないので、うんうん、あの Mac 使ってる人、ロジック使ってる人多いかな。あと見た目があの標準でついてるガレージバンドと結構似てるというか、はいはい、まあほぼ同じなんですよね。
1: あ、
0: だから、ガレージバンドの上位互換と考えるといいと思います、うんうんうん、いろんなことができます。で最後に来るのがエイブルトンライブっていうやつなんですけども、はいはい、これはねすごく動作が軽いんですよ。で、うん、基本的にはプロツールスと対極的な MIDI っていうね、うん、その打ち込みがすごくやりやすいソフトなんですよね。だから打ち込み系のテクノミュージックとかやってる人はライブを使ってる人多いです。
1: へえ、うんうん
0: うん。僕は最近やっぱちょっと打ち込みやろうかなと思ってて、うん、でエイブルトンライブを使ってる人結構多いんですよ最近は、うんうん、ちょっとね今勉強中でございます。
1: スタジオワンとかって触ったことあります？
0: ああ、スタジオワンはね、うん、手出そうかなと思ったんですけど、うん、今実はスタジオワンっていうのは、うん、ほぼないに等しいかな。あ、実はフェンダーっていう会社が買い取ったんですよ。
1: あー、そうなんだ。へえ、
0: そうなんです。だからちょっとね、ちょっといろいろ変わってて、どうな、うん、僕もね深くは知らないんですけど、ちょっと変わったっていう。
1: へえ、なるほどね、
0: うん、でもスタジオワンはすごく評判良くて、うん、マニピュレーターっていうね、その、バンドとかで動機出すとかいう部署の人がいるんですけど、はいはいはい、それでスタジオワン使ってる人も多くて、で音がいいっていうところでマスタリングソフトって言ってね、
1: うんうんうん、
0: あの最終的に音をマスターに落とすのもスタジオワンで使う人も多いんですけど、うん、今ねそんな状態になってるので、どうなってるのかなっていう感じでございますね。
1: そうなんだ。いや、なんかね、
0: ちなみに渡辺さんは どれにしようかなと思います？
1: え、だからスタジオワンってなんか気になるなと思ってたのと、
0: うん、
1: まあほら、はい、キューベースとかロジックとかって昔からあるじゃない。
0: はい、あります。
1: それがとっつきやすいかなと思ってる。だから昔仕事だったらさ、仕事の時は、はい、まあ俺そんなにいじるわけじゃないけど、
0: はい、
1: やっぱりあのいろいろなやつは使ってたけど、
0: はい、
1: やっぱり何でもできるイコールめんどくさいじゃない。
0: そうっすね、
1: 本当になんかちょっと編集したいだけなのに、あれもできるこれもできるだと時間かかっちゃうから、
0: はいはい、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 極力ね、あの何にもできないやつを使ってたんだけど、
0: あ、その方があの指向性が定まるというか、うんうん、これしかできないんだったらこれやろうみたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: 潔いですからね、うん、まあ、今はもうソフトがだいぶみんな進化して何でもできるようになっちゃったんだけど、
1: そうね、
0: もうすごくことをシンプルなことを考えるんだったらツールスが一番いいのかもしれないな。
1: そうですね、
0: でも、うん、今までガレージバンド使ってた人はロジックが一番とっつきやすい、あのショートカットか、
1: はいはいはい、
0: いろんな 見栄え UI っていうんだけどが結構同じだからやりやすいんじゃないかなとは思います。
1: うんうんうん、なるほどね、うん、ちょっと考えてみます。
0: あとね、ロジック、うん、そうですね、はい、
1: え、あと ロジック
0: そう、ロジックだと Apple Loops っていうのが入ってて、標準で入ってるループものですね、うん、ドッツパッドドッツパとか、
1: あ、
0: キラキラのキーボードの音とかが標準で入ってるから、うん、それも曲ができちゃうんですよね。
1: あ、勝
0: 手に並べていけば、だからそういうので簡単に作りたい人はもしかしてそれがいいかもしれないですね、うんうん、ロジックがね、はい、
1: なるほどなるほど。ということで早速曲をお願いいたします。
0: はい、でもうこの話につながってるんですけど、まあ、その FKJ っていうアーティスト僕最近聞いてるんですけども、はい、なんかライブルーピングって言って、もうライブでその場でいろいろ音を重ねてってライブをしてしまうみたいな人なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: その人がね、そのエイブルトンライブ使ってて、あ、かっこいいなと思ってて、僕もちょっとそれに挑戦したいなと思っており、うんうんうんうん、でその中で、ね、結構有名なあの iTunes とかで聞いた一番最初に出てくる曲なんですけども、サンデイズっていう曲

0: FKJ さんでサンデーでございます。ちなみに FKJ というのはね、確かね、うん、フレンチキウイジュースっていう意味らしいです。何のこっちゃみたいな、ね、
1: キウイって K だったっけ。
0: そうな、キウイな。そう、キウイは K でござい
1: ます。あ、そうなんだ。
0: うん、なんでそんな名前なんだろう。まあ、いろんなね、諸説ありますけどね。はい。まあ、ね、こういうピアノ、だからピアノちょっと最近習いたいなと思ってますね。
1: お、いいですね。
0: で、なんか、そう、子供がちょっと習いたいっていう話が出てたんで、うん、で、この間、ドゥアーズさんのツアーの時に、高瀬さんっていうね、キーボードの人がいるんですけど、その人、もともと、まあ、ピアノとかめちゃくちゃ上手い人で、うん、で、杉山清隆さんってい
1: う、はいはいはい、オメガストライブ、
0: うん、の、はい、のキーボード今弾いてるんですよ。で、杉山さんとね、一緒になんかツアーもあったりとかしてて、で、そういう話をしたら、いや、僕教えるよ、みたいな話。
1: お、1000% なれる。
0: そうかもしれない。

0: ちょっとね、あの、で高橋さんのレッスンはもう1時間とかで2時間で教えるから、
1: ああ
0: 、なるほど、やっぱ1時間じゃ教えきれないから、ジャズはこう譜面とかで教えるんじゃなくて、このタッチとリズムで全然変わるから、そこを教えるんだよみたいな。うわー、ちょっと面白そうだなって。
1: なるほどね。
0: でちょっと、うん、もうちょっと習ってピアニストになってみようかなと思っております。
1: へえ、鍵盤は買ったんですか？
0: いや、鍵盤ないっす。いや、昔持ってたんだけど、うん、ちょっとマイスタジオ持ってた時、あ、もう弾かないかなと思って売っちゃったんですよ。
1: なるほど。ということで、
0: うん、
1: もう5月終わるっていうことは6月なんですよ。
0: 早いわ。
1: 6月何やります？
0: あ、6月はもう梅雨の季節ですからね。ジメジメしてくるね。
1: あれ、
0: 雨がポツリポツリと降ってきますね。
1: それこそ、今月頭ぐらいにニュースで見たんですけど、
0: はい、
1: 沖縄がもう梅雨入りしたらしいですね。
0: マジか、
1: はあ、
0: マジか、やだ。
1: でもほら、東京の梅雨ってさ、はい、なんか一昔前ってさ、ずっと降ってるような感じだったけどさ、
0: はいはいはい、
1: 今なんかさ、夕方にスコールというかさ、ザーッと降って、
0: うん、
1: あとなんか降るのかなと思ったらそんなに降らないみたいなさ、
0: はいはいはい、
1: ちょっとなんか東南アジアっぽい感じの降り方をするよね。
0: ねえ、いやマジでこう空気の質とかもそんな感じになってますよね。
1: うんうんうん。いや
0: ね、だからなどん、もうこの20年ぐらいでめちゃくちゃ変わりましたよね。
1: ああ、
0: 世の中
1: なんか
0: ね、ビッグマックも高くなり、ね、気温も変わり、
1: 気温も変わり、はい、いやだからそう考えるとさ、
0: はい、
1: 昔の梅雨のイメージでさ、
0: はい、
1: 歌ってた歌詞とかもさ、今となっちゃうちょっと梅雨の、はい、今の梅雨とは全然違うよね。
0: 土砂降りがもうスコール
1: ですか、ね、そうそうそう、
0: リアルスコールで、東京だとマンホールから水が吹き上げるみたいな、
1: そうそうそう、
0: ありますかね。いきなり降りすぎてとか、
1: うん、冠水しちゃってね。
0: そうそうそう、あの道路冠水しちゃって車が動かないとか結構目にするようになってきたから。
1: そうだね。いやだからちょっと田舎に行った方がさ、その国の特色が分かる感じですよね、
0: うん、ああそうね、うん、ね、日本はまだ安全だけどね、まだちょっと違う国行くとちょっと怖いですけどね。
1: そうだよ。
0: でもそういうの見れた方が面白いよね。
1: そうね、うん、まあそんなに俺も海外行かないけどさ、
0: うんうん、
1: まあ
0: いいよ、ブラジルとか行ってみた方がいいよ。
1: ブラジルね。うん、
0: 今ちょうど、まあ、去年行ったけど今ブラジルは冬なんで、今寒いですね。
1: ああそっかそっかそっか、南半球だからか、うん、
0: そう、去年だからダウン着てちょうどぐらいでした、うん、夜は飯食った時とか。
1: やっぱりすごい寒いわけでもないんでしょかというと、
0: いやあのね、あ、いや寒いって感じ、あ、これ無理だなっていう感じ。
1: ああ本当、
0: うん、あ、これは上着ないとちょっと無理だなって感じ。しかも、うん、あのウィンドブレーカーじゃなくて
1: ちゃんとしたやつ、
0: もう一つ、うん、そうそうそう、ちゃんとしたやつがないと、あのオープンテラスとかだともう寒くて食えないぐらいの感じ、うん、昼はあの日差しがあるからいいんだけど、夜はちょっと寒くて、あ、これは上着ないと無理だなって感じでした。
1: ということは11月末ぐらいの東京？
0: そうだね、11月ぐらい、あ、そうだね、それぐらいの感覚でした。
1: うん、
0: これは違うわって。
1: なるほどね。なんか、うん、ね、南米っていうとなんかいつまでも暑いような気がするけど、そうでもないんだね。
0: そうそうそうそう、うん、全然冬があるのかな、みんなダウン着てるわみたいな感じでした。
1: っていうことはさ、ちょっと、
0: はい、
1: ブラジルよりもさ、
0: はい、
1: 緯度が低いというかさ、もうちょっと南のところってもっと寒くなってるはずでしょ。
0: そうですよね。
1: っていうことはアマゾンってさ、
0: おお、どうなんですかね。
1: あのイメージ的にはなんかずっと暑いような気がしてるけどさ、
0: はいはいはい、
1: で、
0: ここ夏なん
1: ですよね。ね、アマゾンに住んでる原住民っていうので、
0: はいはいはい、
1: なんかタトゥー入って腰身のつけてみたいなイメージだけどさ、結構寒いんだね。
0: いや、まあ場所によってだと思いますけどね。確かにそういうイメージあります、あの昔のイメージだ
1: とね。そう

0: そうそうそう、ターザンみたいなさ、
1: あんなかターちゃん、
0: そうターちゃん、
1: ジャングルの王者、
0: ね、でもあれだとその時期は寒いってことだもんね。
1: ねえ、いや本当不思議だね。
0: うん、
2: 梅雨ですね。
0: 梅雨なんですよ。うん、季節で言うと梅雨だから、はい、まあ、はい、雨の曲とかなのかな。やっぱり。
1: ああいいですね。雨の曲たくさん世の中に雨の曲ありますからね。
0: ああ。まあね。
1: もう言い出したらキリがないぐらいちょっと雨でも激しい曲があったりとかねしますからね。
0: そうだね。いやそれで言うとさ、
1: はい、
0: 日本って雨降るからさ雨の曲ってイメージが湧くじゃない？
1: はい、はいはいはい。
0: エジプトあたりとかって雨の曲あるのかね。
1: ないかもね。さすがにエジプトでもエジプトの冬とか砂漠とか寒いって言いますもんね。
0: あーまあほら、
1: でも雨はないもんね。スコールないのか。
0: どうなんだろうね。
1: ねえ、調べておきましょうか。
0: でもほら、やっぱり土地土地でさ、
1: はい、
0: 雪が降ったら沖縄の人たちは、
1: はい、
0: 雪の曲なんか 歌わないじゃない、あんまり。
1: はいはいはい、うん、
0: あんまりイメージつかないからだと思うんだけどさ、
1: はい、うん、
0: そうするとやっぱりね、あの北海道の雪を知ってる人が歌う雪の歌とさ、
1: はいはいはい、
0: 東北あたりのちょっと重たい雪とかさ
1: あ、これはまた違うよね、
0: うん、ね、あの達郎さんのあの都会の雪みたいなさ、雨はよく吹け前に雪へと変わるでしょっつってさ、
1: 確かに。
0: でもあれってさ都内だったらあるよね、あの雨降ったのが朝方にちょっとみぞれっぽくなったねっていうのは、
1: はいはいはい、はい、ありますね。
0: でもあの感覚ってあんまり逆に言ったら北海道の人って分かんないよね。
1: そうね、だいたいサラサラしてるからね。
0: そうそうそうそう、まあ降るとしてもね、10月末とか11月末のあの降り始めの時ぐらいでしょ、あんな雪。
1: うん、
0: それはなんか土地によって、生まれた土地によって歌う雨の曲とかも表現が違うかもしれないしね。
1: そうだね、
0: うん、ということを来月はやりますよっていうね、はい、
1: やりましょうやりましょう、
0: はい、雨の曲、
1: そんな話ができれば、
0: はい、ということで、はい、今月ももうそろそろなんですけど、
1: はい、
0: 私今月、最後にかけるのはあのジェリーフィッシュというバンドが、
1: おお懐かしいでございますね、
0: 昔ありまして、アンディ・スターマーという人が
1: ほう、
0: いたバンドなんですけど、
1: はい、
0: 私大好きでですね、
1: おお、
0: でその当時のあのキャッチフレーズ、あの当時なんかやっぱり洋楽の帯のところにキャッチフレーズとか書いてあったじゃないですか。
1: ああ、ありましたね。はいはいはい。
0: ね、あれで、ビートルズとクイーンを足して割ったバンドみたいな。
1: なんすかそれ。
0: いや、でも聞くと、ああ、なるほどなるほどっていう。
1: ああ。
0: だなんか、ビートルズっぽいんだけど、オケがギターオーケストレーションというか、
1: うん、うん
0: うん。あの、クイーンっぽい感じもあるんだよね。
1: いいですね、昔結構そういうバンドね、昔って言ってもそんな昔じゃないですけどありましたからね、
0: うん、
1: ギターオーケストレーションがすごいバンドっていうのは、今は結構あっさりめですね、ギター立ち位置が変わってきたのかな、昔はギターがね上物の主軸だったけど、
0: うん、
1: 今やちょっとまた変わってきましたからね。
0: そうですね、まあ、ギターソロも少なくなったっていう
1: ギターソロ論争ありましたからね、
0: うん、
1: そんなに目の敵にしなくてもみたいなことありましたけどね。
0: でも昔だったら普通に2分ぐらいのギターソロあったからね。
1: ありました、まあ、イントロ長いとかね。
0: そうそうそうそうそう。
1: 今やギターソロのイントロそこまで多くないですもんね。
0: 最近ギターで、はい、これはっていうのってやっぱりミセスのあの曲じゃないの、ライラックとかじゃないの。
1: あれのおかげでね、だいぶギターソロというものがあのまたあのフューチャーされてきて嬉しいですね。ギターがメロを弾くと
0: か、うん、みんなタッピングで頑張るっていうね

0: 確かに、うん、
1: ということで、今月ももう最後でございます、はい、では、はい、聞いてください、ジェリーフィッシュでニューミステイクということで、今月もありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、お疲れ様です。
0: はい。

0: 24時からオンエアのまばらじん。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。

ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。

皆さんこんばんは。クリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。ドミンゴミンゴ始まりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組ドミンゴミンゴはクリプトンフューチャーメディア、雪ミクや初音ミクなどで知っていただく機会の多い北海道札幌にあります会社ですが、そのローカルチーム私服部亮太が日々あることなどお話する番組です。どうぞよろしくお願いいたします。ちょうどこの放送の今日からっていいのかな、ビラトリ町さんとあのコラボを行っています。お声掛けいただきまして、スズラン鑑賞会ビラトリ町でずっと行われてまして、メムスズラン群生地と呼ばれる15ヘクタール本当に日本最大の、野生のスズランの群生地なんですけれども、こちらで春にスズラン鑑賞会行われてまして、今年で40回目を迎えるということで、現在こちらでちょうどそうですね、今日から、開催している、ビラトリ町のスズラン鑑賞会、こちらと雪ミクがコラボをさせていただきまして、スズラン鑑賞会かける雪ミクということで、本日23日土曜日から来週の31日日曜日までの9日間、実施します。現地で雪ミクを探せという群生地の中にいる雪ミクを探すというそういう、ちょっとしたね、ゲームとか、フォトパネルの設置、あと、記念カードの配布とかコラボグッズの販売、あとは町内の飲食店との、連携企画なども行います。実は2015年の、雪ミクですね、こちら のテーマ植物がテーマの年だったんですけど、その時の雪ミクがこう耳のところというか、こうなんていうんですかね、こうボンボンのところに、スズランのモチーフがついていたり、雪音がこうスズランのランプみたいな手に持っていたり、すごいスズランがモチーフの実はイラストになっていて、そういうご縁で今回のコラボが実施となりました。私も初日に現地に行く予定ですので、スズランね、本当に今私の家の近くでもポロポロと咲いているのを見かけて、やっぱりね、こう可愛いですよね。ふわっとなってる形って独特ですけど、やっぱ植物とか自然のその美しさってすごいなって改めて感じます。本日から開催してますので、どうぞよろしくお願いいたします。ドミンゴミンゴ、本日もお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

トミンゴミンゴをお送りしておりますグリプトンフューチャーメディアの服部亮太、実はつまずきかけましたが、ちょうど先週は東京に行ってまして、あまりこうそんなにオンラインミーティングが多くなってきてからは数多く行くわけではないんですけど、久しぶりという感じでしたね。昔だと本当に打ち合わせとかなんかそういう予定をそういう出張の機会に詰めて、行ったりはしてましたけど、今もうどこでも打ち合わせはできる、時代になったので、昔ほどなんかそういう予定の作り方にはしてなかったんですけど、地方創生エキスポっていうのが、ビッグサイトであったので、ちょっとそちらに参加していました。もともと東京には、この番組では何度かお話ししてたこともありますが、住んでたこともあって、結局1年ちょっとぐらいなのかな、住んでたのは。若干ですけど住んでたこともあるんですけど、ちょうど先週行った頃にはもう20何ですかね、5、6度ぐらいまで上がってたのか。

どうしても北海道から行くのにね、服が服装が困りますけど、やっぱり案の定向こうの日中とかだとカンカン照りで長袖着てる人もいないみたいな、なんかそういう状況でしたね。なんかもう本当翌週になってからはもう真夏日みたいになったんで、いやこれもまだ5月ですけどね、これから先どうなるんだろうって心配にはなりますが、まあそのぐらいやっぱり暑かったですね。やっぱりあのなんていうんですかね、あの東京に住んでた時にはいろいろとこうあの自分なりに面白い仕事を、当時はもう十何年前ですか、15、16年前ですね、まあさせてはもらいましたけど、やっぱりなんか住む場所としては北海道がいいなって当時もぼんやり思っていて、やっぱり生まれたところの環境っていうのをなんかどうしてもこう本能的に求めるものなのかなと思うんですけど、これがあの本当に東京で生まれてて、なんていうんですかね、それが日常として幼少期をね過ごしたりすると、またそれは全然別の感覚にはなると思うんですけど、やっぱりこうあのたくさんある情報量に頭の整理が追いつかないんですよね。もういろんな広告とかね、あの建物とかイベントとか、本当にあの考えようとすると無数に、まあ、北海道でも無数にありますけど、やっぱりそれがあのどうしてもなんかこう自分の頭の中をこう混乱させるんですよね。多分当時あの、まあ、まだは30代前半とか20代後半ぐらいで若い頃に東京に行ったので、その時ですらそうなったんで、あのやっぱりね、どんどんどんどん今もなおさらなんですけど、あの情報量をなかなか頭の中で処理しきれないんですよね。なんか受け取っちゃうっていうかね、そういう情報っていうのを当時も今も感じてはいるんですけど、ただ結構まあ、仕事とあと最後にまあお休みを兼ねて一日東京に滞在してだったんですけど、まあ、最後こうなんですかね、いろんなところ回れるタイミングだと本当にちょっとこう立ち寄りたいところをいわゆる主だった駅ですね、渋谷とか原宿とかなんかそういうこういろんな駅あると思うんですけど、そういう大きいところを回ったりもして、まあ割と昔から東京お店を立ち上げると昔立ち上げた時の視察の時からそういうルートで行ってたりするのが結構自分の中でルーティーンになってるので、こうなんかぐるぐると回って帰ってきました。ちょっと話は変わるんですけど、この間エイトジャムですかね、テレビで放送されてる割と好きで見てるんですけど、エイトジャムが女性ボーカルの、まあ、ロックバンドの、特集だったんですよね。まあどういう今までにバンドがいて今現在どういうバンドみたいな話で、シシャモさんとかね、チャットモンチーさんとか、紹介されてたんですけど、石渡さんが、まあ、当時本当にすごく衝撃を受けたっていうのが、相対性理論、で2015年って言ってたかな、もっと前だのような気がするんですけど、もっと前ですねきっと。相対性理論の、資本主義ってアルバムが出た時に、もうこれはもうなんかサブカルの究極みたいなものでみたいなことをおっしゃってて、でちょうど私がそのアルバムを聞いたのが東京に住んでた時の、職場が渋谷にあって、で渋谷の駅の裏側なんですけど、にあって、で家は当時何ですかね、何の東京の立地もわからないので、なんか歩いて20分ぐらいのところに住むのがいいのかなと思ったら、すっごい渋谷に近かったんで、4畳半で家賃がいくらだっけな、6万だか7万だかの収納なしみたいなところに住んでたんですけど、そこまで歩いて、まあ、20分ぐらいで渋谷の道玄坂を歩いて行ったら、まあ、家だったんですよね。でその道玄坂を歩くまでに、まあ、途中に今も皆さんもたまにテレビとかで見るかもしれませんが、スクランブル交差点の角にまあツタヤさんがあって、なのであそこに寄って、当時はDVD 借りたりとか CD 借りたり、もうなんかまだ借りてたりしてる時代なんで、もうかなりそれだけでも時代感じますけど、なんか借りて帰ったりしてって、そこの

タ屋さんで思想体制理論を借りたのをはっきり覚えてるんですよね、その資本主義で借りて聞いて、まあ同じように衝撃を

って言ってた僕の中の記憶はもう一気にその東京の渋谷の、そこで借りてる時の匂い、なんか下の方にスタバがあってなんかラテとかの匂いがすごいするんですよ。なんかミルクの入ったコーヒーの匂いが上の方とかまで してるあの雰囲気をもうすっごい思い出しましたね。なんか当時は無我夢中すぎて自分が何をしてるかも分かってないし、なんか楽しみな、なんかね、毎日楽しいのか辛いのか厳しいんだか厳しくないんだかも全然分かんないっていう、なんかただただ毎日をひたすらに生きてたっていう時代だったんですけど、なんかその時の断片的な記憶を急に思い出しました。今回も渋谷のそのスクランブル交差点にはちょっと行ってみたんですけど、やっぱりね、渋谷の駅の方は大きく工事がずっと進んでいるので、もう駅降りた瞬間にどっち行ったら何があるか分かんないし、で渋谷のその蔦屋も結構リニューアルされたんですよね、その後に。でやっぱり1階は結構もうイベントメインのスペースになってて、コラボしてるアーティストの方のなんか特別展示みたいなのをやってたりとか、上の方に行ってもカフェがあったりとか、コラボカフェがあったりとか、コワーキングできるところがあったりとか、なんか本当に昔と全然イメージが違ってて、でその2階にあるスターバックスの方からは本当にもうほぼほぼ 100% 外国の方でしたね。私が東京住んでた時はもう全然そんなんでまだなかったので、もうほぼほぼ 100% ぐらい外国の人がスタバのカップ片手にスカルの交差点見てるみたいな、全然その当時の自分の記憶の時代の街と全く違ってることを実感をしましたね。しかもその後にこう宮下パークとかね、の方行ったりとかして、また当時もねそういうのもなかったですし、なんかこうでまあ途中にタワーレコードがあって、でそのタワーレコードさんは私はこう高校の修学旅行で行ったんですよね。やっぱりこう憧れてたんで行った、東京行ったらタワーレコードってところがあるから行ってみようって言って行って、なんか単独行動ができる自由時間があったので、僕はもうタワレコに行きたいって言って、当時多分渋谷系とかがね、小沢健二さんとかオジナルラブとかピチカート5とか全盛期だったところですけど、行きたいと思って行って、いろいろ CD とかああとか見て、でなんか私有機、ゲームの私有機があって、でそこで生まれて初めてプレイステーションに触れるんですよ。なんか丸とか×みたいな、ファミコンと違うみたいな。でパラッパラッパをやったんですよ。ポンポンポンみたいな、なんかすごいすごい、なんかすごい未来だみたいなことをなんか思ったのを、それも今でもはっきり覚えてますね。結構なんか渋谷とかね、東京、まあ東京の中でやっぱりもう昔からも渋谷って一つの象徴ではありましたけど、音楽の象徴としての渋谷には高校生の時からそうやって憧れていって、ね、いずれその後自分が住んだ時にはなんかそういうラテの匂いがする、CD レンタル屋さんで書いた相対性理論とか思い出だし、で結局ねまた今いまだになんとかね体も結構ってたまに座って足を運ばせまってて、でも街のね雰囲気は全然違うっていうのはやっぱりこう私もなんだかんだで長くね本当に生きてるといろんなことあるんだなっていうふうに改めて思います。

ドミンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。さあここからは毎回恒例となっておりますドミンゴからのお知らせのコーナーです。北海道のさまざまな各地域の魅力イベント情報などを知っていただくことができるドミンゴ、無料でウェブサイトなどで見ていただくことができますドミンゴでドミンゴと覚えてください。ドミンゴ北海道とかで検索すると出てくると思います。皆さんが住んでいる地域、お出かけしたい地域のイベント情報などをご紹介しています。そして記事の中では、いろんなドミンゴ、北海道各地域の、楽しい情報をご紹介しています。で、先ほどもちょっと申し上げましたが、現在、ちょうど本日から北海道ビラトリ町のスズラン鑑賞会というキミクのコラボを行っています。こちらもぜひ、スズラ見に足をお運びください。で、いろんな、魅力も紹介していて、ちょうどこの週末は、北海道の初夏の風景、ご紹介しています。コンサさんという方が撮られたお写真ですけど、菜の花もね、今見頃ですよね。札幌の近郊で言うと、空地の方が結構、菜の花畑多いんですよね。岩見沢とか。あっちの方ですけど、でちょうどそのコンサさんが撮影されたのが、その菜の花一面ほど真っ黄色の菜の花畑にその向こうに、列車が、室蘭本線の列車が走ってて、でその向こうに観覧車があるっていうすごいカラフルな可愛らしいお写真を撮って、これ本当に素敵なお写真だったのでご紹介させていただきました、観覧車が辺りにあるってことは、ピンと来る方もいるかもしれませんが、岩見沢ですね、北海道グリーンランドさんの観覧車がちょうど見えるところだったんですけど、何枚か素敵なお写真紹介しています。本当にスズランもそうですけど、菜の花とかね、本当いろんな家のうちの近くでも藤の花綺麗に藤棚作って咲かせているご自宅があって、毎年近くの人の目を皆さん休ませてくれてるんですけど、本当に丁寧な藤棚があるんですよね。だ藤の花も咲いてるし、そういうね素敵な時期になりました。ぜひねいろんな地域の楽しいところ探していただくのにドミンゴをご利用ください。そしてもう一つ、札幌の話でちょっと申し訳ないですが、札幌で現在開催中のポケモン工芸展美と技の大発見、こちら、紹介させていただいております。で結構な徹底取材なんですよね。でポケモン工芸展、札幌だけではなくて全国で行われている巡回展ですけれども、札幌だけにしかない作品とかも実はあったりとか、しているのと、ポケモンファンはもちろんですけど、当然ポケモンに興味がなくていろんな工芸とか 美術とかアートに興味ある方だけでも全然楽しんでいただくことができます。人間多くの方がね手掛けられた作品とかもあるんですけど、ただ両方の方にもっとこう楽しんでもらいたいと思ってですね、実はドミンゴでは1ヶ月に1回ぐらいこう定期的に最近アートシーンの情報を載せてるんですよね。いろんなギャラリーでの展示とかご紹介してるんですけど、そちらを常にご紹介していただいている、本当にアートに精通している本業は翻訳家の方なんですけど、ライターさんがいらっしゃって、その方に毎回書いてもらって、でその方に書いてもらったんですけど、その方はポケモンのことは知らないんですね、詳しくない。でもう一人私の友人で徳丸千里さんっていう方がいらっしゃるんですけど、千里さんはもうポケモンフリークなんですもう大のポケモン好きで、私がポケモンさんと一緒に北海道、アローラロコンとロコンのポケモン大好き発見隊で北海道のコラボをやってもらう時に、私がポケモンのこと全然知らなくて、で友人の千里さんにいろんなことを教わって、で打ち合わせにも一回参加しまったかな、一緒にアートし

返して、ポケモンさんと、私たち、ユキミックとかの一緒のステージをやったこともあるんですけど、まあ、そんなご縁で千里さんはポケモンに詳しい人なので、アートシーンに詳しい、ニオさんと、翻訳家のニオさんと、ポケモンに詳しい千里さんに行ってもらって、でお互いの知識を補完していただきながら一つの記事を作ってもらったっていうのが今回の、レポートです。なので、その作品の中に隠れている、各ポケモンの逸話とか、そういったストーリーとか、そういったところも一緒にご紹介しているので、一回行った方もこれ読んでもう一回楽しめるとか、新しい発見があるみたいな記事にできているんじゃないかなと思っています。ポケモン工芸展美と技の大発見徹底レポート、人間国宝や気鋭の若手が高度な技を駆使した唯一無二の、ポケモンたちに出会えるという、そんな記事でございますので、多分見るだけでも結構楽しい記事だと思いますので、行く予定がないよという方も見ていただけると嬉しいなと思います。はい、今週のドミンゴからのお知らせのコーナーでした。

ドミンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。ポケモンさんのねポケモン工芸展、ぜひお記事読んでいただきたいんですけど、本当に最初にその大好き発見隊の話を進めた時は、私全然ポケモンさんのゲームには詳しくなくて、世代的に言うと私10個下の弟がいるんですけど、その10個下の弟は金銀かなをやってたのかな、赤青だったかな、赤青緑だったかな、赤青で合ってますか赤青緑でしたっけ、それで合ってますね、はその頃かな、多分金銀だったと思うんですけど、うちの弟がやってたのははっきり覚えてます。だからちょっとこう乗り遅れちゃったって言ったらあれなんですけど、そんな感じだったんですよ。なんかたまたま本当にゲームはずっとポケモンさんのに触れられなかった、たまたまです、本当に。で、ここ何年かでね、この番組の話もあのポケポケ、ポケモンカードのアプリ版、アプリゲーム版ですけど、ポケポケが出て、それをいっぱいやるようになって、で詳しくそこでようやくちょっと詳しくなりましたね。なので北海道にね今いろんなポケフタというマンホールのフタが、いろんな各地域にありますけど、この間もこう調べてて、はい、ペロリーヌっていうねこうスイーツ好きなポケモンがいて、でそれが砂川のマンホールポケフタなんですが、なるほどと砂川のスイーツロードがあって、あだからこうペロリーヌが入れたとかなんかそういうのが分かるようになりました昔はそこもちんぷんかん

ですけど、ポケポケのおかげで詳しくなって、で今一番やりたいゲームはここはポケモンといういやーすごいですね。あのポケミクのねライブもこの間あって、オンラインでねちょっと拝見させてもらいましたけど、本当すごかったんで、あれ絶対皆さん一回興味本位でもいいから見ていただきたいなって思う。 YouTube に確かオープニングの何曲かはまだあるのかな、なんか無料公開されてるのありますけど、いやあれを見つけの価値ありなんで、まあそんな感じでね、あのポケモンさんのポケモン工芸展、きちんと中身も監修していただいてますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。まあもう5月も終わりですか。なんか5月の頭ぐらいに私は花粉でやられちゃいまして、いや結局なんか今年からちらほらする方いらっしゃいますよね。白樺の花粉なんですかね。本当東京にいた昔は何でもなかったんですけど、ここ何年かはもう明らかに私か、向こう行ったら花粉症なんだわっていうのがもう分かるようになってしまって、ムズムズしてたんですけど、とうとうこっちでもマスクしないで自転車こいでたんですよね、サイクリングロード、マスクしないとやっぱダメなんですねなんか外の空気吸いたいなって思ってこのねこの外出てるんですけど、それで一気にもう鼻に来ちゃいまして、もう一日ティッシュ2箱ぐらい使うみたいな、本当に体調ガクって崩しちゃったのがちょうど先々週ぐらいですかね。やっぱあれ花粉症だと思うんですよね多分ね。だから今年に入ってやっぱりちらほら花粉症の方の声聞いたりとか、会社なんかたまにいたりするんですけど、まあちょっとかわいそうなのがね、やっぱこう花粉からね逃れてきてこっち来て、まあ、それでもまたこっちも花粉あるんかいみたいなのはちょっと辛いですよね。いやただまあ今時期ちょっと楽になったかなって体感的にもうこの、まさに私の個人的な感覚ですけど、今はちょっと思ってるので少しなんか飛ばなくなってるのかな。でも本当先々週ぐらいちょっと結構ひどかったんで、ね、やっぱりこう北海道も暖かくなったり、ね、お米美味しくなったり花粉飛んだりって変わるもんなんですね。まあそれはちょっとね40何年も生きてたら、まあ、それ生まれた頃からいろいろ変わるかとは思いつつも、結構な花粉症っぽい症状だったんで、ね、皆さんもねくれぐれもお気をつけいただきたいなと思っております。6月以降のいろんなイベント情報とかもちらほら出てきてるものはドミンゴでいろいろとご紹介してます。結構ね意外と先にこんなイベントあるのねみたいなのはうちかなり先んじてもう入れてたりするので、例えばね勝ち前花火大会さんとか日程分かった段階で情報更新してますけど、ドミンゴでたまにこうイベント情報とか覗いてもらうと先の予定ね考えていただくので便利かな、まあ、そろそろやっぱりお盆のね、時期どうしようかみたいなことを考える方もいらっしゃると思いますので、ぜひお役立ていただきたいと思います。次にお耳にかかるのは6月ですかね。6月結構いろんな大きな発表実はありそうなので、この番組でもいろいろとご紹介できたら嬉しいなと思っております。ドミンゴミンゴをお送りいたしましたのは私クリプトンフューチャーメディアの服部亮太でした。

0: Time Tracks。
1: 毎週月曜日から木曜日夜10時から生放送でお送りしているタイムトラックス。水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドット CO.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
2: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか。カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに。カチマイ電子版アプリで検索。

中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC スミカのウォーターサイド Now。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、で、ずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい。この時期によく、ニュース番組、それから天気予報なんかでもね、言われます。暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのに、これをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対しても、やはり、命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備、備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめてお彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく二人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: そうですね、うん、なんか

0: の形が変わってきたから、
1: はい、
0: あのそういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、あの体験してない、僕もそうなんですけど、僕も核家族やったんで、
1: はい、
0: 全然あの体験してなかったりして、
1: うん、
0: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
1: はい、
0: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
1: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、日本的な文化もあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私、ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはいはい、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね、法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
0: いや、もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話も
1: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
0: いやだけど、まあ僕はね、すごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
1: うん、
0: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで生きてでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、
1: はい
0: はい、10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
1: うーん、まあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる。
0: で、うんうんうん、
1: ね、これが例えばまあ20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん。
1: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そ
1: こら中で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子供たちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子供たちが大きくなっていた時に、
1: はい、
0: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね。今の子供たちがそれこそ大きくなって親になった時に、子供そのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れ、
1: はい、
0: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、うん、やっと今香川はたどり着き

0: ってるので、まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなというのは楽しみですよね。
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったりもうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で私最近ね知り合った方で北海道の留萌市わかります留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん

0: 大きいお店を誘致したりとか、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
0: ね、
1: 動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
0: はい、うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますの で、
1: ね、
0: はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: はい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: うん、そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: 願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: あ、いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに、
0: はい、
1: 全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんな指導部初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めた令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 警察の資料なんですけどね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど、はい、助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、うん、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、
0: うん、
1: してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよね。
1: ね、もしかしたら僕らが出始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
0: う
1: んうん、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
0: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります
0: ね。キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい う,
1: そうです、
0: ね、すごくいい流れなんですが、でも ね、ずっとね、
1: はい、
0: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな、ね、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです
0: 、すごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどもうやるしかないなっていう感じですかね。
0: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい。
0: ウキウキくん。
1: ウキウキくん。はい。
0: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、はい、
0: うん
1: うん、ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目でわかる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい、うん、
1: 数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にいて、そうなんですけど、
0: はい、
1: これが普及してといいなっていうふうに、そう思ってはいるんですけどね、
0: いいとか悪い

い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちに雷鮭を、雷鮭サンタの森重裕二さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。

0: とかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、あの、はい、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうんうん。
0: けどやっぱり皆さん、あの、二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
1: ああ、ありがとうございます。
0: うん。
1: あの、溺れてる時の動画っていうのが時々こう、はい、見ることができるんですけど、うん、
0: はい。
1: 結構こう子供たち、ポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うん、うん。
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい。
1: なので、あの、ウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
0: うん、はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これからって言いますけど、あの人形使いながら、
0: はい、はい、そう、だからこのね、あのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、はい、
1: そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、
0: うん、
1: すごく僕はおすすめなんですけど、うん、まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はい、
1: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってますよね、
0: うんうん、あ、もしかしたらもちろんこのウキウキ君についてはね、うん、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
1: そうですね、
0: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、とにかくね、僕、ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、
0: うん、
1: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
0: うん、
1: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなでものを準備するっていうことをイメージさせていくと、はい、普及が早いと思います。
0: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
1: ん、あ、はいはいはい、
0: はい、でサップってこう長い距離を越えたりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるようなうんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん、
0: そうだから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、うん、
1: いや、面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
0: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんです。僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うん、
1: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
0: うん、
1: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、本当に、で、子供に着させるためにも、親も大人も着ましょうね。うん、
1: そうですね。
0: ね、
1: そう。
0: 親が着たら、で、子供も着るし。
1: そう、うん、 大人の人はあんまり、ね

0: いや知らないんですけど、つけて浮くと、うん、めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えたときなんかえってなったりするぐらい、
0: はいはいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そうなんです、
1: うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: は
0: い、なんかとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
1: はい、
0: 成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですね。
0: なんで子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
1: はい、
0: もしかするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらふかふか浮いて楽しく遊べるんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。
1: はい。
0: ね、
1: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
1: そうですね、5月。
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期

0: かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
0: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
0: しあれは梅雨はいつなの？
1: 梅雨は
0: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
0: あそっか、
1: うどんの
0: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
0: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、
0: 梅雨、
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
0: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
0: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
0: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
0: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
0: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒーが北海道じゃない？
1: コーヒー、コーヒー。
0: これね、本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。
0: 椅子。ハス。お前、これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
0: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
0: 悔しいお前で。
1: これ椅子？椅子は北海道だね。
0: うん。
1: 椅子だ。
0: そうそうそう。
1: とかね。イントネーション確かに。
0: で5月なあ、だから、
1: うん、
0: 6月も言うてもまあ何もないっちゃ何もないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
0: そっか、
1: うん、のイメージ
0: で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
0: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
0: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
0: なんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
0: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: ね、そうそうそう、
0: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
0: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
0: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
0: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: る。
0: 2月5月6月が、
1: うん、
0: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。
0: なんか2、5、6、
1: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
0: まあ
1: ゴールデンウィークだけあって、
0: ね、
1: うん、
0: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、
1: うん、
0: なんか
1: ああだから春夏秋冬みたいに
0: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
0: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
0: 夏秋
1: 夏秋夏秋やばいじゃん。
0: なんか臭そうだな。
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
0: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
0: うん、
1: あ五月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
0: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
0: まあ慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
0: うん、
1: あのバイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか20歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
0: うん、
1: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある
0: 。嘘つけ。
1: ちょマジマジ
0: 本当か。
1: うん、らしいよ。
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったか
1: いや分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
0: エロい、普通に
1: レスリングのエロい方が
0: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょ。そのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: じゃレスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: 寿司屋やんないって、
1: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何あその
1: あでもじゃあ俺が調べ
0: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。 だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだから分かるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰？え、だってさすがにニュースとかにもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: え、見して見して。
1: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いや、そうなんだよ
0: これ。あ、でもほら
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って。でもさ、だから、どれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いや、だから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人の。
1: 確かにな
0: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや、わかんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言
0: って。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: なんで、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いや、バドミントンってでもあんまり、そので
0: 桃田選手とかいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選手、
0: 桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
1: 強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いや、そう、ホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
0: いや、気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
1: いや、そのもう普通に社会人だから。
0: いや、気になりすぎるって。だって、うん、パワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いや、でも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、いや、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、はい、うん、セットだったらどう。
0: いや、これね、ちょっと大将 NG。 すいません、
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思うよ、
0: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっと
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ。
1: 確かに、たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるから。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんかそのそう、本当に、
0: うん、
1: このご時世で会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りみたいな。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うんうん、
1: はい。ということで、ここで一曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチのダブルグッチのダマラ同窓会。ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
1: いや、でも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレインみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいに出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う、イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
2: で、
1: あの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど、
2: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、もう
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
2: あの
1: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
1: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握ってで戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないって
1: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、
1: う
2: ん、それって。
1: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ってはっきり下痢でさって言って
2: バカじゃねえの普通に。
1: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
1: え、握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうんうん、
1: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
2: あーイメージある、
1: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな、
1: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もう

0: 張っちゃうすぐ、うん、それだって4番ありがとうございました下痢でしたっていうぐらいのテンパりを
1: テンパりじゃないってそれは。
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと。
1: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
1: はいはいはい、
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
1: はいはいはいはい、
0: どうもみたいな言うんだけどお客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしてないんだよ、
1: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: どうもすいませんねすいませんでした、もうむちゃくちゃ
1: ぶち切れられて帰ったわけじゃない
0: よ、違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてない、でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言ってて、もうむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いててあすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんでしたとかむちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってください、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる、
1: でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、
1: ね、でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーッと喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、何なんだろうね、でお客さんもやっぱちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: もう何だろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、うん、その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たのよ、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に生きた魚が入ってて、
1: うん、
0: それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖いと思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
1: 楽しかったんじゃない、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだけど、
1: いややばいね、
0: うん、そう、
1: え謝ってなかった、その人には、
0: その人に謝ってないそんなに謝んない、
1: あそう
0: なの、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ、
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
1: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝る
0: むちゃくちゃじゃん、
1: どうそうでしょ
0: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと、体に、
1: うん、変だな、
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる、
1: いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
1: はいはいはい、
0: は
1: あ
0: みたいな、
1: ああまあまあいるのか、
0: 楽しみみたいな、で一人で何食べようかなみたいな、一人でブツブツブツブツ言ってんの、
1: はいはい
0: はい、でどうしようかな、
1: 全
0: 部言うの所作、
1: もう
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
1: 全部
0: 全部言ってて、で俺目の前で

0: サーモン握って、うん、でサーモン炙って、うん、バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとう、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそう、つって箸パッと割っていただきますって、はっって食べて、うん、ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句なんです。
1: あ、めっちゃいいじゃん。
0: そう、炙りすぎ。文句も言うんだと思って。変なお客さんも多い、なんか
1: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ、
0: え、嘘、炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもあり、うちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ、本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: あ、嬉しいな。そう、全部喋る、炙りすぎ文句言われた。そう、なんかこんな漫談を木戸口が休んでる時ずっとしてた、
1: うん、ああヘルニア漫談、ね、休んでる時、
0: うん、かとかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもーって出てって、うん、すいません、いつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな。
1: ほう、
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア、地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった。
1: お前すごいよ。
0: そう、もう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや、何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない、
0: うん、
1: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ、
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱね、それをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいにしちゃった
0: 。そう、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね、
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃ、結構面白かったよ、だって。
1: いや、ちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう、
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いや、いろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいね。とか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ。
0: あ、
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
1: 腹立つわーって言ってた。
0: そう、もう勢いだけの、
1: それ腹立つよ。
0: 確かにね、
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう、
0: 腹立つわ
1: のをやってんだよあの人たちは。
0: そうか、
1: そのこの人だけがっていう。
0: あの、僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわ。腹立つよ
1: 全員。みんな腹立つんだよそれは。
0: あ、そうな
1: の。うん、じゃあ、あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあ、ということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら、同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなど、タイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、はい、

0: ちょっと最後言い忘れてたんですけど、あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え？
1: いやいや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の？
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ、
1: いや見てない見てない、
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、翔吾さんと、デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重い、あのなんていうの、バーベル、あれは、バーベルをこう持ち上げる、デッドリフトに挑戦してるんだけど、これが、その全く筋トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん。
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: なんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げた方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるやつ
0: ね。結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: おいいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はまず
1: 筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: ね、でもマジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: マジラブの
0: 野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい。
1: すごいなやっぱあの人たちって。
0: でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだな。
0: ある。ちょっとそれを注目しようし、
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう、
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ、
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念

アンケートでのファンの皆さんの聴きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

ルバム I miss you 会いたくて仕方ないから、タイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたま

ベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていったひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

Go, go, go, ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは。会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダ。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 12.7 度、音更町駒場は13度ちょうど、目室は 13.4 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜

0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は24度です。旭川の今日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は25度です。網走の今日は曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、予想最高気温は21度です。釧路の今日は曇り、ところにより明け方雨、予想最高気温は14度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り、昼過ぎ晴れ、予想最高気温は28度です。大阪の今日は曇り、夕方から雨、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。鯛。ふー。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております。曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに、夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。

0: で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので、腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて、直接肌につけると気持ちがいい。あと、吸湿性、さらには放湿性に優れていて、蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね、気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: ビビビジャドレニアスインセクラセクロ

0: 97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では

0: 今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないからお店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはシオフローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治するキキアイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験では、ムカデキキ率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです、うん、餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます、うん、で、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。なしろさん、はい、お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね、
1: はい、
0: なんですかこの鋭い顎。、
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もお勧めされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと、大変お喜びです。
0: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Community。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
2: 1粒2粒、
1: ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
0: フィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね大切だと思うんですよね。まあ

お花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか。65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか。スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり120

0: 20グラム入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする
1: 天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は14度ちょうど、音更町駒場は 13.1 度、目室は 13.8 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は24度です。旭川の今日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高

高気温は25度です。網走の今日は曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨。予想最高気温は21度です。釧路の今日は曇り、ところにより明け方雨。予想最高気温は14度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り、昼過ぎ晴れ。予想最高気温は28度です。大阪の今日は曇り、夕方から雨。予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月27日今日は水曜日ですね。週の真ん中水曜日です。米沢愛今週も元気に朝の女やらせていただいてます。今朝は起きた瞬間から体がポカポカしてるのよね。今朝の帯広の最低気温が2桁スタート 12.7 度っていうこともあるかもしれない。今日夏日になるかしらね。今日日中の予想最高気温は24度。今日は T シャツでこのスタジオに来てみました。夏がやってきたね。まだ5月だけどね。初夏堪能しています。体ポカポカ起きることができた原因の一つとして、昨日私ね、長濱さやちゃんのお寺ピラティスに行ってきたんですよ。月こう2回行われているはずが、もう今や回数も増えて生徒さんも増えて、さやちゃんのねピラティスのちょっと生徒ですっていう方もこのラジオいっぱい聞いてくれてるんじゃないかなと思うんですけど、昨日はその中の一つ高真寺さんいいのかな、はい、に行ってまいりまして、私はね毎月1回は絶対に参加しようと思ってるので、なんとお寺ピラティスの私初回から行ってるのね。でも愛さんは大ベテランなんですよっていう風にさやちゃんに言ってもらってるんですけど、全然皆さんのように上手にピラティスのポーズっていうか動きすることはできないんですけど、でもなんとなくついていけるようになってきた。それを実感してるんですね。それもそのはず、昨日でお寺ピラティス始まって丸2年だったそうです。さや先生おめでとう。おめでとうございます。2年続けられたんだなってまず自分にびっくりっていうのも、さや先生の教え方上手だし楽しい、ね、無理しなくていいんですよ。この動き無理だなって思ったら休んでていいんですから、気持ちよくなったら寝ちゃってもいいですからねとかって優しく言ってくれるもんですから、私すっかりね、あこれ無理だなって思うポーズの時はこうのび太くん昼寝スタイルで横になりながら、みんなすごいなーって思いながら、50人くらいなのかな、すごいんだから本当に。この迫力もそうなんですけど、何より楽しいっていうことをね、もう体感して今後も伝えていきたいなというふうに思います。全然体を動かしていない米沢が楽しみにしているピラティス、皆さんも始めてみてはいかがでしょうか。ということで、昨日眠りに入る時もスーッと気持ちよかったし、やっぱりあ心地よいなっていう動きっていうのは安眠につながるんだなっていうのを実感した昨夜でございました。さあ今日も張り切って放送していきますよ。おはまるウェンズ喋りたい、おはまるウェンズ

お付き合いください。よろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、あなたの名前の由来教えて、 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm です。私はね、もともとリカっていう名前だったらしいんです。梨の花と書いてリカちゃん。これ父と母で2人で決めたお名前だったらしいんですけど、それを届け出するときに、ちょうど私の生まれ年にこの梨っていう、梨の花の梨っていう漢字が使えなかったってうちの父が言うんですよ。本当？って思って、後にちょうど生まれた年にはこの漢字なんか使用できなかったみたいになってて、へーと思ったんですけど、本当ですか？なんかのニュースでもキャッチしたんだけど。なので父が名前を出しに行った時、出生届に名前出す時に、じゃあ何にしようかなって言って急遽愛に変えて帰ってきたね。お母さんは送り出す時はありかちゃん行ってらっしゃいって送り出したのに、帰ってきた時はあ、愛ちゃんお帰りになってたって。そんなこともあるんだななんて思いました。でも愛という名前、すごくいい名前だなって、大人になればなるほどって思ってるので、いろんな方から愛ちゃんとか呼んでいただけて嬉しいなって覚えやすいし、感謝しています。さあ、あなたのお名前の由来教えてください。言えない方は普通おた、普通のお便りで OK です。jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm。 今日も一緒に楽しんで3時間過ごしてくださいね。7時5分、まもなく6分になります。では嵐ファイナルコンサートまでもうあと何日間かしかない。小浜レイブリで毎日嵐の曲でスタートしています。ラブレインボー。

日本マクドナルドは今日27日から毎年人気の桃のスムージーとドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品マスカットスムージーを期間限定で販売します。マックに甘いの飲みに来ないかというメッセージのもと、桃のスムージーマスカットスムージーが期間限定で登場するということです。桃のスムージーは2015年にマックカフェバイバリスタ限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場してるんですね。黄桃と白桃とネクタリン、この3種類の桃の果汁を使用したスムージー、ゴロッとした桃の果肉入りソーストッピングした最高の味わいを楽しむことができる一杯となっています。こういう情報を聞くと、あ、初夏なんだな、楽しまないといけないなって思うよね。5月末には嵐との寂しいさようならがありますが、今後の活躍も期待しましょう。ラブレインボーでした。7時10分、では続いてお送りするのは今井美希、ブルーバード。

0: 気象庁が昨日発表した情報によりますと、カロリン諸島にある熱帯低気圧が今後発達し、今日台風となる見込みだそうです。台風は北西に進みながら勢力を強めていきます。31日今月末には強い台風として沖縄の南に達すると予測されてるんですね。6月って忘れていましたが、台風の時期でもありますよね。気をつけていきたいところです。さあ、昨日は札幌今年初の夏日になりました。昨日札幌 25.3 度だったんですね。今年初めて25度以上の気温になったんです。昨日の帯広20度には届きませんでしたが、まあ、そこそこな、まあ、暖かさを感じていたんじゃないでしょうか。では今日のお天気見ていきます。経済十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけ発達しながら近づく見込みです。では帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温24度の予想です。夏日になるかな、24度超えるかな、楽しみにしておきましょう。帯広今朝の最低気温 12.7 度からのスタート。現在の気温は 14.1 度です。ちょっと気温上がってきましたね。島内その他の天気見てみます。札幌、旭川ともに今日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の今日は曇り、ところにより明け方雨です。予想最高気温札幌24度、旭川25度、釧路14度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、予想最高気温28度。名古屋は曇り、夜には雨です。予想最高気温28度。大阪曇り、夕方から雨、予想最高気温28度です。以上お天気をお伝えしました。7時17分です。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノワーク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: 十勝の子供とお母さんのために、優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察、予防接種の予約はホームページからもできるよ。
4: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。

セブンイレブンジャパン、セブンイレブン欲張りサンドシリーズの新商品、コロッケ&マカロニチーズだそうです。今日発売開始。絶対美味しいじゃん1個のサンドイッチにコロッケとマカロニチーズが入ってるんだって。へえ。コロッケの食感もうサクサク、パフパフのまずコロッケ、ここにマカロニチーズ、濃厚なコクとクリーミーさが重なるということで絶妙なコンビネーションだそうです。もともとパン好きだしサンドイッチ大好きだから、コロッケも大好きでしょ。マカロニチーズなんて最高だよね。この組み合わせどうしてくれるの朝昼兼用で食べたくなるじゃん。

皆さんしっかり朝ごはん食べていってらっしゃい。7時23分です。お届けしたのはスピッツルキーフォーでした。ではメッセージいただいてます。今日のメッセージテーマ、あなたのお名前なんて言うの？ほにゃらら何と申しますって、なんかあったな、これなんだ、どこで聞いたんだ。じゃあ行きましょう。あなたのお名前なんての、ありがとうございます。こちらラジオネームスノードロップさんから、はい、情報丸です。おはようございます。お題いきます。名前はゆうきです。両親は男の子でも女の子でもいいようにこの名前に決めたと言っていました。

男の子が生まれた場合は漢字を変える、あの工藤祐希さんの祐希さんなんですね。で男の子が生まれた場合は悠々、大場裕平君の悠に紀元前の紀、祐希さんにすると決めていたそうです。なるほど。まず呼んだ時の言葉の響きで決めたんですね。へえ、素敵なお名前だよね。男の子でも女の子でもどっちでもいいように。そうだよね。ありがとうございます。素敵なエピソードです。私はね、あの愛は愛情の愛ではなくて、うちのおじがこう歌っていた、発売した愛のセレナーデっていう歌があるんですけど、その曲のタイトルから取ったって父に聞かされて、まあ、それも素敵なエピソードだなと思って子供心に聞いていたんですけどね。さあ皆さんはどうなんでしょうか。牛さん、舞さんから、よく子供の頃の宿題で由来を親に聞いてきてねってやりましたよね。やったやった。うちの子供たちにも聞かれたもん。私、ま、僕の名前の由来って何みたいなね。そう、ちょっと子供たちの名前公表してないのでちょっと言えないんですけど、でもこういう意味なんだよ、そうなんだっていうさ。ただこう名付けってね、名前つけるときってすんごい悩んで、で我が家の場合は2人で決められなかったので、なぜかうちの姉も名前会議に入っていました。冷静な第三者の意見も結構大事だったりしてっていうぐらいね、難しいんですよね。ということで子供の頃の宿題で由来を親に聞いてってやりましたね。やりましたよね。私の名前は牛さん、舞さんの名前はとあるジャズピアニストの丸パクリなんですよね。父の影響か、私もジャズは好きなんです。ただちゃんと意味も込めて、広く助けるという意味を持つそうなんですね。それを聞いてから名前の通り生きようと決めました。看護師時代に人を助け、今は牛の命を預かりつつ食を助けています。素晴らしい。広く助ける、そう、素敵なお名前ですよね。ジャズピアニストさんのね、お名前も2通目に教えていただきありがとうございます。こう好きな、憧れているか、芸能人とか、こういう風になってほしいみたいな、そういう方もいらっしゃるでしょうね。ラジオネームテイさんから、あいちゃんおはまる、昨夜飲みすぎました、チートばかし、二日酔いです。またしても頭の中でゴミ上げてくると歌っています。そりゃドリカムもびっくり。ここで思いじゃなくて胃の内容物ってなってるかもしれない。じゃあ今日のテーマいきます。あ、どうぞあのご自愛ください。今日ご無理なさらないように。今日のメッセージテーマ、私のいとこはみんな祖父が名前をつけていたんですよね。縁起がいい理由があったんでしょうね。男の子は漢字一文字十画だったんです。へー、おじいちゃんは考えるのは大変だったでしょうけど楽しかったでしょうね。孫の名前つけていいとかってあるんですか。そんな、わー羨ましい。あ、でもな、うちの息子の名前は義理の母の希望なんですよね。で私もそれに同意。なんかみんなが幸せになるっていいなと思って、だからそういう名付けの時にね、おじいちゃまおばあちゃまこう入って一緒に考えるっていいよね、素敵。まあ、テンさんの場合はおじいちゃまが考えてくれた十画だそうです。でも4人目の男子だったもんでネタ切れの面もあったんでしょうね。相当難産の末決まったそうなんです。誰も本当の読みがわからない、だから誰からもテンと呼んでもらえる今の名前お気に入りです。私はテンさんの本名を知ってるだけにね、

敵なお名前だなと思っていつも拝見しています。ありがとうございます。おじいちゃまが決めてくれた男子漢字一文字の10画という決まりがあったそうです。面白いね今日のメッセージテーマね。あなたの本名お名前の由来教えて。学校の宿題のようでいいんじゃないですか。あの言える範囲で私もお伝えしてまして、なるべくぼかすようにもしますので、よかったら教えてください。jaga@jaga.fm でお待ちしてます。じゃあ続いての一曲いきましょう。目覚めの曲、こんな曲どう？今井美樹の曲がオープニングあたりでかかったわけじゃないんだけど、ふと降りてきたバミナ。7時29分、まもなく30分になります。

布袋寅泰バンビーナお届けしました。7時33分まもなく34分になります。ここでソフトバンク札内帯広西音更木のメガトン

0: 西帯広サテライト、フレスポスズランプラザサテライトからのお知らせです。リスナーの皆さん聞いてラッキー、まだ間に合います。ソフトバンクからの6月1日月曜日受付終了のお得情報のお知らせいきましょう。親も子もお得なワイモバ親子割のシンプル3が超お得なんですよ。店頭クルーの一押しはシンプル 3M、 たっぷり 30GB で月額基本料金4015円が各種割引フル活用でなんと月額858円なんです。契約翌月から1年間 30GB がこの月額、信じられますか。しかも14ヶ月目以降でも月額1958円とリーズナブルなんですね。親子はもちろん5歳から18歳の子供だけでも OK なんです。 SIM のみでも OK、 親子でスマホを持つチャンス、詳しくは各店舗まで急いで。幕別町札内西町、ソフトバンク札内、帯広市西21条南2丁目ソフトバンク帯広西、音更町木野通り西12丁目ソフトバンク音更木野、帯広市西21条南4丁目ソフトバンクメガドンキホーテ西帯広サテライト、帯広市稲田町南8線ソフトバンクフレスポスズランプラザサテライト。営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は毎月第2水曜日です。皆様のご来店お待ちしています。以上、ソフトバンク札内、帯広西、音更木野、メガドンキホーテ西帯広サテライト、フレスポスズランプラザサテライトからのお知らせでした。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
6: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
7: 気軽に相談できるをモットーに。
6: 電話 37-3766 37-3766北海道エコシス。
8: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。

7時37分、まもなく38分になります。さあ、今日ね、リクエストコーナー、みんなで歌丸、失恋ソング縛りなんですが、メールでもね、結構いただいてますね。2曲しかかけられなくてごめんなさい、なんですよ。なんですが、かかるのは8時15分頃からの2曲になりますので、ご了承いただけたらと思います。今日はどの曲が選ばれるのでしょうか。ごめんね、2曲しかかけられなくて、番組の編成上こうなってしまっております。そして今日なんですが、タウンインフォメーション帯広市からのお知らせ、心をそっと紡ぐマリちゃん先生の登場となります。今日も元気なマリちゃん先生に、ぜひお悩み、女性の方から限定になってしまうんですが、子育て中の心のお悩みとか、あとはもう女性ならではの悩みってあると思うんですよね。もうすでに寄せられてるんですけれども、直接マリちゃん先生に聞きますので、ぜひメールでも送ってください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしています。ではこちらのメッセージ、今日7時ぐらいから聞いてくれてるんだな。うーん、週の真ん中水曜日、真ん中まんまる頑張ってまいりましょう。ってことで、昨日日付の変わる頃に中標津に戻ってまいりました。おお、何何、マスカットオブアレキサンドリアのシェイク、いいよな。シェイクってなんかザ夏って感じだよな。しかもマスカットオブアレキサンドリアとは、やるなマック、いやマクド。ちなみにあなたはマック呼び、それともマクド呼び。はい、どうも、今日休みなんで手しかがにうまい豚丼でも食べに行こうかな、などと思ってしまうま、およねちふわっとかちスートラです。待って、いろいろちょっと言いたいことがある。そう、マスカットオブアレキサンドリア、さっきちらっと桃の話だけで終わっちゃったんだけど、そうなんだよ、マクドナルドの新しいスムージー、今日からなんだけど、桃とマスカットスムージー期間限定発売なんですけど、マスカットオブアレキサンドリア果汁を使ってるんですね。すんごい高いマスカットなんですよこれ。去年ね、スズトラさん、私たちこの話で盛り上がりましたよね。ブラックシャインマスカットか、マスカットオブアレキサンドリアかみたいな感じで、今年も来るよ、ブラックシャインマスカットのお高いやつ。でもね、蜂蜜みたいなとろみなんだよね。美味しいよね。この十勝スートラさんなんですけど、ラジオネームが長くて皆さん迷子になってるかもしれませんが、スートラさんのお母様もブラックシャインマスカットお気に入りでしたよね、確かね。ハピオさんに出ますので、ぜひまた買いに来てください。あと今日も休みだったらもう一泊帯広にいてもよかったんじゃないかっていうところをちょっと突っ込ませていただき、手鹿がで美味しい豚丼食べるんだったら帯広の美味しい豚丼を食べて帰ってほしかったっていう思いもあり、ちょっとここからのメッセージつながせていただきます。昨日の放送最後に、明日も必ず元気に聞いて7時にっておよねちんが言っていたのを思い出して、目覚ましかけて聞いてるぜおよねちん、そのメロディーは南京玉すだれなんだぜ。もうどこまでも面白い方です。さあ行きます。私の名前の由来、特に聞いたことなかったな。ちなみに私のラジオネームの由来は、ジャガからバレエ所の鈴が由来となっており、バレエ所の例のところね、由来となり、マスカットオブアレキサンドリア、今年も取り寄せるか、マスカットオブアレキサンドリア、かっこいい名前だぜ、マスカットオブアレキサンドリア笑い。ここまでが本文の全文でございました。ありがとうございます。いや絶対嘘でしょ、バレエ所からトカチスズトラにならないでしょう。だってどこが本心かは分かりませんが、でも約束を守って7時に目覚ましかけて7時に聞いてくださってるという方です。ありがとうございます。そう、明日も絶対元気に私と会うって約束してっていうのは、これはもうね、春からのもう自分への約束事でもある。走り切るぞ、おはまるエブリデイを1週間守り抜くんだっていう気持ちもあるし、
もうだいぶこう聞いてくださっている方の年齢もね、重ねてきてらっしゃるでしょ。もう私も含めてなんですけど。って考えたら、いつか元気に会えなくなる日があるかもしれない。特に私なんてね、吹けば飛ぶようなフリーランスですよ、本当に。だから何よりもこうまず皆さんとお会いするっていうことを約束したいなって、自分の中への約束事もあるし、みんなも元気に朝7時にラジオをつけるって約束してって、でまた明日も会おうねっていう約束をして終わりたいなっていうのは思ってるんですよね。そう、みんな元気に生きていくよ、これからも。それ約束してほしいなっていう思いで毎日お伝えしながらお別れしている次第でございます。また今日もラスト言うからその時間までお付き合いいただけたら嬉しいです。では続いてのメッセージ、こちらアクピーナオミさんから。おはようございます。3日ほど町内を走り回っていて、もちろん車でだよ。お庭が雑草でジャングル化してるの。今日は草取りに励もうかと思っています。暑くなるのかな、水分補給心がけつつやらなくちゃだわ。今日ね24度です。でも現在の気温が 14.3 度。どうかな。

0: おはなる。
1: 腕を大きく回して深呼吸。
0: 8時47分です。ここでお知らせです。面と向かっては言えないけど伝えたいお父さんへの感謝の気持ち、イオン帯広店はそんなあなたの思いを応援します。イオン帯広店プレゼンツ、父の日120文字のありがとう。 JAGA では現在お父さんへの感謝のメッセージを120文字前後で募集してるんです。日頃のありがとうをぜひメッセージにしてお寄せください。心温まるメッセージを送ってくれた方の中から抽選で10名様に7月11日から開催されるチームラボ学ぶ未来の遊園地帯広のペアチケットをプレゼント。お寄せいただいたメッセージはラジオの生放送の中で素敵な音楽に乗せてご紹介します。応募は JAGA ホームページの専用フォームから。締め切りは6月14日日曜日です。今年の父の日に素直な気持ち届けてみませんか。6月21日は父の日。いつも頑張っているお父さんへ今年は着る疲労回復リカサポ送りませんか。血行促進し疲れを軽減、筋肉のこりも改善してくれるイオンのリカバリーウェアリカサポ。ありがとうを形に、父の日ギフトはぜひイオン帯広店で。

0: ランドマーク33小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
1: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
2: その悩みコンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。おとといの夜、広尾海上保安署に豊頃町大津漁港から南西およそ4キロ付近の海岸で浜中町のチリップ漁協所属の漁船が座礁したと船長から118番通報がありました。通報を受けた海上保安署が船長と乗組員男性2人を保護し、3人に怪我はありませんでした。船体に大きな損傷はなく、付近への油漏れもないということです。十勝管内の全市町村で構成する十勝県活性化推進規制会は、来年度の国の施策や予算に対する要望内容を決定しました。今回の最重要項目として新たに掲げられたのが、今年3月に申請した十勝 AI 農業特区の実現です。ロボットトラクターの公道走行に向けた規制緩和や税制優遇などを求めていく方針です。このほか、効率的な除雪体制の構築に向けた制度改正、物価高騰に苦しむ農家の負担軽減策、さらに道内高規格道路の早期完成など、地域の課題に即した8分野28項目が盛り込まれました。規制会は十勝の持続的な発展を目指し、7月10日に札幌で、23日には東京で、それぞれ国や道に対して精力的な要望活動を行っていく予定です。天気まとめてお伝えします。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけ発達しながら近づく見込みです。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。帯広の今朝の最低気温 12.7 度でした。現在の帯広の気温は 16.5 度。今日日中の予想最高気温は24度の予想です。道内その他の天気です。札幌、旭川ともに今日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。札幌予想最高気温24度、旭川25度です。釧路の今日は曇り、ところにより明け方雨です。予想最高気温14度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、予想最高気温は28度。名古屋は曇り、夜には雨でしょう。予想最高気温28度。大阪の今日は曇り、夕方から雨です。予想最高気温28度です。以上、ニュースと天気をお伝えしました。8時58分、まもなく59分になります。おはまる。
1: ジャガー企業防災パートナー。
2: 大地震の時はすぐに家に帰ることが困難な場合があります。会社に備蓄品はありますか？飲料水や食料品、防寒具などを用意しておくと、いざという時に安心です。企業防災パートナー、安心防災合同会社からのメッセージです。
3: うるんだ声、
4: 取り留めのない話を聞くよ。
5: するよ。
4: 加藤かな子と
5: 大沢拓也、
4: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
6: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1、マテックが午前9時をお知らせします。